In res naj ne zmanjka sanj. Če ste v nedeljske načrte vključili čiščenje doma, vam informacije o vremenu niti ne bodo toliko pomembne kot tistim, ki načrtujejo izlet ali pa morda trgatev. Vremenski obeti zato v tej uri. Dobro jutro.

Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202 in Radio Slovenija International.

najbolj za vse, ki se počute seksi. Zdaj se grem pa eno zmotkat. Have a sexy day.

0: Chanel. Glasba, šport, vreme, tako zelo priljubljene teme in tudi hkrati najbolj hvaležne teme. Zdaj je v večjem delu države zmerno oblačno, čez dan pa bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra oziroma šibke burje na Primorskem. Zjutraj bo od 12 do 17, na Primorskem do 20, čez dan pričakujemo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa tudi do 32 stopinj Celzija. Še bolj vroče bo jutri in v torek, v sredo pa bo od zahoda naraščala oblačnost. Od zahoda bodo potem državo zajele padavine, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi proti vzhodu. In še k trenutnim temperaturam. V Trbovljah 18 stopinj, 17 med tem v Velenju, 15 v Lendavi, 14 v Kočevju, toliko tudi na Jesenicah, 23 stopinj Celzija pa zdaj le v Luciji. Glasbo in vreme smo obdelali, pa se vrnimo še enkrat k glasbi. O športu pa več v naslednji uri.
1: Poslušate nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Posebno od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff bosta danes obiskala Kijev, kjer se bosta prvič sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je včeraj sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Ta je napovedal tridnevno prekinitev napadov na Kijev, Zelenski pa je že pred tem predlagal premirje med obiskom od poslanca. Članice NATO, ki bi se soočale s hibridnimi napadi, bodo imele podporo Združenih držav, je zatrdil ameriški veleposlanik pri NATO Matthew Whitaker. Kot najbolj zaskrbljujoč tovrsten incident je pri tem izpostavil poskus napada z dronom na letališču v Leipzigu, za katerega je Nemčija okrivila Rusijo. Članice NATO je Whitaker pozval, naj bodo pri soočanju s hibridnimi napadi pazljive. Na novembrskih lokalnih volitvah bi lahko za župana Ljubljane kandidiral tudi nekdani pravosodni minister Senko Pličanič, zdaj član demokratov Anžeta Logarja. Pličanič je za našo televizijo potrdil, da potekajo dogovori s strankami vladne koalicije in Resnico, da bi z njihovo podporo nastopil kot neodvisni županski kandidat. Kot meni si prestolnica zasluži kompetentno upravljanje in spremembo. Primož Roglič je na včerajšnji 14. etapi kolesarske dirke po Španiji v skupnem seštevku izgubil eno mesto. Na zaključnem vzponu ni uspel slediti pospeševanjem Španca Enrika Masa, ki ostaja vodilni, in Avstrica Felixa Gala, ki ima sedaj na drugem mestu 4 sekunde prednosti pred Rogličem. Jako Pomrzel ostaja na 6. mestu v seštevku za belo majico za Škotom Oskarjem Onlijem, še vedno zaostaja pol minute. Danes je na sporedu razgibana etapa, ki je bila zaradi hude vročine skrajšana. Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.

0: Janja Garnbret je še enkrat več potrdila, da je kraljica plezanja. Slavil je tudi Kristjan Čeh, medtem pa Primož Roglič na Uelti izgublja za vodilnim v skupnem seštevku. Podrobneje športni utrip včerajšnjega dne razdelamo v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Medtem, kar reperčke zanima, čigava je krona, mene zanima, kako imamo še ozona.

0: Ariana Grande nam je delala družbo, no zdaj pa k obljubljeni dozi športa. Janja Garnbret je znova zmagovalka svetovnega pokala težavnostnega plezanja v Kopru. To je njena 51. zmaga v svetovnem pokalu, sicer pa četrta zaporedna v Kopru. In to je tekma, ki je nikoli ne izpusti. Sinočnje plezanje je bilo znova vzorno, malo pred vrhom pa je v nekem trenutku naredila korak nazaj in takrat je vsem zastal dih, tudi Janji.
1: Zdaj, ko ne tekmujem toliko veliko, vedno, ko prijem nazaj, je toliko bolj posebno in se mi zdi, da sem takoj v tistem tekmovalnem ritmu. Danes pred domačo publiko je bilo fantastično, tudi plezala sem zelo dobro, sicer je bil tam en trenutek, ki je tudi meni zastal dih, ampak moram povedati, da je bilo toliko vlažno, na grifih se ta vlaga res izjemno čuti in vesela sem, da tam nisem padla.
0: Kot smo slišali, Janja bolj selektivno izbira tekme, v tej sezoni jo čaka samo še ena.
1: Čile sem se izbrala, ker je zadnja tekma sezone, je tudi neka dobra priprava na naslednjo sezono in ful se veseli mi tudi v ta del Amerike, kjer še nisem bila in tudi tam predajati svojo strast do plezanja tudi naprej.
0: Mi pa bomo znova stiskali pesti. Rosa Rekar, še ena slovenska favoritinja za medaljo, je bila sinoči peta. V moški konkurenci med plezalci torej je slavil Japonec Neo Suzuki, Luka Potočar je bil 24. 14. etapo dirke po Španiji je dobil Nemec Marko Brenner. Primož Roglič je proti Enriku Masu izgubil 25 sekund, skupno je padel na tretje mesto. Skupno šesto mesto je zadržal Jakob Omrzel, ki za vodilnim zaostaja 6 minut 14. Omrzelu je zahteven vzpon na La Pendero ustrezal, več težav mu je povzročala izjemna vročina.
2: Moji občutki so bili fenomenalni in sem prišel kar blizu vseh teh generalnih kolesarjev in ja, mislim, občutek je dober.
0: Danes kolesarje čaka hribovita etapa, Palma del Rio, Kordoba, dolga dobrih 180 km, v katerih bodo premagali več kot 3000 višinskih metrov. Aktualni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je v Bruslju postal zmagovalec diamantne lige. Z izidom 71,29 metra je postavil rekord mitinga. Čehu je najboljši met uspel v tretji seriji.
3: Ja, s tekmo zelo dovoljen, to je drugi, rečemo, diamant, ki sem ga osvojil v karieri, od zadnjega že 4 leta milno, tako je že koren čas. Seveda pa vedno dobro imeti čez 71 metrov, tista stabilnost, če 70 se res pokazala to sezono, tako sem res zelo zadovoljen.
0: Čeh je uspel premagati svojega velikega tekmeca, Litovca Mikolasa Alekno, za 1,15 m. Tina Šutej je v skoku ob palici osvojila tretje mesto, Matic Jan Guček pa je na 400 metrov ovire osvojil sedmo mesto.
4: Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je pred današnjimi deželnimi volitvami v Saški Anhaltu, na katerih se prepričljiva zmaga obeta skrajno desni Alternativi za Nemčijo, pozval k zaščiti demokracije in pravne države. Poudaril je, da etnično usmerjeno razmišljanje in nacionalistični izolacionizem nista odgovor na izzive 21. stoletja. Po nekaterih pričakovanjih bi prihod AfD na oblast v omenjeni deželi lahko preprečila načelna zaveza nemških strank, da ne bodo sodelovale s skrajno desno stranko. Vladajoča Srbska napredna stranka je odločila, da bo nosilec njihove liste na prihajajočih predčasnih volitvah Aleksandar Vučić. Trenutni srbski predsednik bi v primeru zmage na volitvah postal tudi kandidat stranke za premijeja. Vučić, ki po izteku mandata prihodnje leto ne bo več mogel kandidirati za predsednika, je v nagovoru politične nasprotnike označil za zavedene ljudi, na katere vplivajo tuje obveščevalne službe. Napovedal je oblikovanje učinkovitejše in bolj operativne vlade. 128 držav je podprlo skupen dokument o regulaciji avtonomnega orožja, poroča agencija Reuters. Soglasje predstavlja pomemben korak na področju urejanja orožarskih sistemov, ki lahko sami prepoznajo in napadajo cilje. Ti se namreč vse bolj uporabljajo v trenutnih konfliktih v Ukrajini, Sudanu in na Bližnjem vzhodu. Združene države in Rusija naj bi se sicer zauzemali, da bi vprašanja regulacije avtonomnega orožja urejali na nacionalni ravni. V osmem krogu prve slovenske nogometne lige na tekmi med Aluminijem in Bravom nismo videli zadetkov. Nekoliko zanimivejši je bil obračun med Olimpijo in Brinjem. Ljubljančani so kar trikrat zadeli grosupeljsko mrežo in tako podvojili število doseženih zadetkov v dosedani sezoni. Danes sta na sporedu obračuna med Mariborom in Muro ter Celjem in Koprom. Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.

0: Sedarto smo zaplesali naiven ples. Če je edina današnja skrb vreme, potem obkljubkamo kmalu tudi to. Sončno bo in še bo poletno vzdušje. Primerno tudi recimo za skok v morje. Kdaj pa se nam obeta sprememba vremena, preverimo v tej uri. Dobro jutro.
1: Radio Slovenija Internacional in Val 202.

0: Tudi današnje vreme bo narekovalo poletni ritem. Čez dan bo namreč precej jasno z nekaj vzhodnega vetra oziroma šibke burje na Primorskem. In pričakujemo lahko od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri pa kar do 32 stopinj Celzija. Še bolj vroče bo jutri in v torek, v sredo pa bo od zahoda naraščala oblačnost in potem bodo državo zajele padavine, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi proti vzhodu. In koliko kažejo termometri v tem trenutku? 17 stopinj je v Ljubljani, toliko še v Kranju, pa tudi v Celju, 17 tudi v Novem mestu, medtem 14 v Mariboru, 12 stopinj je v Murski Soboti, topleje pa seveda na Primorskem koncu, 21 stopinj je v Novi Gorici, 24 v Kopru. Če se vam vse to zdi premalo, morje ima skoraj 28 stopinj Celzija. Zdaj veste, kje se pogreti.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije bodo danes deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta prepričljiva zmaga. A ker protimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine, glasov večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Posebna od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner in Steve Witkoff bosta danes obiskala Kijev, kjer se bosta prvič sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je včeraj sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Ta je napovedal tridnevno prekinitev napadov na Kijev, Zelenski pa je že predtem predlagal premirje med obiskom od poslancev. Ameriška vojska je včeraj sporočila, da je napadla in uničila tri iranske tankerje za prevoz surove nafte, dva v bližini otoka Hark in enega v Omanskem zalivu. Iranski mediji poročajo, da je Iran odgovoril z napadom na tri Združenimi državami povezana plovila ter tri tankerje, ki so pluli skozi Hormuško ožino. Ameriško centralno poveljstvo je ob tem sporočilo, da so bili napadeni njihova letalonosilka in rušilec, napadom pa da so se izognili. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. V območju evakuacije sicer ni stanovanjskih stavb. 250-kilogramsko bombo bodo najprej prestavili v posebej za to pripravljen zaščitni objekt, nato jo bodo poskusili deaktivirati. Slovenska plezalka Janja Garambret je na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru osvojila že svojo četrto zaporedno zmago na domačem prizorišču. Hkrati pa je bila to njena 51. zmaga v karieri. Na tekmovanje se je vrnila po 75 dneh in takoj z lahkoto premagala vse tekmice. Slovenski uspeh je dopolnila Rosa Rekar na 5. mestu, pri članih pa se je zmage razveselil Neo Suzuki. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Temperature čez dan bodo od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Zaradi del na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani poteka samo po enem pasu. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico promet poteka po enem pasu vsako smer. Od danes pa do 4. oktobra bo zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Obvoz bo prek priključka Slovenska Bistrica Jug. Ura bo 5 in 4 minute.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Nowice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Benjamin Jaram. Zunanje politični svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov je dejal, da je imel Putin včeraj več kot 3 ure dolg pogovor z ameriškima odposlancema Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom. Odposlanca sta po Ušakovih besedah orisala številne ideje o možnih načinih zakončanja vojne v Ukrajini. Putin ne bi med tem dejal, da Rusija na bojišču dosega napredek in je prepričan, da bodo dosegli svoje cilje. Kushner in Witkoff bosta danes v Kijev govorila še z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, bodo cene dizla v torek dosegle nov rekord, poročajo Finance. Liter dizelskega goriva bi se namreč po najnovejših gibanjih na naftnem trgu podražil za okoli 14 centov, bencin pa za 5 centov. Občutnejša bo tudi podražitev kurilnega olja, za katerega bi bilo od torka dalje treba odšteti 13 centov za liter več kot doslej. Danes popoldne bo v Bazovici osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake. Že ob zori se bodo na bazoviški gmajni spomnili 4 antifašistov, ki so pod streli padli 6. septembra 1930 po obsodbi na prvem tržaškem procesu. V središču pozornosti bo letos Alojz Valenčič, najstarejši med 4 junaki, ki so se odločno uprli fašističnemu raznarodovanju. Nagovor na osrednji slovesnosti bo imela državna sekretarka na uradu vlade za Slovenijo v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. V Ribnici bo danes tradicionalni semen suhe robe in lončarstva. Letos se bo po besedah podpredsednice turističnega društva Ribnica, ki organizira semen, Alenke Pahulje, v povorki predstavilo okoli 20 krošnarjev, znamenitih potujočih prodajalcev suhe robe, na celotnem sejmu pa skupaj okoli 100 rokodelcev. Dodala je, da prireditev vsako leto povprečno obišče najmanj 30 tisoč ljudi. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, na Ribnici v Ribniškem gradu pa bodo potekale tradicionalne suhorobarske igre. Primož Roglič je na včerajšnji 14. etapi kolesarske dirke po Španiji v skupnem seštevku izgubil 1 mesto. Na zaključnem vzponu ni uspel slediti pospeševanjem Španca Enrika Masa, ki ostaja vodilni, in Avstrijca Felixa Gala, ki ima sedaj na 2. mestu 4 sekunde prednosti pred Rogličem. Jakob Pomrzel ostaja na 6. mestu, v seštevku za belo majico za Škotom Oskarjem Ondijem še vedno zaostaja pol minute. Danes je na sporedu razgibana etapa, ki je bila zaradi hude vročine skrajšana. Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, čez dan od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
2: Še podatke o prometu. Delo na cesti ovira promet na Štajerski avtocesti, kjer med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu. Ter na odseku med Framom in Slovensko Bistrico, kjer promet poteka po enem pasu vsako smer. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo do predvidoma 29. septembra.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Igor in Maj so z vami tudi v zadnjem jutru tega prvega septembrskega tedna, v katerem vam privoščiva vsaj malo nedeljske ležernosti. 4 minute je čez 6. Dobro jutro.

Medtem ko bosta glavni dopoldanski športni temi to nedeljo kolesarjenje in rokomet, seveda ne bo manjkala tudi tretja, zelo pomembna, o športnem plezanju. Veste, s katero glavno akterko, čez nekaj minut tudi na Valu 202.

0: Čaka nas prav lepa sončna nedelja. Temperature bodo prijetno pozno poletne ali pa zgodnje jesenske, od 25 pa do 29 stopinj, trenutno po Sloveniji takole. V Ljubljani je zmerno oblačno 17, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno, megla v pasovih prav tako 17 stopinj. Slovenj Gradec jasno 13, letališče Edvarda Rusja na Maribor megleno 14 stopinj, Murska Sobota 12, v Novem mestu 16, letališče Cerklje ob Krki, pretežno oblačno 19 stopinj, na Listci pretežno oblačno 15, v Postojni jasno 17, letališče Portorož jasno 19, Bile pri Novi Gorici jasno 24 in Krederica v oblakih pri 7 stopinjah. Zdaj pa k športu.
1: Športna zgodba.
0: Malo smo jo že napovedali, Janja Garnbret je namreč prišla do svoje 51. zmage na tekmah za svetovni pokal, hkrati pa že do svoje 6. pred domačimi navijači. Tekma v Kopru je bila včeraj že 30. za svetovni pokal v težavnosti na slovenskih tleh, skozi razvoj in različno obdobje tega športa pa so bili vedno zraven domači uspehi. Več Mojca Breskvar.
2: Domača tekma na najvišji ravni, ne glede na to, v katerem športu, je izjemno pomembna za razvoj panoge. Je priložnost za mlade športnike, da se pomerijo z najboljšimi. V plezanju so bili vrhunski rezultati slovenskih plezalcev ves čas del uspešne zgodbe domače tekme. Najprej v Kranju in zdaj v Kopru. V 30 izvedbah je bilo 15 slovenskih zmag, ki jih je doseglo 6 različnih plezalcev. Le enkrat v vseh 3 desetletjih Slovenija ni imela predstavnika v finalu. Tomo Česen, ki je bil zraven pri organizaciji vseh 30 tekem, pravi, da se tekma organizira predvsem zaradi rezultatov slovenskih tekmovalcev, saj se dogodek težko finančno pokrije. Najprej so zmagovale Martina Čufar, potem Maja Vidmar in Mina Markovič. V zadnjem obdobju je glavni magnet za obiskovalce Janja Garnbret, ki na domači tekmi le enkrat ni stala na zmagovalnem odru. Redko je Korošica edina slovenska finalistka, je pa daleč najbolj prepoznavna in uspešna, razlog mnogih navijačev za obisk tekme. Kaj bi se zgodilo, če Janje Garnbret ne bi bilo? Njen trener Roman Krajnik verjame, da bi bil obisk domače tekme v plezanju še vedno dober.
3: Dejstvo je, da kar nekaj ljudi pride sam zaradi nje, ne? Ampak mislim, da tudi če Janje ne bi bilo na tekmi, da ne bi tekmovala, bi bila tekma po moje še zmeri zelo, zelo dobra in bi vse. Sigurno je Janja pač pa še s takim plezanjem na koncu, ne, s takim šovom, ki ga da, sigurno je drugače, ampak bomo videli, kako bo v prihodnosti.
2: Enkrat se bo, upamo seveda, da čim pozneje, tudi Janja Garnbret odločila za konec kariere. Kakšni bodo takrat rezultati preostalih slovenskih plezalcev? Bodo organizatori še videli smisel v domači preizkušnji, bi ta še pritegnila na tisoče navijačev? Planinska zveza Slovenije ima s krovno mednarodno zvezo pogodbo za organizacijo še za naslednji 2 leti. Že prej bodo verjetno potekali pogovori o morebitnem podaljšanju pogodbe. Le želimo si lahko, da bi tekmo na najvišji ravni v športnem plezanju v Sloveniji lahko spremljali še naslednjih 30 let s takimi uspehi domačih tekmovalcev kot v prvih 30.

0: Pol sedmih je Andrej Karoli počasi ogreva glasbene motorje Vala 202, že dolgo pa je v polnem teku naša informativna redakcija.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Danes v Nemčiji potekajo najbolj odmevne volitve letošnjega leta. V zvezni deželi Saška-Anhalt se zmage prvič po drugi svetovni vojni nadeja skrajna desnica. Po obisku Moskve bosta odposlanca z ameriškimi mirovnimi predlogi danes prvič obiskala še Kijev. V Bazovici se bodo spominsko slovesnostjo popoldne spomnili štirih antifašistov, ki so pod streli padli po obsodbi na prvem tržaškem procesu. Janja Garambrit še četrtič brez konkurence na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru. Rosa Rekar je bila peta.
0: Še osveženi podatki o prometu. Delo na cesti ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Promet poteka samo po enem pasu. Ter na odseku med Framom in Slovensko Bistrico, kjer promet poteka po enem pasu v vsako smer. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma do 29. septembra.
1: To je nov dan na Valu 202.
0: Tri minute čez pol sedmo. Srečno na vseh nedeljskih poteh.

0: 15 je do 7, dobro jutro, zvala 202, čas je za najpomembnejši klic tega jutra. Seveda je to klic na agencijo za okolje, Timotej Kozelj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A je jesen že kaj na vidiku?
1: Je. Ampak pred tem pa še res zadnji podaljški poletja.
0: Torej danes sončno in vroče ali toplo?
1: Danes ne bi rekel vroče, toplo, bolj
0: prijetno toplo.
1: Toplo. Prijetno toplo, tako, ker včeraj nas je tako prišla, oziroma saj tako, če tako rečem,
0: oplazila.
1: Šibka vremenska motnja, v kateri je vsaj v nižjih slojih ozračja k nam potem dotekal nekoliko hladnejši zrak, oziroma malce bolj svež, tako da bodo danes temperature nekje od 25 pa do 29, bolj vroče pa bo na Goriškem in v slovenski Istri, tam pa do okoli 32. Kar se pa tipa vremena tiče, pa trenutno ponekod po državi nekaj megle in tudi nekaj oblačnosti, ampak čez dan pa kaže na pretežno jasno vreme, tako da se bomo naužili še sončnega vremena. Jutri podobno, s tem, da bo večinoma jasno, nekaj se nakazuje, da bo potem proti večeru se prehodno pooblačilo in mogoče v gorah ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, sicer drugod pa kaže na suho vreme. Jutri kakšno stopinjo več, bodo temperature nekje od 27 pa do 32, potem pa nekako vrhunec te septembrske vročine v narekovajih pa bo torek, ko bo še sončno, ampak kot rečeno, kakšne stopinje lahko še dodamo tudi napram jutri, tako da smo potem v pričakovanju spremembe vremena, ki pa pride v sredo, namreč bo v sredo oblačnost od zahoda naraščala in nekako popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, te pa se bodo v noči na četrtek potem tudi predvidom razširile oziroma bodo zajele potem vso državo. Zdaj, če bomo imeli v torek temperature v notranjosti še nad 30 oziroma tudi kakšno stopinjo nad 30, pa bodo potem v četrtek, ko nas bo že ta hladen zrak prešel oziroma bomo v tem hladnem zraku, bodo pa v četrtek dnevne temperature le oziroma komaj 20, no tako, tako da bo šlo kar za izrazito spremembo in tudi kar nekaj padavin se pričakuje.
0: Ja, osvežitev torej, ampak ne, predno se poletje zares poslovi. Timotej Kozelj, hvala za tale jutrni vremenski klepet. Lep začetek jeseni tudi vam na Agenciji za okolje.
1: Enako. Sedanje.

6. september je danes, na današnji dan leta 1901 je začel obratovati ljubljanski tramvaj, ki je spremenil podobo mesta in bil v porabi več kot pol stoletja. Danes je tramvaj ena od puhlic, ki jo vsake toliko iz naftalina potegnejo strokovnjaki za stike z javnostmi, s pisarom politikov, ki igrajo na preverjene nostalgične strune volilnega telesa. Je pa res, da je to ena lepše zvenečih strun. Zato je verjetno skoraj vsak od nas kdaj pomislil, kako drugačno bi bilo naše glavno mesto, če bi še danes po njem švigali vagoni. No, da ne bomo samo pri nostalgiji, do sedmih je še 3 minute, takrat aktualno.

obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro.
0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Nemška javnost bo danes

0: Potrjujejo tudi množični shodi za in proti politiki AfD-ja, za danes jih napovedujejo tudi v Berlinu. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
1: Po obisku ameriških odposlancev v Moskvi brez znakov napredka pri prizadevanjih za mir v Ukrajini. V kmetijstvu vse večjo škodo povzročajo tudi invazivne rastline. Prvi septembrski konec tedna tudi prvi pravi preizkus novega parkirnega režima na prelazu Vršič. Danes bo precej jasno, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 32 stopinj.
0: Z vami sva Maja Mol in Benjamin Jeram. Danes torej v Nemčiji potekajo najbolj odmevne volitve letošnjega leta. 1,7 milijona volilnih upravičencev v vzhodno-nemški deželi Saška-Anhalt izbira poslance v deželni parlament. Zmage so lahko prvič v povojni zgodovini nadeja skrajna desnica. Vprašanje pa ostaja, ali bo stranki Alternativa za Nemčijo tudi uspelo sestaviti vlado. Včeraj so v Magdeburgu in drugod v Saški-Anhaltu potekale zadnje strankarske prireditve in festival demokracije, na katerem je okrog 10.000 udeležencev zahtevalo ohranitev svobodne, odprte družbe brez AfD. Iz Magdeburga Maja Derčar.
2: Krilo stranke AfD v deželi Saška-Anhalt je bolj radikalno od matične stranke na zvezni ravni. Odprto zahteva remigracije, načrtuje obračun z vsemi, ki se ji postavljajo po robu, v šolah, upravi, kulturnem življenju. Proti AfD so s koncerti in govori včeraj protestirali tisoči, zbrani pred Magdeburško stolnico. Verjamem, da so bile krize in vse, kar se je nakopičilo v zadnjih letih ali mesecih, podarjeno AfD, ki to izkorišča in opozarja. Ne razumem, zakaj ljudje volijo AfD le zaradi priseljencev, toliko drugih težav je, ki bi jih Nemčija lahko reševala. Nemčija zaposluje migrante v bolnišnicah, povsod, mi nismo problem. Veliko AfD-evih voljivcev ne prebere programa stranke. Poslušajo le parole, ne pa kaj stoji za njimi. Sodelujem pri pomoči invalidom in tega AfD sploh ne priznava. Zadnje ankete AfD-ju pripisujejo zmago z 42% glasov, toda premalo, da bi samostojno vladala. Nobena druga stranka, ki kaže uvrstitev v parlamentu Saške-Anhaltu, noče v koalicijo z njo. Toda tudi deželne vlade brez AfD oziroma okrog nje morda ne bo mogoče sestaviti. AfD tudi izraža dvom v pošteno izvedbo volitev, čež da je prihajalo do nepravilnosti pri oddaji glasov oskrbovancev v domovih za starejše. Demoskopi menijo, da so nocoj možna tudi presenečenja. V CDU upajo, da so bili v anketah doslej podcenjeni. Mnogo voljivcev se za stranko ali kandidata, ki mu bodo oddali glas, odločijo v zadnjem hipu. V Berlinu bodo demonstracije proti AfD. Niso izključene večje demonstracije ali izgredi po volitvah.
0: Ameriška odposlanca Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja je včeraj v Moskvi sprejel ruski predsednik Vladimir Putin, s katerim sta se več kot 3 ure pogovarjala o možnih načinih za končanje vojne v Ukrajini. Putin je ob tem ustrajal, da Rusija na bojišču napreduje in da bo dosegla svoje cilje, hkrati pa je ukazal 3-dnevno ustavitev zračnih napadov na ukrajinsko prestolnico. Enako je ukrajinski vojski, ki napada ruske cilje, ukazal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriška odposlanca bosta danes pogovor nadaljevala v Kijevu. Za zdaj je prav začasna prekinitev napadov edini otipljivi pozitivni znak Moskve in Kijeva glede ameriške mirovne pobude. Prispevek Marjana Vešligaja.
3: Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja je na letališču Vnukovo v Moskvi pričakal Putinov odposlanec za Ameriko Kiril Dmitrijev. Potem pa sta morala na sprejem pri ruskem predsedniku počakati kar nekaj časa, tako kot večina obiskovalcev Kremlja. Predsednik Trump ima je zaupal pomembno nalogo, morda kar nekoliko preveč ambiciozno. Ali prihajate v Moskvo s kakšnim novim predlogom, je zanimalo novinarko v ovalni sobi. Prihajate s predlogom končanja vojne, je odgovoril Trump in se zraven še pohvalil, da je končal 8 vojn, več kot katerikoli Nobelov nagrajenec. A zaenkrat je obisk prinesel le Putinovo obljubo, da bo za 3 dni ustavil zračne napade na ukrajinsko prestolnico. Zračne napade je v času obiska v Moskvi in Kijevu pripravljen ustaviti tudi predsednik Zelenski. Sicer pa so se na vzhodu Ukrajine spopadi nadaljevali z nezmanjšano močjo. Ruske enote skušajo prodreti na območju Konstantinovke in Dobropilja, odkoder bi se jim odprla pot do Krematorska in Slavjanska, ki

0: sta trenutno glavni ruski tarči v Donbasu. Sicer želi predsednik Trump za isto mizo postaviti sebe ter predsednika Zelenskega in Putina. Še prej se namerava o tem pogovarjati s kitajskim premierjem Šijem, ki bo konec septembra obiskal Združene države Amerike. Če bodo pogovori uspešni, bi se lahko novembra ob robu srečanja APEC v kitajskem Shenzhenu za isto mizo dobili predsedniki Ši, Putin in Trump. Da bo od tega imela kaj koristi tudi Ukrajina, pa je verjetno precej optimistično pričakovanje.
1: Ura je 7:06. Na bazoviški Gmajni so se že ob zori spomnili štirih antifašistov, ki so pod streli padli 6. septembra 1930 po obsodbi na prvem tržaškem procesu. Obletnico usmrtitve štirih bazoviških junakov je tudi letos v sosednji deželi in doma spremljal niz dogodkov. Ob spomeniku v Bazovici pa bo ob 15. uri potekala še osrednja slovesnost. Špela Lenardič.
2: V središču pozornosti bo letos Alojz Valenčič, najstarejši med štirimi junaki, ki so se odločno uprli fašističnemu raznarodovanju. Do leta 2030, 100. obletnice usmrtitve, bodo tradicionalno slovesnost vsako leto posvetili enemu od rodoljubov, ki veljajo za prve antifašiste v Evropi. V odboru za proslavo bazoviških junakov bodo z vodenimi ogledi na bazoviški Gmajni in Openskem strelišču, kjer so pod streli padli obsojenci drugega tržaškega procesa, uspoznavanje primorske zgodovine aktivneje vključili tudi dijake. Predsednik odbora Štefan Čok.
3: Je pomembno, da mladi razmislijo o sodobnosti, v kateri živijo, da razmislijo o preteklosti, ki je za nami in da razumejo tudi ne nazadnje, kaj pomeni živeti v svobodi, v miru, kar se mi zdi še posebno aktualno dan danes in v svetu, ki ti omogoča, da se prosto izražaš v svojem jeziku in da izražaš svoje misli.
2: Govora na osrednji slovesnosti so letos zaupali tržaški pesnici in pisateljici Alenki Rebula ter znanemu italijanskemu novinarju Massimu Cirriju.
4: Ekipa Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. V območju evakuacije sicer ni stanovanjskih stavb. 250-kilogramsko bombo bodo najprej prestavili v posebej za to pripravljen zaščitni objekt, nato jo bodo poskusili deaktivirati.
1: Jutranja kronika. Invazivne tujerodne rastline predstavljajo v zadnjih letih resen izziv za kmetijstvo, saj se hitro širijo in izpodrivajo domače rastlinske vrste, ogrožajo pridelek in povzročajo dodatne stroške, ker so jih lastniki parcel dolžni odstranjevati. Še posebej trd oreh je pelinolistna ambrozija. Več v prispevku Nataše Kuhar in Sabrine Mulec.
5: Populacija invazivnih rastlin se iz leta v leto veča, njihovo odstranjevanje pa je pogosto zahtevno in dolgotrajno. Največja težava je pelinolistna ambrozija, specialistka za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marjeta Miklavc.
6: Mislim, da pridela lahko več kot 100 tisoč semen ena rastlina, torej če ima seveda ugodne pogoje in da razraste, ki so lahko kaliva več kot 10 let tudi v tle. Ko se enkrat spravimo na našo zemljišče, potem v glavnem tam tudi ostane. In po odredbi tudi moramo gledati do konca septembra, da rastline ne cvetijo in ne semenijo.
5: Bine Družavec kmetije v srče Slovenskih goric se strinja, da jim invazivke povzročajo ogromno težav. Določene aktivne snovi, s katerimi so jih zatirali, nova zakonodaja prepoveduje, nove pa nanje ne delujejo.
7: Posledično se pojavlja zapleveljenost, tudi tam, kjer smo jo včasih uspešno zatirali.
5: Veliko invazivk odlično uspeva na strniščih in čeprav so jo lastniki parcel dolžni odstranjevati že od leta 2010, vse prepogosto tega ne naredijo.
7: Ker so lastniki neodgovorni, v pravem času ne očistijo določenih travnikov ali pa robov njiv, ker potem ta ambrozija preide tudi v fazo cvetenja, potem veter ta semena odnese lahko tudi na večje razdalje in to se širi.
5: Pelinolistna ambrozija se je sicer v Evropi prvič pojavila leta 1920 v posevkih sončnic na Madžarskem.
1: Podrobneje o invazivnih rastlinah, ki v kmetijstvu povzročajo vse več škode, in še o nekaterih drugih temah pa v oddaji Od setve do žetve, ki jih lahko prisluhnete na Radiu Koper in Radiu Maribor ter na našem prvem programu. Prvi septembrski vikend prinaša prvi pravi ognjeni krst za popolnoma prenovljen prometni režim na prelazu Vršič. Po večmesečni zamudi z deli so pristojni v začetku tedna vendarle v celoti zagnali sistem vstopnih zapornic. Največja sprememba, ki jo bodo vozniki občutili na lastni koži, pa je drastično zmanjšanje prostora. Na vrhu je namreč zaradi naravovarstvenih zahtev na voljo le še 80 parkirnih mest za osebna vozila. Romana Erjavec.
8: Desna zapornica, kjer se prevzame listek za parkiranje na vrhu Vršiča, je bila včeraj zaprta že ob 6. uri zjutraj, kar pa mnogih, pravi reditelj Val Novak Zupanc, ne ustavi.
9: Folk kukar vidi, da se skozi desno ne dajat, tudi če je X tam, pa tudi če imajo na enkog tabel, gre on pač na levo tranzitno skozi in se pa kle gore ne umem ga narediti in kje on lahko parkira.
8: In potem tisti brez listka zasedajo parkirišče in zmeda je tu. Zato bo potrebno, še pravi Val, prihodnje leto uvesti boljši nadzor nad tem.
10: Tukaj sem parkiral.
11: Ste
10: dobili listek od spodaj? Ne, samo se rampa podigla. In sem tu prišel in sem rekel, ne, ni parkinga.
11: Verjetno vas bo redar tlele ne bo pustil parkirati,
12: ne? Ja, verjetno, ampak mi tukaj smo.
8: Poleg parkirišč na vrhu jih je nekaj tudi še ob kočah in tam je prostor dobil tudi Jernej Kolman.
13: Je bilo prosto gor na vrh, zdaj ko je rampa, pa ni bilo več prostora, že ob 6. Tle sem imel srečo, da sem dol, če ne bi se pobrnil, pa šel nazaj.
8: In kakšni so odzivi voznikov, ko se pripeljejo do zapornic?
14: Pa tako, vsi so bolj presenečeni, da bo tranzit zaston. Pa tudi to, da je že tok zgodi polhan vse.
8: Pravi Tija Karič, ki voznike pospremi skozi zapornice in opozori tudi na to, da bodo sploh pri signalizaciji potrebni popravki, saj se je v teh dneh že zgodila nesreča, ko je kolesar spregledal izstopno zapornico in bil prepeljan v bolnišnico.
14: Še ene par popravkov, ja. Pač prvo za omejitev hitrosti se je, ampak ljudje ne gledajo. Tista rampa rab, tale se hitr odpre, tista pa ne, pri tisti se moraš skoraj ustaviti.
8: Da sistem potrebuje nekaj dodelave, pa pravi tudi županja Henrika Zupan.
15: Ampak predvsem apeliramo na to, da bodo tudi upoštevali vse prometne znake in signalizacijo.
8: Zagotovo pa nov izziv za prometni režim na Vršiču prihaja prihodnje leto, ko bo parkiranje, ki je v tej poskusni fazi še brezplačno, postalo plačljivo.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja z Maticem Rupnikom, jaz pa vam želim prijetno nedeljo.
16: Janja Garnbret je še četrtič zapored zmagala v Kopru. Na tekmi za svetovni pokal v težavnostnem plezanju je bila znova korak pred konkurenco. Rosa Rekar je bila peta, z prizorišča pa več Mojca Breskvar.
17: Janja Garnbret je bila edina, ki je prišla v zaključni del smeri, borila se je vse do konca in padla nekaj gibov pod vrhom. Tik pred prehodom v zaključni del je Korošici zdrsnilo, bila je blizu padca, a se je mojstrsko rešila. Janja Garnbret je zanesljivo prišla že do 6. zmage pred domačimi navijači.
18: To je bila tudi moja 51. zmaga, kar pomeni, da je super, da nisem ostala na 50, ampak to pa pomeni, da bom mogla iti zdaj do naslednje okrogle številke, ki je 60. Drugač dan sem ful uživala, se mi zdi, da sem bila cel dan ta prava, tudi smer je bila fajna, uživala sem v njej. Moram priznati, da je bilo res vlažno in to se čuti na oprimkih in se mi zdi, da sem se kar bolj borila z obstojem na steni, kot pa s plezanjem smeri, ampak sem vesela, da sem tudi v takih razmerah lahko dobro odplezala.
17: Druga je bila Brooke Rebotu, tretja se je Očejun. V finalu je nastopila tudi Rosa Rekar, ki je imela na začetku nekaj težav s skokom. Na koncu je tekmovanje končala na 5. mestu. V moški konkurenci je do zmage, svoje tretje v tej sezoni, prišel Japonec Neo Suzuki.
16: Na včerajšnji gorski etapi na kolesarski dirki po Španiji je Primož Roglič v boju za vrh skupnega seštevka zdrsnil z drugega na tretje mesto. Dobro sta bila razpoložena vodilni Enrik Mas in Felix Gal, ki sta štirikratnega zmagovalca Vuelte ugnala za 25 sekund. Vsi so sicer krepko zaostali za etapnim zmagovalcem Markom Brennerjem, ki se je razveselil krstne zmage na tritedenskih dirkah. Jakob Omerzel pa iz dneva v dan prikazuje dobro formo. V skupni razvrstitvi je še vedno 6. v boju za belo majico pa ostaja drugi.
19: Pač mlad sem, prvič sem na tej dirki in pač nisem vedel, kje so moji limiti. Ampak zdaj pa iz dneva v dan odpiram čez dalje več moči in ja, pač zdaj ugotavljam, da sem lahko tudi z najboljšimi v boju. Drugače pa za naslednje dni, če bojo taki občutki, se veselim dirkanja.
16: Nedelja na Vuelti prinaša razgibano etapo, ki je bila zaradi hude vročine nekoliko skrajšana. Podrobno jo bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popoldnevu na valu 202. Rokometašice Krima so v prvem krogu nove sezone Lige prvakin v Stožicah dobile prvi polčas proti romunskemu ČSM-ju, a v drugem morale priznati premoč udeleženkam zadnjega zaključnega turnirja najboljše četverice s končnim izidom 37 proti 29. Kapetanka Nina Zulič je dosegla 9 golov.
20: Ja, mislim, da smo odlično začele, odlično odigrale ta prvi polčas, na vse zadnje proti tej zvezdniški ekipi. Če sem Bukarešte, ki definitivno cela na Final Four, smo pač prvi polčas dobila. Ne? In to je, mislim, da zelo velike hvale vredno za to današnjo ekipo s temi težavami, ki smo jih imeli v zadnjem času, glede na to, da je bilo 12 igralk na klopi. Mislim, da smo danes naredili eno odličen prvi korak, bom temu rekla, v tej ligi prvakin in moram reči, da sem zelo ponosna na ta karakter in na ta obraz, ki ga je danes ta ekipa prikazala.
16: Kvalifikacije za veliko nagrado Italije v Formuli 1 je na kultnem prizorišču v Monci presenetljivo dobil Francoz Pierre Gasly. Današnjo dirko bo z drugega startnega položaja začel Britanec George Russell, vodilni v skupnem seštevku domačin Kimi Antonelli pa bo dirko zaradi kazni začel na začelju. Motokrosisti pa so v Turčiji opravili kvalifikacije pred današnjo dirko. Odlično sta se odrezala tudi oba Slovenca, Tim Gajser je bil tretji, Jan Pancar pa šesti. V osmem krogu prve slovenske nogometne lige na tekmi med Aluminijem in Bravom nismo videli zadetkov. Nekoliko zanimivejši je bil obračun med Olimpijo in Brinjem. Ljubljančani so kar trikrat zadeli grosupeljsko mrežo in tako podvojili število doseženih zadetkov v dosedanji sezoni. Danes sta na sporedu še obračuna med vodilnim Mariborom in Muro ter Celjem in Koprom.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: In Timotej Kozel.
22: Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem dopoldne šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
4: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega avtobusa je promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu. Na vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi, danes med 8 in 22 pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 7:19 minut je.
23: Igor in Maj sva z vami v tem nedeljskem radijskem jutru na valu 202, Andrej pa nam je pustil kup finih žlahtnih budnic. Tudi tole.

Najprej Neca, potem pa še Lenart. Na valu 202, kakšna družba. Pa tudi sicer bo nedelja kar prijetna, tele jutrne meglice se bodo razkadile, čaka nas torej prijetno topel dan s temperaturami od 25 pa lahko celo do 30 stopinj. A nismo še tam, po Sloveniji ob sedmih, takole v Ljubljani oblačno in 17, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno in rahlo megleno pri 16. Slovenj Gradec jasno 12, letališče Edvarda Rusjana jasno 15, v Murski Soboti jasno in 12 stopinj, v Novem mestu zmerno oblačno in 16. Listca pretežno oblačno 15 stopinj, Postojno jasno 17, letališče Portorož pretežno jasno 19 in Bilje pri Novi Gorici jasno 24, piha pa vzhodni veter 17 km na uro. Od žametnih glasov pa malo pred pol osmo k plišu.

0: Kakšen glas in to pri rosnih 16 letih. Hvala, Amy. Upam, da tudi vi uživate v akordih muzike za jutro, ko se nam, tudi nam, ne mudi prav nikamor. Še več vsebine in gosti, kar sami prihajajo k nam. Tudi ta nedelja bo posebna zaradi zbrane družbe.
1: Nedeljska gostja, Vala 202.
2: Na olimpijskih igrah v Pekingu je osvojila srebrno plavalno kolajno. Danes kot nevropsihologinja ljudi uči plavati skozi življenje z močjo misli, tudi starše.
3: Ok, hočemo uspešnega otroka, ko pa ni uspešen, pa kritiziramo njegovo identiteto, namesto da vidimo, kje se izkriva ta izziv v ozadju. Ne?
2: Izzivi novih generacij, ki po raziskavah preživijo skoraj pol leta pripeti na ekrane pametnih telefonov, jo trenutno zelo zaposlujejo. Kdaj pa je pravi čas, da otrok dobi telefon?
3: Pravi čas, vse znanstvene raziskave pravijo ne pred 16. letom. Nikakor ne.
2: O akademski karieri v Združenih državah, sinčku Maxu, ki je zdaj središče njenega sveta, pa med drugim tudi o besedici moram, ki je največja mora Slovencev. Sara Isakovič v pogovoru z Alešem Smrekarjem na Valu 202.
1: V nedeljo ob 10.45.
0: Do obiska Sara Isakovič na Valu 202 še dobre 3 ure. Že zdaj pa vem, da bom slišal veliko tudi meni uporabnih informacij.

Še en jutranji prometni napotek. Nujna prometna informacija, zaradi okvare avtobusa je na Gorenjski avtocesti oviran promet med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Delo na cesti pa je na Štajerski avtocesti, kjer je med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet samo po enem pasu. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico pa promet poteka po enem pasu vsako smer. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma do 29. septembra. Srečno na nedeljskih jutranjih poteh, do 8. še 17 minut.

Ališa Kis, 9 minut do 8 na valu 202. Danes je 6. september, torej prva septembrska nedelja. V Ribnici bo danes potekal tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Celodnevno dogajanje se bo začelo čez dobro uro s tradicionalno povorko in slovesnim odprtjem. Tudi letos naj bi poskrbeli za vse generacije obiskovalcev, ki jih bo, oziroma jih pričakuje, okoli 30 tisoč. Pomemben del semna bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Leto se bo v povorki predstavilo okoli 20 krošnjarjev, znamenitih potujočih prodajalcev suhe robe, na celotnem sejmu pa skupaj okoli 100 rokodelcev, od katerih bo tretjina svoje veščine tudi demonstrirala. Pester bo tudi spremljevalni program, ki bo vključeval vse od tradicionalnih suhorobarskih iger, plezanja na zvonik, zvečer pa pestro glasbeno dogajanje.

Andrej Karoli izbira nedeljsko glasbo na Valu 202 ob nedeljah ob 8, kar je prav zdaj le, pa vedno najde nic, katero poveže tri skladbe, največkrat istega avtorja ali izvajalca, danes pa kar treh različnih. 6. september je rojstni datum treh izjemnih glasbenic, ki svojimi solističnimi ter bendovskimi projekti pišejo glasbo.

Dolores O'Riordan, pevka Cranberriesov, v svoji intimni solo pesmi When We Were Young prinaša surovo ranljivost in tisto nostalgijo, ki se nam vtisne globoko pod kožo. Tri unikatni vokali, tri neponovljive zgodbe.

0: Giving up. Ameriški alt rock zafrkanti, Weezer na valu 202, 21 čez 8, pa čisti slovenski rock and roll z močnimi poetičnimi besedili. Res Nullius so nazaj.
1: Uskladil sem svoj bes in

0: ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Novice.
3: Ameriška odposlanca po Moskvi danes na pogovore v Kijev. Plezalka Janja Garnbret do četrte zaporedne zmage v Kopru.
2: Ura je 8 in 30 minut.
3: Dobar dan, želim Urša Strle. Pri globokem v rodovliški občini bo potekala odstranitev nedavno najdene neeksplodirane letalske bombe. Pristojni pozivajo k izpraznitvi 400-metrskega pasu od najdišča najpozneje do 9. ure. V radiju od 400 do 600 metrov bo v času odstranjevanja bombe prepovedano zadrževanje na prostem. Začetek in konec intervencije, ki bo predvidoma potekala od 9. do 13. bodo signalizirali s sirenami, v tem času bo na območju 600 metrov od najdene bombe veljala popolna zapora cest, poti, železnice in reke Save. Posebno od poslanca ameriškega predsednika Jared Kushner in Steve Witkoff sta na več kot triurnem sestanku z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Moskvi predstavila več zamisli o možnih načinih za končanje vojne v Ukrajini. Putin naj bi ustrajal, da Rusija na bojišču napreduje in bo dosegla svoje cilje. Danes bosta Kushner in Witkoff obiskala Kijev. Na kratko o tem Marjan Vešligaj.
4: Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja je na letališču Vnukovo v Moskvi pričakal Putinov odposlanec za Ameriko Kiril Dmitrijev. Potem pa sta morala na sprejem pri ruskem predsedniku počakati kar nekaj časa, tako kot večina obiskovalcev Kremlja. Zaenkrat je obisk prinesel le Putinovo obljubo, da bo za 3 dni ustavil zračne napade na ukrajinsko prestolnico. Zračne napade je v času obiskov v Moskvi in Kijevu pripravljen ustaviti tudi predsednik Zelenski. Sicer želi predsednik Trump za isto mizo postaviti sebe ter predsednika Zelenskega in Putina. Še prej se namerava o tem pogovarjati s kitajskim premierjem Šijem, ki bo konec septembra obiskal Združene države Amerike. Če bodo pogovori uspešni, bi se lahko novembra ob robu srečanja APEC v kitajskem Shenzhenu za isto mizo dobili predsedniki Ši, Putin in Trump. Da bo od tega imela kaj koristi tudi Ukrajina, pa je verjetno precej optimistično pričakovanje.
3: Z več krajev na jugu Libanona poročajo o izraelskih zračnih napadih. Sile judovske države so predtem zadele kraja Arab Salim izdale ukaz za evakuacijo pred napadom na stavbo, ki naj bi jo uporabljali člani šiitskega gibanja Hezbolah. Po navedbah izraelske vojske gre za povračilni ukrep po napadu drona na njihove pripadnike na območju, ki so ga sami razglasili za varnostno. V Ribnici bo tradicionalni semen suhe robe in lončarstva. Letos se bo po podatkih organizatorja, turističnega društva Ribnica, v povorki predstavilo približno 20 krošnarjev, znamenitih potujočih prodajalcev suhe robe, na celotnem sejmu pa bo skupaj približno 100 rokodelcev. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, na Ribniškem gradu pa bodo potekale tradicionalne suhorobarske igre. Slovenska plezalka Janja Garnbret je na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru osvojila svojo 4. zaporedno zmago na domačem prizorišču. Hkrati je bila to njena 51. zmaga v karieri. Ob jubilejni 30. tekmi pri nas je bilo pod steno zares živahno.
5: Leta 2019 v Kranju se spomnim, to je bilo tisto leto, ko nisem bila v finalu in vem tudi, da tisto leto je bilo veliko enih dejavnikov, da nisem bila v finalu in eno izmed teh je bilo tudi to kričanje otrok, ker je bilo res glasno, ne? Od prvega oprimka naprej in se mi zdi, da to mi je bila ena mogoč stvar, ki mi ni bila najlažja plezati pred tem, ker nisem bila navajena, ampak to sem zelo zljubila in iz tega sem se nekaj naučila in znam zdaj, oziroma sem se naučila to obrnati vse v prid, ampak je pa vsako leto bolj norom, ne vem, se mi zdi, da te nekako to drži na steni, držite po konci, ker še vse en je mogoče, da bo kaka Janja iz tistih tam otrok na drugi strani se naredila, izkovala.
3: Slovenski uspeh je dopolnila Rosa Rekar na 5. mestu, v moški konkurenci je zmagal Japonec Neo Suzuki. Pretežno jasno bo s temperaturami od 25 do 29, na Goriškem in v Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, začer se bo prehodno nekoliko pooblačilo. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo naraščala oblačnost, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
6: Podatki prometu. Delo ovira promet na Štajerski avtocesti, kjer med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani poteka samo po enem pasu. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico pa promet poteka po enem pasu vsako smer. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma do 29. septembra.
0: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.

0: Nina Milevoj je tokratna gostja v Globalni vasi. Veterinarka, ki se je po doktoratu v Ljubljani pred skoraj 5 leti preselila na Škotsko v mesto Penicook, kar je praktično v želenem Edinburgu. Z Nino se je pogovarjala Uršula Zaletel.
1: Pa sej ste 20 km južno. A ni to blizu?
2: Je blizu in tudi na Škotskem je zelo podobno kot v Sloveniji, vse precej blizu, ampak nekako sem si vedno predstavljala, glede na to, da je Edinburg eno tako magično Harry Potterjevsko mesto, da bi bilo res fino tam živeti, ampak moram reči, da mi je tudi Penicook zelo, zelo všeč, tako da čist nič ne obžalujem, da sem se preselila.
1: Očitno sva podobna generacija tistih, ki so odraščali s Harry Potterjem in seveda imajo te slike, ne, vlaka, kako se pelje.
2: Ja, res je. Ja. In tudi na Škotskem je ogromno teh nekih, bom rekla, stvari, iz katerih Harry Potter izvira, ne, od tega, da je v Edinburgu tak kafič, kjer naj bi J.K. Rowling napisala velik del Harryja Potterja, pa do tega, da je potem tam na pokopališču ime Tom Riddle, se pravi ime, ki pri nas je bil preveden Mrlakenštajn, pa seveda do te znane železnice, kjer so snemali tisto sceno z vlakom. Ne? Tako da je zares včasih en tak občutek, tako da bi se znašel v enem izmed filmov od Harryja Potterja.
1: Uh-huh. Je to nekaj, kar tudi v prostem času raziskujete ali pa ste raziskovali na Škotskem, si ogledali turistično?
2: Ja, moram reči, da tudi vsak obisk, ki je prišel k meni, smo šli mogoče malo po poteh Harryja Potterja. Sama sem že to zdaj že vse videla, tako da me mogoče malenkost bolj zanima škotska narava, ker je res neskončno možnosti za odkrivanje, ampak ja, definitivno je bila pa to ena izmed prvih stvari, ki sem jo naredila, ko sem prišla na Škotsko.
1: Kakšna je pokrajina in pa arhitektura Penicooka, mesteca ob reki North Esk? Nam lahko malce narišete, naslikate?
2: Ja, Penicook, bom rekla, sam po sebi ni nič posebnega. Je eno tako res tipično britansko manjše mestece v predmestju Edinburga. Samo mesto je sestavljeno bolj iz takih nizkih kamnitih hišk. Seveda, tako kot pravo škotsko mesto, ima par pubov in pa seveda pač cerkve in take osnovne stvari. Je pa mesto samo po sebi zelo, zelo majhno. Jaz v bistvu ne živim čisto v mestu Penicook, ampak še malenkost ven, tako da naše naselje je praktično zadnje pred enim takim večjim gozdom, hribovjem in res tik ob naši hiši teče reka Esk, tako da praktično res nimaš občutka, da živiš v mestu, je bolj tako, kot da si na podeželju, ne. Kar je mogoče ena taka res zanimivost Penicooka oziroma mojega bivanja v Penicooku, je pa to, da ne glede na to, da praktično res živim skoraj sredi ničesar v naravi, je v mojem bloku oziroma več stanovanjski hiši v istem nadstropju živijo Slovenci.
1: Ne.
2: Ja, tako je, imam slovenske sosede, praktično nas loči samo eno stanovanje in moram reči, da je res en tak privilegij, da kljub temu, da živim v Penicooku, lahko s svojimi sosedi govorim slovensko.
1: Nina Milevoj, pravite, ste zelo blizu, praktično v naravi, ne, živite. Imate tudi psičko Rozi, verjetno vam tak način življenja ustreza.
2: Ja, res je. Jaz prvih 6 mesecev, ko sem se preselila na Škotsko, sva sicer z Rozi živeli malenkost bližje središču mesta, potem pa sva se preselili, eno zaradi tega, ker jaz nisem ravno mestni človek in sem celo življenje živela malo bližje naravi, predvsem pa zato, ker tudi Rozi ni mestna kužika, tudi njej zelo ustreza to, da ima tule res samo eno svobodo, da je praktično lahko ves čas brez povodca in moram reči, da je bila to za naju obe res dobra odločitev, pa še prednost je ta, da imam praktično 10 minut z avtom do službe, tako da je bilo win-win-win.
1: Kaj počnete v službi? Kje ste zaposleni?
2: Ja, jaz sem zaposlena na Univerzi v Edinburgu in sicer upravljam specializacijo iz veterinarske onkologije, tako da tule delam v bolnici za male živali. Ob svojem delu učim študente, zdravim živali in obenem upravljam raziskovalno delo.
0: Ja, ne več dolgo, Nina Milevoj se namreč seli v Avstralijo. Kdaj in zakaj, je povedala v Globalni vasi, celotno najdete med podcasti ali na naši spletni strani. Do devetih še devet.

Najpomembnejši kos poletnega pohištva, sicer pa super glasbenik Simon, Kul Šrank na Valu 202. Od maja smo že kar precej oddaljeni, pa tudi nedeljsko jutro se počasi umika dnevu in sonce je zarezalo skozi jutranje meglice. 4 minute je do 9, mogoče pa je že pravi trenutek za prvi košček čokolade.

Andrej Karoli nas je bolj ali manj uspešno predramil v tole nedeljsko dopoldne na Valu 202 po vse do nedeljskega kosila. Izbira glasbo, Jernej Vene.

0: Šport, evo, zdaj ne pa vsi slišijo.
1: Ja, tako.
0: Marko, živo.
1: To sva zdaj zvadila.
0: Tako, sva zvadila. Z Juretom smo prišli do navala, v nadaljevanju pa ne vem, če bo kakšen Jure med akterje.
1: Ne, bo pa Dare, bo Marko, bo Janja, Krimovke, Jakob Omrzel, slišali,
0: ne, da bomo... Ne nujno v tem vrstnem redu.
1: Ne nujno v tem vrstnem redu, sicer pa gremo najprej seveda v Koper, kjer je znova blestela Janja Garnbret, včeraj v Stožicah Krimovke. Začele so dobro, potem malce popustile in na koncu izgubile in še seveda napoved pestrega nedeljskega športnega dogajanja, ki bo seveda... še bolj obsežno predelan v nedeljskem športnem popodnevu.
0: Fino. V navalu pa Marko Cirman.
2: Naval na šport.
1: Na plezalni steni v Kopru je bila najboljša plezalka sveta Janja Garnbret znova najboljša na tekmi svetovne serije. Na jubilejni 30. tekmi je Korošica dosegla 6. zmago, obenem pa že 51. v seštevanju točk za eno najpomembnejših lovorik med športnimi plezalci. Pod steno na Bonifik je bil tudi Dare Rupar.
3: Kot smo vajeni, je šla dvakratna slovenska olimpijska prvakinja v športnem plezanju zadnja v steno. Če nas je pred tem močno skrbelo, kaj bo s prvo zanko, ki je zahtevala panterski skok, že v začetnem delu smeri opravila Rosa Rekar, te skrbi pri Janji Garnbret seveda ni bilo. V svojem slogu je grabila proti vrhu, na 32. primku pa je vsem pod steno zastal dih. Saj se je plezalna virtuozinja rešila na način, ki vsem navadnih smrtnikom nikoli ne bo jasen. Že sinoči je v svojem nastopu za poslušalce Radija Slovenija povedala.
4: Sem ful uživala, se mi zdi, da sem bila cel dan ta prava, tudi smer je bila fajna, uživala sem v njej. Moram priznati, da je bilo res vlažno in to se čuti na oprimkih in se mi zdi, da sem se kar bolj borila z obstojem na steni, kot pa s plezanjem smeri, ampak sem vesela, da sem tudi v takih razmerah lahko dobro odplezala.
5: Kako se vam je uspelo obdržati ravno tam, kjer je bilo najbolj pomembno?
4: Ne vem, se mi zdi, da me je kar navijanje publike obdržalo na steni. Res, da se mi je to zgodilo na tem mestu, ki se ne bi bilo potrebno, ampak tako sem rekla, to je bilo vlažno, da sem se borila z gripi, ampak nisem pa spustila. Hotla sem odplezati najboljši in to je bilo nekaj najlepšega.
3: V zaodrju jo je pred razglasitvijo rezultatov prestregel Klemen Verlič. Nekaj manj je bila na vkljub najboljšemu izidu, na domači tekmi zadovoljna mlada Gorenka iz Žirovnice Rosa Rekar, ki smo jo tudi ujeli v razgretem ozračju, ki se ga ne bi sramovali niti na bližnjem nogometnem stadionu slovenskih podprvakov zadnje sezone.
6: Ja, jaz moram reči, da sem malo razočarana, sem imela najvišja pričakovanja. Se mi zdi, da bi mogoče lahko malo bolj zgledala, če bi šla v smer malo bolj pogumno. Pa ja, če bi se pred padcem mogoče odločila za drugo postavitev, mogoče bom malo bolj zadovoljna, ampak te zaenkrat pa še nisem čisto.
7: Tekmovalki ste po polfinalu rekle, da je bila smer v polfinalu zelo, zelo zahtevna, v finalu pa tudi. Predvsem ta skok, tam pri skoku nas je kar zaščemelo, vi pa ste vendarle ujeli tisti oprimek.
6: Ta smer se mi zdela, da ni bolj zahtevna kot v polfinalu. Ja, že tudi na začetku se je začel, ki mogo reči tudi, jaz se ga mogoče malo narobe lopla in zato sem tudi jaz mislila, da padem že vmes med gibom, ampak ja pa sem na srečo zadržala gib in sem lahko plezala naprej.
3: Po prespani noči bo tudi Rosa Rekar najbolj obetavna domača tekmovalka med mladimi v težavnosti na sinočni nastop zagotovo gledala drugače. Koper je ob slovenskem jubileju 30. tekmi pri nas, štafetno palico Kranja so prevzeli pred 5 leti, še nadgradil prejšnja leta. Luka Fonda je osrednja oseba med operativci.
8: Petič v Kopru, 30. v Sloveniji. Res sem vesel, da je ta tekma postala neka stalnica, da je vedno več ljudi, publika izjemna, naš šport si to zasluži. Vsi, ki ste bili tukaj z nami, ste vedeli, kaj športno plezanje pomeni pod tako steno, pod tako publiko, med takimi športniki. Janja, ne bom niti omenjal superlativov, pač res videl sem, definitivno en najboljših ženskih finalov v zadnjih 10 letih. Hvala vsem, ki so bilo kako pomagali tej zgodbi, ki jo podpirajo, ki jo pač, katero gradimo skupaj in res sem pa ne morem se načuditi dogajanju, ki se je tukaj zgodilo. No. Res, wow.
3: Koper in s tem Slovenija ima tekmo svetovne serije zagotovljeno še v naslednjih dveh letih. Potem bo znova potrebno v boj z vse bolj aktivno in odločno konkurenco, ki ima čez ramo malho s precej več sekinov, kot jih je zmožno za tak spektakel zbrati pri nas. Že danes pa si označite, prvi petek in sobota v septembru naslednje leto smo znova v Kopru.
2: Naval na šport.
1: Včeraj v Stožicah začetek nove sezone v rokometni ligi prvaki in krimovke so novo evropsko sezono začele s tekmo proti romunskem klubu ČSM. Prvi polčas dobile z dvema goloma razlike, na to pa so bile gostje boljše za končnih 37-29. Več Marko Pangerc.
9: Klub iz Bukarešte je v prejšnji sezoni na zaključnem turnirju osvojil tretje mesto. Pred sezono je bilo malo sprememb v igralskem kadru, na drugi strani pa je vodstvo slovenskih prvakin do dobra prevetril in pomladil igralski kader. Na prste ene roke lahko preštejemo igralke, ki so ostale in te, ki so, bodo imele nosilno vlogo. Prvi polčas je bil včeraj izjemen strani gostiteljic, sicer veliko število golov na obeh straneh, a igra, ki je bila hitra, učinkovita. A v drugem polčasu je do izraza prišla širina igralskega kadra, ČSM je počasi in zanesljivo prevzemal pobudo za zanesljivo zmago. Novi trener na klopi Krima, danes Rasmus Poulsen, je imel sinoči na voljo zgolj 12 igralk. Ob prihodu v Ljubljano si je želel hiter in dinamičen rokomet, v prvem polčasu so bile njegove spremembe vidne na igrišču.
10: Yeah, we have a little sickness in the team and also some injuries that we protect, like Filomena Eggert. If we force it, she could play, but we rest her a little to be ready for the season and the championship. So this
9: zaradi bolezni in poškodb smo precej zdesetkani na začetku sezone. Danes nas je bilo 12, včeraj še ena manj, tako da čestitam puncam, da so proti takšni zasedbi, kot je Bukarešta, lahko zdržale, kolikor so. Težka tekma, videli pa ste, da smo imeli v prvem polčasu še dovolj energije, bili smo pametnejši od tekmeca, izkoriščali naše prednosti v napadu, v drugem polčasu pa smo padli. Romunke so dosegle, kar so želele, vseeno pa čestitam svoji ekipi.
10: Maybe not what we want, but they did their best, so I can only have the biggest respect for the players.
9: Kapetanka Nina Zulič, 9 golov na 6-metrski črti, je Lana Puncer dobro izkoristila manjko odsotnih dveh soigralk. Imela je ogromno minutažo, evropski poraz ni bil nepričakovan, bilo pa je pomembno za kar nekaj igralk, da so videle, da se da igrati tudi na tako visokem nivoju.
11: Ja, v bistvu prva tekma, zelo smo ponosni na prvi polčas, res smo dali vse od sebe, igrali druga za drugo, bile igrive, nismo se ustrašili izziva. Videlo se je, da so nas mogoče one manj opecenjevali in mi smo to priložnost v prvem polčasu zagotovo izkoristili, prav tako Maja na golu je bila izvrstna, tako da ja, prvi polčas je šel zelo lepo. Pri drugem pa se je videlo, da smo že bile malo utrujene, smo imeli res kratko klop zaradi nekaterih bolezen in poškodb, ampak to nas ni potrlo, vseeno smo ponosne in komaj čakamo za naslednje tekme, da se ponovno pokažemo.
9: V naslednjem tednu superpokalne zmagovalke čaka še začetek državnega prvenstva ter gostovanje pri mačarskem Ferencvarošu.
1: Slovenska skakalka s palico Tina Šutej je v finalu Diamantne lige v Bruslju s preskočenimi 470 cm zasedla tretje mesto. Na višini 480 cm, ki jo je letos že preskočila, je letvico trikrat podrla. Zmagala je Američanka Hani Moll, druga je bila Švicarka Angelika Moser. Na odprtem teniškem prvenstvu Združenih držav Amerike v New Yorku pa se je Kazahstanka Jelena Rybakina uvrstila v osmino finala. Z 2:0 v nizih je premagala Ukrajinko Julijo Starodubcevo. Napredovali sta tudi Američanka Coco Gauff in Poljakinja Iga Świątek. V moški konkurenci je brez izgubljenega niza po zmagi nad Čelencem Tabilom napredoval Nemec Aleksander Zverev. Na včerajšnji gorski etapi na kolesarski dirki po Španiji je Primož Roglič v boju za vrh skupnega seštevka zdrsnil z drugega na tretje mesto. Dobro sta bila razpoložena vodilni Enric Mas in Felix Gal, ki sta štirikratnega zmagovalca Vuelte ugnala za 25 sekund. Vsi so sicer krepko zaostali za etapnim zmagovalcem Markom Brennerjem, ki se je razveselil krstne zmage na tritedenskih dirkah. Jakob Pomerzel je v skupni razvrstitvi še vedno šesti, v boju za belo majico pa ostaja drugi.
12: Pač mlad sem, prvi sem na tej dirki in pač nisem vedel, kje so moji limiti, ampak zdaj pa iz dneva v dan odpiram čez dalje več. moči in ja, pa zdaj ugotavljam, da sem lahko tudi z najboljšimi v boju. Drugače pa za naslednje dni, če bojo taki občutki, se veselim dirkanja.
1: Nedelja na Vuelti prinaša razgibeno etapo s tremi kategoriziranimi usponi. V Carigradu pa bodo danes okronane evropske prvakinje v odbojki, v finalu se bodo merile Turkinje in Italijanke, v tekmi za tretje mesto pa Poljakinje in Srpinje. Pred motokrosisti je dirka za veliko nagrado Turčije, kjer sta bila v razredu MXGP v včerajšnjih kvalifikacijah Tim Gajser in Jan Pancar tretja in šesta. V domačem nogometnem prvenstvu pa sta pred nami še zadnji tekmi osmega kroga. Po včerajšnjem remiju brez golov med Aluminijem in Bravom ter zmagi Olimpije nad Brinjem s 3-0 bo danes v Ljudskem vrtu Maribor gostil Muro, prvaki iz Celja pa se bodo pomerili s Koprom.
2: Naval na šport.
13: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

0: Novice.
1: Bo na deželnih volitvah v Saški Anhaltu zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. V Bazovici popoldne slovesnost ob obletnici usmrtitve 4 bazoviških junakov.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Iran je v odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark včeraj napadel 3 tankerje, ki so pluli v Hormuški ožini po poteh, ki jih Teheran ni odobril. Po poročanju iranskih medijev so napadli tudi ameriško brezpilotno plovilo, ki je skušalo vstopiti v ožino, ter ameriško letalonosilko in rušilec. Washington se na navedbe še ni odzval. V deželi Saška Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta prepričljiva zmaga. A ker protiimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Na kratko o tem Maja Derčar.
2: Krilo stranke AfD v deželi Saška Anhalt je bolj radikalno od matične stranke na zvezni ravni. Odprto zahteva remigracije, načrtuje obračun z vsemi, ki se ji postavljajo po robu, v šolah, upravi, kulturnem življenju. Proti AfD so s koncerti in govori včeraj protestirali tisoči, zbrani pred Magdeburško stolnico. Zadnje ankete AfD-ju pripisujejo zmago z 42% glasov, toda premalo, da bi samostojno vladala. Nobena druga stranka, ki kaže uvrstitev v parlamentu Saške Anhaltu, noče v koalicijo z njo. Toda tudi deželne vlade brez AfD oziroma okrog nje morda ne bo mogoče sestaviti. AfD tudi izraža dvom v pošteno izvedbo volitev, čež da je prihajalo do nepravilnosti pri oddaji glasov oskrbovancev v domovih za starejše. Demoskopi menijo, da so nocoj možna tudi presenečenja. V Berlinu bodo demonstracije proti AfD. Niso izključene večje demonstracije ali izgredi po volitvah.
1: Na bazoviški gmajni so se že ob zori spomnili 4 antifašistov, ki so jih tam usmrtili na današnji dan pred 96 leti po obsodbi na prvem tržaškem procesu. V pričakovanju 100. obletnice bo odbor za proslavo bazoviških junakov prihodnje 4 slovesnosti posvetil enemu od junakov. Letos je v ospredju Alojz Valenčič. Vzpoznavanje primorske zgodovine pa bodo z ogledi na bazoviški gmajni in openskem strelišču aktivneje vključili tudi dijake, pove predsednik odbora Štefan Čok.
3: Je pomembno, da mladi razmislijo o sodobnosti, v kateri živijo, da razmislijo o preteklosti, ki je za nami, in da razumejo tudi ne nazadnje, kaj pomeni živeti v svobodi, v miru, kar se mi zdi še posebno aktualno dan danes, in v svetu, ki ti omogoča, da se prosto izražaš v svojem jeziku in da izražaš svoje misli.
1: Ob spomeniku v Bazovici bo popoldne potekala osrednja slovesnost. S podelitvijo glavne nagrade se je v jami Viljenica včeraj končal istoimenski festival. Prejemnik nagrade, ukrajinski pisatelj Serhij Žadan, se je v nagovoru navezal na odgovornost literature in dejal, da te ni mogoče ločevati od resničnosti, ki jo opisuje. Pretežno jasno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj, na Goriškem in v Istri do 32. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost naraščala, popoldne bodo na zahodu padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
4: Podatke o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Podutik iz smeri Koses oviran promet. Zastoj na avtocestnem odseku Maribor-Šentilj pred Šentiljem proti Avstriji. Zaradi kolesarske prireditve bodo danes kratkotrajne zapore nekaterih cest na območju Kranja in okolice. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
5: Popevka tedna.

0: Kraljeviča.
1: Ja, za enkrat časa še ne znamo ustaviti, bomo pa videli dlje in globje kot kadarkoli prej, že zelo kmalu. NASA je namreč izstrelila nov veliki vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Vesolje bo gledal v podobni ločljivosti kot slavni Hubble, a kar tisočkrat hitreje. Znanstveniki pričakujejo, da bo odkril kar 100 tisoč planetov zunaj domačega osončja. Več o tem si lahko preberete tudi v novem vesoljskem tedniku na MMC-ju.

0: Slaba polovica, točno je 42% Slovencev ne bere knjig, če te niso povezane s šolo ali službo. Več kot 3 knjige na leto pa prebere le tretjina Slovencev, kaže raziskava Knjiga in bralci iz leta 2024. Raziskava PIRLS pa je pokazala, da ima le 26% četrtošolcev starše, ki radi berejo. Hkrati z upadom bralne kulture se slabšajo tudi rezultati bralne pismenosti slovenske mladine. Ta je leta 2022 pokazala, da je bralna pismenost 15-letnikov močno upadla in je celo na najnižji ravni do sedaj. V Sloveniji sicer poznamo kar nekaj projektov, ki to problematiko naslavljajo, končno pa se je rodila tudi nacionalna pobuda Branje na recept, ki je v želji za večje veselje do branja knjig povezala različne stroke in področja: pediatrijo, vzgojo, izobraževanje in založništvo. 20.000 triletnikov bo na sistematičnem zdravstvenem pregledu prejelo otroško revijo Cicido. Njihovi starši z gibanko pomena skupnega branja, v okviru pobude pa se bodo zvrstili tudi dogodki za starše in šolnike. Več o omenjeni pobudi, katere medijski pokrovitelj je tudi Radio Slovenija, pa Špela Šebenik.
1: Skupno branje mora postati družinska rutina. Ljubezen do branja, bralna kultura in bralna pismenost se namreč začenjajo razvijati že v najzgodnejših letih in imajo vpliv na nadaljni razvoj otroka. Pediater, docent dr. Marko Pokorn in imajo vpliv na nadaljni razvoj otroka. Pediater, docent dr. Marko Pokorn, strokovni direktor pediatrične klinike

0: Skratka, branje je kul. Cool.
1: Z branjem otroku je treba začeti že zgodaj, saj se tako med otrokom in staršem vzpostavi čustveno varno okolje, poudarja razvojna psihologinja doktorica Ljubica Marjanovič-Umek.
2: To poteka v naročju, dojenček malček se stisne k tej odrasli osebi, to poteka zvečer v postelji, kjer se ga dotika odrasla oseba, tega dojenčka se uleže k njemu ali kakorkoli in to je pravzaprav začetek tega, da se dojenček in malček ob čustvenem varnem okolju začenja predstavljati v svet tega, kar kasneje rečemo svet domišljije, svet razumevanja različnosti in podobno. Ne? Torej to je ključnega pomena in v drugih dejavnosti imamo manj priložnosti, da bi tak čustveni odnos tudi res postavili.
1: V prvih letih življenja je pri otroku zelo pomemben tudi razvoj govora.
2: In idealni kontekst opet za spodbujanje tega zgodnega govornega razvoja je branje. Dokazano je namreč, da v kakovostnih otroških knjigah je jezik za 1/3 bolj raznolik, ker pomeni več različnih besed, več različnih stavčnih odnosov in podobno v literarnih besedilih, kot pa v govoru tistih odraslih oseb, vsakodnevne govore, ki imajo razvit jezikovni kod, torej dobri govorci. Tisti, ki so pa šibki govorci, odrasli osebe, starši, stari starši, tam je pa razlika še večja. Ne?
1: Skupno branje torej pozitivno vpliva na otrokov razvoj, zato ga bodo, kolikor ga že ne, v svojih ordinacijah podpirali in promovirali pediatri, ki so z Mladinsko knjigo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje glavni zagovorniki pobude. Specialist pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva Denis Baš.
3: Mene je bila ta pobuda, rekel, zelo všeč. 2020 smo pediatri, ravno v času covida, kada bi vedeli, da se bo, rekel, začela še šola nadaljavo in se skupaj, da bojo otroci pa še več pred zaslonje, ne, smo izdali skupaj z številnimi strokovnjaki smernice za uporabo zaslonov in v bistvu namena ne, tega, zakaj branje na recept je, ne ponuditi staršem neke alternative. Ne samo, se pravi, otrok do drugega leta ni dobro, da je pred zaslonom, to ni dobro, ampak kaj ne pa počne. Ne. In v bistvu tukaj, da mi priporočamo v naših ambulantah poleg ne, prehrane, gibanja, igre, ki vemo, da zelo dobro vplivajo na razvoj, tudi branja, ne to skupno branje.
1: Zakaj moramo najti alternativo zaslonom? Zelo nazorno to pove Marko Pokoren, medtem ko je branje trening možganov.
4: Za razliko od zijanja, ko vas dobesedno waterboardajo z neko brozgo, a ne z zaslonov, kjer ste dejansko soočeni samo z nekim prilivom informacij, ki ga niti ne morete sprocesirati.
1: Podobno pravi tudi Ljubica Marjanovič-Umek.
2: Prej so govorili o čustvenem varnem okolju, o odnosu, ki se spostavi med dvema osebama, o tem, da je kakovostno branje, mi ga imenujemo skupno branje, dialoško branje, ne? Ker pomeni, da se že dojenček odzove na to, da rečemo neko besedo in jo vežemo na neko ilustracijo v knjigi, se nasmeje, jo pokaže, dvigne roke in podobno, ker pomeni, da je v stalnem odnosu, ne, z na eni strani besedilom oziroma ilustracijo, na drugi strani za odraslo osebo. Sem se ta skupna vezana pozornost razvije, ki je potem podlaga za kasnejše otrokovo pozornost na splošno. Tega pri zaslonih ni. Pri zaslonih je ključno, ne, tudi če so vsebine, pa niso žal vedno, ne, relativno dobro izbrane za starost otrok, je tam pravzaprav neka dinamika dobesednega bombardiranja z držljaji na otroka. Zelo hitro mora vse spremljati, ničesar ne more spremeniti, ne more se na držljaje sproti odzivati in pravzaprav te držljaje ga na nek način dobesedno zasvojijo za tem, da je za njegove možgane bolj fino, če mu ni treba delati nič, zato ker itak vse pride iz zaslona. Ne? Ta hitrost, ta učinkovitost držljajo je pravzaprav bolj nevarna, kot bi si morda mislili.
1: Čeprav se pobuda, branje na recept, katere namen je, da bi se branje vrnilo v družinsko življenje in bi odrasli čim večkrat otrokom podarili skupni čas ob knjigi, osredotoča na zgodnje otroštvo, pa primari Polonca Truden-Dobrin, vodja programa Zdaj pri NIJZ, izpostavlja, da skupnim branjem tudi starši rastejo v dobre starše.
5: Skozi govorimo, ja, otrok bo tak, pa bo bolj razvit, pa vse bo super, ampak tudi starši rastejo, ko berajo, tako da se mi zdi,

0: da je veliko teh prednosti, če starši berejo, ker si lahko na koncu vsakega dneva nekako vzamejo nekaj časa, da se vsi skupaj umirijo. NIJZ spodbuja razvoj dobrih navad in dobre navade nas odlikujejo in branje je ena od teh dobrih navad. Poleg seveda drugih navad, kot je naprimer šport, gibanje v naravi, vse te stvari so zdaj v teh časih zelo pomembne, ker nas vlečejo stran od ekranov.
1: Stran od zaslonov otroke vlečejo tudi radijske pravljice in zvočne zgodbe. Skupno ali samostojno poslušanje pravljic je torej lahko alternativa zaslonom, tako kot branje odpira naš domišljijski svet, brez katerega ne gre, je prepričan ambasador pobude Branje na recept, antropolog in predavatelj dr. Dan Podjet.
2: Jaz mislim, da nam tega res manjka, da padeš v neko zgodbo, ki je ne moreš odložiti, zato ker si moramo ustvarjati te svetove, ki vznikajo v naših glavah. In mladi pa to res potrebujejo. In zato sem posebej vesel, da so si kot moto vzeli to pesem, skladbo, ki se jo spomnimo iz tiste nadaljevanke, Čisto pravi gusar, v kateri je vers: pustite nam ta svet nedolžen in drugačen, naj vsak, ki vanj je ujet, bo pristen, nepopačen. In mislim, da to nujno potrebujemo, pa ne samo otroci, tudi odrasli, te svetove, ki nastajajo v naših glavah. Zakaj? Zato, ker tisti, ki berejo več, so dokazano sočutnejši, bolj razumevajoči, bolj ustvarjalni.
1: Da vprašanje branja ni le vprašanje založništva, ampak vprašanje celotne slovenske družbe, je prepričana tudi strokovnjakinja z področja bralne kulture, doktorica Alenka Kepic-Mohar, glavna urednica Mladinske knjige in direktorica Cankarjeve založbe. Hkrati se pobudniki zavedajo, da mora skupno branje postati družinska navada, ne le enkratno dejanje. Se pa odpira tudi več vprašanj, na primer vprašanje kakovosti.
3: Pri tem se odpira dvoje vprašanje. Eno vprašanje je kakovostnega branja v smislu načina branja, torej koliko se zares potopimo v prebrano, koliko se znamo zaustaviti, se skoncentrirati in res globoko brati. Drugo pa je vprašanje ponudbe otroške in mladinske literature. Tukaj pa vemo, da je pravzaprav prav to polje za otroko zelo razprto in zdi se mi, da tukaj potrebujemo tudi neke mehanizme prepoznavanja, kaj je kakovostna literatura, kaj pomeni dober slog, jezikovna raznovrstnost, kaj pomeni ta estetska dodana vrednost v ilustracijah, tako da tudi tukaj na tem področju lahko omenim spletno stran Branje na recept, kjer posebej poudarjamo tudi, zakaj brati, kako brati in kakšne so značilnosti kakovostne literature. Dodajamo tudi seznam kakovostnih naslovov za posamezne starostne skupine, tako da verjamem, da je tudi to, kako gojiti to občutljivo za prepoznavanje kakovosti na knjižnem trgu tudi ena od nalog te kampanje.
4: Je ta literatura dostopna vsem?
3: Literatura je zagotovo dostopna. Mislim, da Slovenija ima razvite dobre mehanizme, mreža splošno izobraževalnih knjižnic, ki je, lahko rečem, izvrstna. Tudi knjigotrška mreža več založb se mi zdi, da deluje izjemno dobro in ta dostopnost je v Sloveniji na voljo. Lahko rečem tudi v primerjavi s kakšnimi drugimi državami, da lepo pokrivamo tudi socialno šibkejše bralce in družine. Knjižnice vendarle imajo odprta vrata in zdi se mi, da tukaj potrebujemo samo še najti stik do družin z šibkejšim socialnim statusom, ker tudi raziskave kažejo, da prav ta del družbe ponavadi po knjigah ne posega, ker seveda na dolgi rok potem tudi pomeni določene slabše rezultate pri tovrstnih otrocih na področju šolskega uspeha.
1: Poleg razdeljevanja izvodov otroške revije in zložitev o pomenu skupnega branja na sistematskih pregledih otrok v pediatričnih in razvojnih ambulantah ter različnih dogodkov, imajo pobudniki že vrsto drugih idej, s katerimi bi lahko pobudo še nadgradili, naprimer spodbujanje branja dojenčkom ter vzpostavitev knjižnic v vrtcih.
5: Torej, ne le otroci, tudi odrasli potrebujemo svetove, ki nastajajo ob branju v naših glavah. Pa brez skrbi, svet zunaj bo brez težav prenesel več sočutnosti, razumevanja in ustvarjalnosti.

Ne bomo tekli, ampak plavali v vodi in tempu sodobnosti z nedeljsko gostjo Saro Isaković 15 do 11.

0: Novice.
1: Kremelj. Pogovori z ameriškima odposlancema so potekali v duhu zaupanja. V Tržiču praznik čevljarjev in obrtnikov.
0: Ura je 10 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner bosta danes o končanju vojne v Ukrajini govorila s tamkajšnjimi oblastmi. Kijev bosta obiskala prvič. Včerajšnje pogovore v Moskvi so v Kremlju označili za odkrite in konstruktivne. Po besedah svetovalca ruskega predsednika Jurija Ušakova je Vladimir Putin potrdil pripravljenost za sodelovanje z Washingtonom pri iskanju politične in diplomatske rešitve za končanje vojne.
2: Steve Witkoff in Jared Kushner
3: Steve Witkoff in Jared Kushner sta dejala, da bosta na pogovorih v Kijevu upoštevala opažanja predsednika Putina o tem, kako doseči dolgotrajno končanje konflikta. Od poslanca sta predstavila več idej o možnostih za končanje spopadov, na mizi pa so bila tudi gospodarska vprašanja, vključno z morebitnimi večjimi rusko-ameriškimi projekti.
1: Ameriška letalonosilka Abraham Lincoln je po petdnevnem postanku zapustila Tajsko. S tem je končala premor po dolgotrajnih operacijah na Bližnjem vzhodu, kjer je bila vpletena v vojno z Iranom in pomorsko blokado proti tej državi. Letalonosilka s 5000 mornarji je bila pred postankom na Tajskem na morju skoraj 9 mesecev. V Indoneziji je izbruhnil vulkan Anak Krakatau. Zaradi vulkanskega pepela so na bližnjih letališčih, tudi v prestolnici Jakarta, odpovedali več 100 letov, ponekod so odpovedali pouk. Oblasti lokalnim prebivalcem svetujejo naj omejijo gibanje na prostem in se ustrezno zaščitijo z maskami. Po navedbah pristojnih, po izbruhu ni tveganja za nastanek cunamija. V Tržiču so včerajšnjo stoletnico pridobitve mestnih pravic zaznamovali z večerno proslavo stoletje ponosa. V mestu pa še vedno ohranjajo tudi sejemsko tradicijo. Tako danes tam poteka tradicionalna šuštarska nedelja, ki jo vsako leto priredijo prvo nedeljo v septembru. Po besedah Anje Kodele gre za
4: praznik naših obrtnikov, čevljarjev. Letos smo zbrali več kot 140 stojnic. Moramo reči, no, da je kar rekordno leto.
1: Pretežno jasno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj, na Goriškem in v Istri do 32. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, v sredo bo oblačnost naraščala, popoldne bodo na zahodu padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
5: Če so želeni podatki o prometu, na gorenjski avtocesti je zaradi kolesarske prireditve zaprt izvoz Vodice tako iz smeri Kranja, kot tudi iz smeri Ljubljane. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter na avtocestnem odseku Maribor-Šentilj pred Šentiljem proti Avstriji. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Prav tako zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru. Gost promet zastoj je še na cestah Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Šmarje-Koper in Šmarje-Dragonja.

0: To so te srčne bolečine mladosti, 23-letni študent prava Jaka Kambič je bil tole, njegova ljubezen kljub študiju prava pravi, da ostaja glasba. Tako se predstavlja s tole pesmijo občinstvu v lahkotnem, humornem in mladostnem slogu. Mladost bo rdeča nit tudi v nadaljevanju našega nedeljskega druženja, še prej pa na ceste. Nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zaradi kolesarske prireditve zaprt izvoz Vodice tako iz smeri Kranja kot tudi iz smeri Ljubljane. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter na avtocestnem odseku Maribor-Šentilj pred Šentiljem proti Avstriji. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti v predoru Kastelec še vedno zaprt vozni pas proti Ljubljani. Prav tako zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru. Zdaj pa vsebina tega dopoldneva. 18 let za eno celo polnoletnost je minilo od njenega srebrnega olimpijskega nastopa v Pekingu. Vprašanje je, kdaj bo kateri od slovenskih plavalcev spet osvojil olimpijsko kolajno, če jo sploh bo. Sama je tedaj verjela, da ji bo uspelo. Že takrat je poznala moč misli, psihologijo, ki si je pozneje posvetila tudi v svoji akademski karieri. Sara Isakovič, nevropsihologinja, govornica, avtorica in trenerka mentalnih veščin, bo nedeljska gostja Vala 202. Tudi o nasvetih staršem ob začetku novega šolskega leta se bo z njo pogovarjal Aleš Smrekar.
1: Sara, zdrav.
2: Lepo zdrav, hvala za povabilo.
1: Za začetek pojasnilo poslušalkam in poslušalcem, tikala se bova, se res že dolgo poznava, kaj ne?
2: Midva pa res. Ja, midva se še zelo objameva.
1: Kako si? A si še vedno v najboljšem obdobju svojega življenja?
2: Ja, drugač sem zdajle trenutno najboljš, kar sem kadarkoli bila. Tako da jaz ne vem, ti si, kdaj sva se midva nazadnje pogovarjala, ampak vmes ni bilo najbolj prijetno obdobje, zdaj sem pa res. Zdaj sem pa in zdrava in produktivna, lih to, kakor jaz hočem. Otroček je že 5, to je že potem tudi družinsko življenje lažje. Tako da ja, zdajle trenutno je najboljš. Ne vem, kdaj sem ti rekla, da je bilo najboljš.
1: Se pravi, se samo še izboljšuje.
2: Ja, zdaj, ja, ali pa tako, no. No, pa tako, rečem tako.
1: Omenila si sinčka Maksa, 5 let ima, leto še ne, naslednje leto gre v šolo, ne? Ga že kaj pripravljaš na to?
2: Nikakor, jaz sem tako vesela, da ima še en let vrtca, zato ker smo z vrtcem v Radovljici toliko zadovoljni. Prekrasne, prečudovite vzgojiteljce imamo, ali pa sem jaz sam imela srečo, da smo take dobili, ampak on je tudi vesel, no, da se lahko cel dan še v vrtcu igra, vemo pa vsi, da šola ni več toliko, bom rekla, tako ta prvi razred ni več tako, kakor je bil včasih. No, saj tako slišim, glede na zgodbe staršev, da še vse je pa zasedeti in se zaučiti. No. Ni tako, kakor prvi razred igra, a ne, ker je 9-letka. Mi da so šla oba dva 8-letko, pa so bila stara 7. A si bil star 7, ko
1: 7,
2: si šel 7,
1: ja,
2: jaz
1: ja,
2: tudi.
1: Ja.
2: Se grejo pa že z 5 let pa 8 mesecev, 5 pa 10 mesecev.
1: Prek malo, ne?
2: Me se to zdi prekmalo, moj otrok je rojen februarja, tako da sem vesela, da bo 6,5 za prvi razred. Predvsem se mi zdi to fajn za fantke, ker imajo neko to energijo v sebi, morajo se premikati, morajo laufati, to kilometrov na dan ja, se zjagati, sicer pa zna tudi sedeti in poslušati in bereva veliko. Verjamem, da bo zmogel.
1: Zagotovo bo zmogel. Številni starši so že med počitnicami razmišljali o 1. septembru, nove skrbi, novi prepiri. S tem se kot psihologinja, nevropsihologinja srečuješ pogosto. Kakšen je tvoj generalni nasvet staršem ob začetku še enega šolskega vlakca smrti, če mu lahko tako rečem? No ja, ni pri vseh vlakec smrti, ampak pri mnogih pa.
2: Ja, žal mi je, da posod, ko poslušam, je ta odnos do šole, ne vem, kukor neko bojišče, kukor nek, kolesejska dvorana, kjer se, ja, skoraj da ne, ne vem,
1: kaj nam rekla.
2: Ja, gladiatorji bojujejo in da je to nek tak boj. Potem sem pa jaz sama v teh šolah in sama pridem do učiteljc in predavam tam in vidim, da še vseeno jaz imam ful upanja. To so krasni ljudje, to so ljudje, ki ustrajajo v sistemu, ki ne deluje in ne bo naprej delovalo, če ne bomo res celega šolskega sistema na en način spremenili, ampak so znotraj tega sistema tudi krasni ljudje, tako da jaz pa jaz srečujem res dobre ljudi in zaenkrat ne vidim tega bojišča, kako se vsi bojujejo in kakšen je to strah in trepet in tudi slišam seveda, koliko je to enega učenja, balasta, materijala. Nisem še tam, tako da zelo težko govorim, verjamem pa, da so še vedno znotraj sistema ljudje, ki hočejo dober, ki si želijo dober, ki želijo predati znanje na mal drugačen način, bolj interaktiven, bolj modern, da so v stiku z otroci, da je to nek odnos tudi znotraj razreda. Potem pa slišam, a ne, to, jaz slišam vse zgodbe, jaz slišam od otrok, od staršev, uh-huh, od učiteljic, uh-huh, učiteljev. In zdaj jaz ne vem, jaz samo opazujem, nisem na nobeni strani, razumem starše, razumem otroke, učiteljce, ampak a ne, nekateri govorijo, a ne, pač, šola je problem, učiteljce so problem, drugi starši so problem, danes so otroci že problem, ker nimajo več pozornosti, ne znajo biti več osredotočeni, nič jih ne zanima, vsi so na telefonih po 6 ur na dan in je težko predavati takim otrokom, ki nimajo fokusa in pozornosti. In tudi jaz se znajdem kdaj v teh vlogah in zato sočustvujem z učiteljcem in se razkolem tam na pol, razpadam, klovna delam, entertainam, veš kaj, kako pripravim jaz ta material, da je čim bolj zanimiv, da je čim bolj interaktivno, pa ni odzivnosti otrok.
1: Kaj pa starši, katere napake recimo delamo starši pri šolanju naših otrok?
2: Ja, jaz kar opažam, lahko res govorim samo, bom rekla, iz svoje stroke, je da vidim, koliko je nekih teh pričakovanj glede samih rezultatov in ocen. In seveda si vsak star želi, da je otrok uspešen. In vsak si želi tistih petk in dobrih tistih besed od učiteljc, zato da lahko tudi objavijo, zato da se pohvalijo. Jaz to razumem. Ampak, a ne, ko gledamo otroka na ta način, da je dovolj samo zato, ker je uspešen, mu istočasno povzročamo velik pritisk. V smislu, da edino, ko bo uspešen, edino, ko bo dobil dobre ocene,
1: ga bomo imeli radi.
2: Ga bomo imeli radi. Bo vreden, bo dovolj, bo dobil našo pozornost. In ponavad takrat tudi mi res največ izkazujemo to ljubezen. Ker takoj, ko niso dobre ocene, takoj, ko otrok ima nek problem, v bistvu izziv, učni izziv, pa ni kakor v smislu, da a ne, je nažalost še ni dovolj natreniral ali pa se še ni dovolj potrudil, vložil časa v to, da bi izboljšal to kompetenco, ampak takoj pa leti potem na dajlen, da se mu ne da, da od njega nič ne bo, da... Ja, da bo na cesti končal, če se ne bo učil. In imamo v bistvu ta dva ekstrema, kjer težimo k temu, da okay, hočemo uspešnega otroka, ko pa ni uspešen, pa kritiziramo njegovo identiteto, namesto da vidimo, kje se izkriva ta izziv v ozadju. Ne? Kaj se dogaja? Kako to, da nima pozornosti? Kako to, da trenutno ta matematični račun ne razume? A mora matematiko narediti bolj otipljivo, da on vidi stvari, da razume? A ne? Zelo smo tako, no saj to čutim, no, zato ker ne, če vse štima, vse super, glej moj otrok, ful uspešen, ful dober. Ko ne štima, ja, kakor da nismo zadovoljni z njim.
1: Napaka, ne? Napaka. In potem se otrok počuti slabo, samo še slabše in potem pride do težav, ki so konec koncev potem na eni točki skoraj da nerešljive. Pa sama si že prej omenila, otroci imajo danes res ogromno motivcev, ki kradejo njihovo pozornost, Omenila si ga, eden glavnih je seveda pametni telefon. Tej problematiki si se v zadnjem času zelo posvetila. Šokiral me je en podatek, s katerim si postregla povprečje uporabe telefona dnevno 4 ure, to je 1460 ur na leto. Pa če ne upoštevamo spanja in računamo, da smo aktivni recimo 16 ur dnevno, je vseeno to 3 mesece letno. Če bi živeli 100 let, je to 20 let preživetih ob telefonu. Ampak to je izračun za nas, za odrasle. Kakšne so te številke šele pri mladostnikih? Res šokantno. Kaj se torej dogaja z našimi možgani ob pretirani rabi pametnih telefonov?
2: Ja, najprej hvala, ker si delil ta podatek, zato ker se mi zdi, da nas edino to strezne. Moram reči, da sam pri mladih je to dvojna številka.
1: Noro.
2: Je že do 8 ur na dan. In to je lahko tudi 6 mesecev budnih teh dni, kot si omenil, na leto. Polovico leta preživiš na telefonu.
1: Kaj se dogaja takrat z našimi možgani?
2: Lej, zdaj, najprej treba razumeti v bistvu, kako so napravljeni te algoritmi, da nas konstantno vlečajo nazaj. Ker, a ne, če že to razumemo, dobimo malo več zavedanja in malo več uvida in tudi moči, da rečemo, ne želim si, da me nekdo na takle način manipulira. To so korporacije, milijarderji, ki vlagajo v to, da neuroznanstveniki, vedenski psihologi, največji fiziki, matematiki razvijajo koncept, kako bojo držali našo pozornost. In jaz pa ti sva dobila pametni telefon veliko kasneje o najnem življenju, a je res. Pa sem imela celo otroštvo.
1: Ti si
2: pa
1: veliko
2: celo,
1: mlajša od mene.
2: Pa celo najstništvo, a ne? Ampak še vseeno, to je bilo tam 22, 23, 24 let plus, ne? Ali 30 plus. Pa se je znal zgoditi, da ne glede na to, da mava pozornost, da mava moč, čuječnosti pa uvida, aha, koliko časa sem tukaj že na tem telefonu, še vseeno tudi naju zacikla. Kaj šele mlade možgane, ki niso niti približno še tako razviti, kot so odrasli možgani, ki nimajo sposobnost izvršilnih funkcij in inhibicije in samoregulacije, da se temu algoritmu opremo. A ne? Ampak oni so naštudirali, da če je ta scroll, v smislu, da, ki se nikoli ne konča, a ne? Kot neka Vegas, Las Vegas, tista mašina, kjer gamblaš, a ne? Vsakič dobiš z novim scrollom novo nagrado. Skoraj da. Potem so pogruntali, da je variabilna nagrada še boljša. Zakaj? Zato, ker če je variabilna nagrada, pomeni, dobim en video, ki mi ful všeč. Pa dva, ki tako, tako. Pa dva, ki sta mi ful všeč. Pa 3 do 4, spet tako malo, da grem mem. In kaj to dela možganom je to, da v anticipaciji nagrade se izloči dopamin. To je pa molekula v naših možganih, ki se izloči, ko mi pričakujemo nagrado. In zakaj se izloči prav takrat? Zato, ker reče, oh, wow, glej, neka nova nagrada sigurno prihaja, še nadaljuj. Še s prstom povleč po ekranu, zato, ker te sigurno čaka nekaj novega, vznemirljivega, zabavnega, a ne?
1: Začaran krog,
2: ker ti v bistvu svoje možgani ne vejo, a so v naravi, a iščejo eno jagodo, pa so do ene prišli, pa hočejo še eno, ali so zdaj dobili ta res ta video, kaj meni...
1: Butast video,
2: sicer, če sem jaz več kot 3 sekunde gor, algoritem zazna, o, taki so ti všeč, take ti bomo ven dajali, to je še dodaten plus, in v bistvu naši možgani misljajo, da delajo nekaj pomembnega, da iščejo nekaj, kar je dobro za nas, da so v pričakovanju ene pomembne življenjske nagrade. Sam kaj, ka mi brez truda ležerno ležimo na kavču in skrolamo in ob vsakem skrolu dobimo tisto nagradico, ta dopamin, ki nas vleče in motivira, da še nadaljujemo.
1: In nas imajo, ne?
2: In nas imajo in nas ugrabijo in če si predstavljate, da nas imajo, kaj se šele dogaja v možganih mladih, ko nimajo te inhibicije.
1: Kdaj bo Max dobil svoj prvi pametni telefon? A je sploh lahko reči, kdaj je pravi čas?
2: Pravi čas Vse znanstvene raziskave pravijo ne pred 16. letom. Nikakor ne. Ampak tudi zdaj vidijo, če pa dobijo otroci tam od 16. pa tam 16 do 18 let, še vedno jih hiter povleče in samo da downloadajo socialna omrežja, so v roku 2 mesecev popolnoma zasvojeni. Tako da eni starši rečejo, bomo počakali do 16. Pa poj bomo rekli, kakor izvoli. Ampak ne gre se za izvoli, gre se za izobraževanje, gre se za opolnomočenje. Tako da ti svojega otroka od 10. do 18. leta pripravljaš, kažeš te vsebine, mu rečeš, glej, kako to deluje, a veš, kdo sedi v zadej, a veš, zakaj si toliko utrujen, ker si toliko časa na telefonu. Dejva se pogovarjati o teh vsebinah, kaj te vleče, kaj ti zanimivo.
1: In če potegneva črto po to, kar si zdaj le povedala, verjetno je najtežje pri vsem tem biti potem sam s sabo. Ti znaš biti sama s sabo?
2: Jaz sem zelo rada sama s sabo.
1: Ker zelo. Si v dobri družbi, ne?
2: Ja, hvala. Sem delala na tem. Sem delala na tem, da znam v sebi noter ustvariti tako prijetnost in mir, da, ja, da mi paše biti sama s sabo. Paše mi pa tudi zato, ker imam nek uvid v svoje misli, v svoja čustva, svojega 12. leta naprej meditiram, imam neko sposobnost samoopazovanja in tudi sočutja in empatije, da če nisem ok, sprejmem, si poskrbim, da sem boljš, če sem ful ok, sem super. V vsakem stanju sem ok. Vse je pri meni, v moji hiši vse dobrodošlo.
1: Tudi glasba, ne?
2: Tudi glasba.
1: In bova kar zdajle si privoščila eno, po tvojem izboru ti je mami pomagala izbirati glasbene želje.
2: Ne, jaz sem velik fan, reka, te stare muske, pri nam doma, tudi pri stari mami ali pri mamice skozi, ali Frank Sinatra poslušal Dean Martin.
1: Tudi Elvis Franka Prisley. Bomo še slišali, zdaj le za začetek, pa Julio Iglesias.
2: Ja, ta pa sploh.

0: Sara Isaković, nekdanja plavalka, dobitnica srebrne olimpijske kolajne na igrah v Pekingu leta 2008, psihologinja, nevropsihologinja, govornica, avtorica, mama in predana trenerka mentalnih veščin, kot se opiše sama, je nedeljska gostja Vala 202. Ob vsem naštetem, Sara, katero vlogo imaš najraje? Vlogo mame, seveda.
1: Ja, seveda. Nobena druga se ne primerja s to.
0: A pri vzgoji Maksa črpaš iz svojih občutkov, spominov, praviš, da imaš v bistvu eno veliko srečo, ker gre pri tebi in bratu dvojčku Galu za posrečeno kombinacijo. Mami Rebeka, nekdanja plavalka, ti je predala recimo to slovensko pridnost, da rečem, red, to je na eni strani, na drugi strani je pa oče Nenad, pilot, ki je dodal to srbsko vzgojo in en drugačen temperament. Ne?
1: Ja.
0: Odlično deluje to, zgleda.
1: Ja, jaz imam moža Slovenca, krasenga, ampak se mi zdi, da sem pa jaz v našo družino prinesla polovico tistega svojega temperamenta. Čeprav je on tudi zelo taka balkanska duša na ta način, kar pa pomeni, da v našem domu se zelo izraža ljubezen in hvaležnost. In mi smo en za drugega toliko hvaležni in toliko se imamo radi in zdi se mi pomembno, da nadaljujem, ja, bom rekla, to en del te naše družine, to navado, kjer se res objemamo in dolg se objemamo. In povemo si, kako se...
0: Tudi, če so slabe ocene, ne?
1: Ja, se jih še nima. Sej,
0: ne. Govorim zate, ja, recimo, ja, v preteklosti, ne? S tem sem začela pogovor.
1: Ja, tako, ja. Tako, seveda, ja, pri nam doma se je objemal, ne glede na to, sem dobro plavala, slabo, so bile dobre ocene, ali ne? Ali je pospravljena soba, ali ne? Tako, točno tako. No, in v bistvu to jaz sem unesel, moj dom pa tudi Grega je zelo isto to navado in moram reči, da je ena najlepših in sem najbolj ponosna na to, da lahko to ljubezen na tak način delim naprej. Ker se mi zdi, da so, ja, nekateri otroci malo prikrajšani, da se v domovih ne izraža ljubezen na tak način. Po slovensko kdaj, a ne, sej, če te peljem na trening, te imam rada, veliko naredim zate, in to se...
0: Vedno sem ti na voljo.
1: Vedno sem ti na voljo, kuham, pospravljam. In to se...
0: Vedno sem ti na voljo.
1: Vedno sem ti na voljo, kuham, pospravljam, pucam, perem.

0: Ja, sem nenormalno hvaležna svojim staršem, da takrat, ko je bila leta 91 vojna, se je tati pač spakiral kufre in rekel, gremo živeti v Malezijo, Indonezijo, malo smo bili v Turčiji, Tuniziji, pa je v Dubaju. In sem, ja, smo navajeni bili na poti, smo navajeni bili biti tako, da smo skozi na poti. In moram reči, da nikoli zame, a veš, nisem se počutila, kakor tukaj sem doma, tukaj moram ostati. Zame je bil svet zanimiv, jaz sem hotela raziskovati, jaz sem želela iti v Ameriko študirati, zato da sebe bolj spoznam, da vidim, kaj me zanima, kdo sem izven vode, da, ja, da se akademsko izpolnjujem, rastem. Sem zelo rada hodila v šolo, nisem bila ena tistih, ki se je pritožvala na čemerkoli v šoli. In to je bilo zame tako nekako položeno v zibelko, jaz sem s takim načinom življenja nadaljevala, sicer zdaj sem res pristala v Radovljici in sem za družinsko življenje presrečna, da sem tukaj, ampak imamo še vedno to navado, da gremo, da otroku razkazujem svet, druge ljudi, kulture, jezike. In je, zakaj se mi to zdi pomembno? Zato, ker samo takrat, ko greš v svet in prideš nazaj, res vidiš, koliko je pri nam doma lepo. In kaj vse imamo.
1: Res je, ja.
0: In to je največ, da imaš potem tako veliko hvaležnost za dom, v katerem živiš, za gore, s katerimi si obkrožen, za vodo iz pipe, za hrano iz vrta. Nima vsak to. A ne, tako da, predvsem to, plus to, da, ja, da vidiš, kaj vse je mogoče in kaj vse se da.
1: Ja.
0: In potem to pripeljati nazaj v Slovenijo, kjer, kdaj pa kdaj, čeprav miselno se tudi tukaj spreminja, dobro, šport imamo vrhunski, ampak tako, med splošno populacijo, da pripeleš malo upanja, rečeš, ni vse tako grozen, da se tudi sanjati, da se tudi uresničevati te sanje. Tako da meni je pomagalo, da sem nabrala vse to, pa zdaj prišla domov.
1: In vsa ta znanja nakopičena zdaj s pridom izkoriščaš. Prej si omenila študij v Ameriki, skoraj tako vesela kot olimpijske kolajne, v katero si verjela tako zelo, da si pred finalom v Pekingu imela v torbi tudi vse potrebno za make-up na zmagovalnem odru. Ne? Si bila skoraj tako vesela kot te kolajne študija na Univerzi Berkeley in to ni bil študij kar tako. Ne? Kdaj te je v bistvu prevzela psihologija, nevroznanost?
0: Ja, predvsem zato, ker smo na Berkeleyju imeli res dober program psihologije. En najboljših v Ameriki. Cel ta psychology department s profesori, ki imajo Nobelove nagrade. Mislim, to je tak spisek profesorjev, da če se ne prijaviš na študij psihologije, jaz res ne vem. Rečeš, kakšen privilegij, da sem lahko v isti sobi kot ta profesor. Da me on lahko uči, da z njemu hodim na kavico, ker je rekel, da ima v sredah office hours, da ne se pojavimo, da malo klepetamo z njim. A ne, tako da, mene je že to vleklo, zato ker me je področje zanimalo. Drugo kot drugo sem sama izkusila moč glave vsak dan svoje do takrat 15 let plavalne kariere. In predvsem imam pa ful rada ljudi. In rada preučujem, kaj se vse tukaj noter dogaja. In rada ljudem tudi pomagam. In se mi zdi, da ljudje na tem področju res rabijo pomoč. Športniki smo samo taki srečneži, da nas je življenje vrglo v vodo, mene, in reklo, zdaj pa plavej, ker če ne boš plavala, bo samo glug, končala na dnu bazena. In borbe in najdi način in rešitve, kako boš borbala vsak dan, kako boš šla čez izzive, kako boš iskala rešitve, kako boš prosila za pomoč, kako si boš pomagala takrat, ko bo najtežje.
1: Odlično istočnico si mi zdaj le dala za naslednje vprašanje, ki je povezano s tem, tako da boš lahko nadaljevala, se upravičujem, da te prekinjam. V Ameriki si namreč spoznala tudi to razliko med pristopom profesorjev tam in pa recimo doma. Tam so vas učili prav tega mehkih veščin. Kako ohranjati notranji mir, recimo, pa tudi tega, da lahko delamo napake. Da je prav, da delamo napake in da se jih ne smemo bati. Ne?
0: V bistvu so nas, tako, točno to, nas so povabili, da jih kar delamo. Koliko napak lahko narediš, daj da vidim. Ker je pa psihologija delanja napak lih kontra.

0: bolj ko sem zadržana, bolj ko sem zategnjena, bolj ko premišljeno delujem, bolj ko me je strah narediti napake, večja verjetnost je, da bom napako tudi naredila. Če si pa ti osvobojen tega, razbremenjen, v smislu, lahko grem, lahko poskusim, karkoli se zgodi, se bom nekaj naučil. Je pa samo mindset, da nič nimaš za zgubiti. A ne? Ampak je pa pomembno, da rečeš, ko naredim napako, ta napaka govori o mojem trudu in delu. Nekaj znotraj tega procesa ni šlo ok. Sam kaj, ko na naših tleh večina ljudi ponotranji to napako, kakor z mano je nekaj narobe. A ne? In potem tukaj se zaviramo. In zato ta mindset v tujini je veliko bolj tak, da človek lahko diha, da gre, da proba.
1: In to verjetno pride prav tudi pri teh res težkih odločitvah. Kako težko je bilo zate recimo končati profesionalno kariero?
0: Čist nič. Prav zato, ker sem jaz sebe poznala kot Sara, to je temelj, to sem jaz. Sara, ki plava, in Sara, ki jo zanima še akademski svet. In ne glede na to, da zdaj plavanja ni bilo, sem jaz še vedno Sara. In ta Sara je čist dovolj, tako kaj je. Ampak ta Sara je seveda radovedna in po plavalni karieri si želi raziskovati še druge svetove. In sem pač skočila v tega bolj akademskega, nevroznanstvenega, delala raziskave možganov, šla na Norveško živeti za eno leto, čistko, da imam eno izkušnjo. A ne, in v bistvu je bil skozi tak nek lep most. Jaz nič nisem zgubila, jaz sem vedno jaz. In srečo imam, da so me tako starši vzgajali, da plavanje je del mene.
1: Pa so spet tam, ne?
0: Pa so spet tam, ja, sva spet tam. Ja, ampak ja. To je velik dar, ki ga svojemu otroku lahko daš, da ga predvsem imaš rad samo zato, ker je, zato, ker ga naredil, zato, ker obstaja. Ne zato, ker nekaj dosega. In meni je to pomagalo celo življenje in še danes mi. In ko sem prišla po tolikih letih nazaj v Slovenijo, je to meni pomagalo, ko sem stala na odru in nisem znala v slovenščini predavati. In sem rekla, jaz sem še vedno ok, jaz vem, da imam to znanje, nisem pa še toliko natrenirala slovenskega jezika, da bi se lahko izražala lahko, pa povedala tisto, kar znam. Ampak sem le, tukaj, to je to. Tukaj sem to veščino trenirala in trenirala in trenirala in na konc je vse bilo ok. Ampak pravim, da je zelo pomembno, da se tako močno ne identificiramo kot ena stvar. Se mi smo več stvari.
1: Normalno, skupak mnogih stvari.
0: V mnogih stvari. Ampak še vseeno, ko si rekel, a sem jaz rada sama sabo. Predvsem, ko sediš v tišini in se poslušaš ta svoj notranji glas, ki ga edin slišiš, ko si tiho. Drugač polno enih distrakcij pa stresa. Se tudi spoznaš in veš, kaj hočeš in veš, kaj je dober zate. A ne? In jaz sem skozi sledila temu glasu in tej radovednosti in ne glede na to, da če kaj ni šlo v zunaj ok, sem bila jaz ok. In še vedno, če kakšno predavanje ne gre ok, pa ne vem, tudi jaz se zmotam, okay, slovnično narobe povem, ali pa rečem, joj, danes tole nisem najbolj razložila. Ko se usedem v avto, je vse ok, ker imam jaz tukaj noter mir in vem, da bo drugič boljš, da lahko napredujem. Ne? Tako da ta odnos je izredno pomemben in seveda pa ja, se gradi že od samega otroštva, ni pa nujno, ne moramo zdaj starše kriviti, a imamo ali nimamo, na vsaki točki mi lahko na tem tudi delamo.
1: Mi dva sva zdaj le spet na točki, ko si bova privoščila eno glasbo.

0: Sara Isaković, nekdanja plavalka, dobitnica srebrne olimpijske kolajne na igrah v Pekingu leta 2008, pa še mnogo, mnogo več, psihologinja, nevropsihologinja, govornica, avtorica, mama, predana trenerka mentalnih veščin, je nedeljska gostja Vala 202. Sara, a verjameš v naključja?
1: A si kdaj pomislil, kaj se skriva v tej besedi naključje?
0: A ključ?
1: Ja, ampak v bistvu tako. Na, ključ je.
0: Aha, lepo.
1: Ja, in kaj to zdaj pomeni? Jaz si recimo to razlagam, da na ključa, kako se zdaj dogaja, a je lih zdaj se je tako zgodil. Jaz verjamem, da nekje v dozadej se nekaj dogaja, kjer ti, a ne, mislim, to na ključe. Ker...
0: Zakaj sploh to sprašujem? Bom razložil.
1: Okay.
0: Zato, ker v bistvu je na ključe hotelo, prej si že med vrsticami omenila, da si danes sploh v Sloveniji. Ne? 6 let si bila v Ameriki, potem si šla v Dubaj, nato omenila si jo na Norveško, ker te je tam zanimal en projekt z vizijo, delo si upravljala brezplačno, ne? Ta projekt potem ni uspel, zato si prišla v Slovenijo z načrtom, da greš nazaj v Dubaj. Potem pa bum, ne?
1: Ja, spoznam Grega svojega.
0: Tako.
1: Ja.
0: Na ključje? Na
1: mislim,
0: ključ
1: na ključje. A veš, na ključje. Meni se zdi, da v vsakem trenutku v svojem življenju se mi res odločamo. In ko men, ne vem, ko jaz pomislim na ključje, a ne, tukaj imaš ključ in ti se odloči, kjera vrata boš temi ključi odprla. S tem ključem odprla, a ne? Ker na vsaki točki se jaz odločam. Jaz, če bi bila na Norveškem, pa bi projekt, ne vem, razpadil, pa če bi jaz še kar ustrajala, ker ne bi sprejela tega, da je projekt razpadil, ne vem, bi bila še vedno tam, pa iskala kakšne druge rešitve, tako sem pa rekla, ne, pač projekt je razpadil, jaz grem domov. In ja, imam planirano pot nazaj v Dubaj, ampak sem rekla, lej, še par tednov bom tukaj, hodila sem na trening v fitness, mislim, v fitness na Bled, in srečam Grega. In spet na ključje odloči se, kaj bo zdaj to sicer ja. A ne, v ta neka usoda, mogoče temu tudi ko rečemo, da jaz sem bila tist trenutek tam, on slučajno pride v ta blejski fitness, ki ga prej nikoli ni bilo, da se srečava. Ampak na vsaki točki se jaz odločam, a je to ne? A ne? In se mi zdi, ker tako, ker včasih mislimo, ma vse je napisano naprej in tako, ka more biti, tako bo. Jaz pa še vsem verjamem, jaz imam veliko moč odločanja, kaj bom s svojim življenjem, kaj bom sprejela, kaj ne bom, če bom rekla ja, če mu ne, kako bom tretirala svoje telo, bom skrbela zase, ali ne?
0: V bistvu imamo škarje in platno v svojih rokah.
1: Jaz verjamem, da tako je. Uh-huh. Sicer, a ne zdaj. Kakšne stvari so izven, bom mogoče,
0: naše moči,
1: ampak jaz sem recimo takrat res se odločila, jaz sem rekla, če sem lahko vizualizirala olimpijsko medaljo, ja bom pa tudi fanta. In sem ga juni, julij, avgust, 3 mesece vsak dan vizualizirala. Pa sem pa septembra šla slučajno delati še na Dansko malo. Z dansko plavalno reprezentanco, pa sem malo pozabila omeznati moje vizualizacije. 1. oktobra sem pa Grega spoznala. A ne, tako da... Ja.
0: Ja.
1: Eni jo rekla...
0: Ključ je.
1: Ključ je. Delaj, kar hočeš s tem. In, ja.
0: Sara, enkrat si izjavila, da se z lahkoto spustiš recimo v igro s sinčkom, da se igrata kot vrstnika. Grega pravi, da si en velik otrok, ampak ta otrok v nas, ta je tudi zelo pomemben, ne? Da vozimo skozi ta svet, ki ni samo lep, včasih prav nasprotno.
1: Ja, ja ni lahko, izzivi so v življenju, jaz ne pravim zdaj, da ne, za vsako stvar se treba delati, da smo hvaležni, da vse ful super fajn, absolutno ne. Pridejo izzivi, se zjokamo, pridejo še hujši življenjski izzivi, a ne, spet, glej, se odločamo na vsaki točki, kako se bomo odzivali na te stvari. Jaz predvsem mislim, da če imamo tega otroka znotraj sebe, bom rekla, to radovednost do življenja, to hvaležnost do življenja, ali pa včasih, da ja, življenje ti podari izziv in ga sprejmeš in tudi to rečeš hvala. Sprejela sem ga, da vidim, kaj me bo naučil. A ne? In ta otrok v meni mi to tudi pomaga, da bolj igrivo grem skozi življenje. Zdaj, pri čem mi najbolj pomaga? Ja, da se hecam, valam po tleh, ko knjige berem, sem 6 različnih person.
0: Poznam to, poznam.
1: Ja, to pa ti verjamem, da poznaš. Ne, to, ja.
0: Sara, še ena stvar je. Praviš, da je največja mora Slovencev besedica in posledično tudi posledice te besedice, ta besedica je pa moram.
1: Ja. Ja, koliko imamo... Ta beseda, res lahko se zahvalimo slovenskemu jeziku, da je znotraj moram, prve 4 črke beseda mora. In večkrat rečem, eni mi reče, ja pa če moram avto registrirati, pa moram po otroka v vrtec, pa moram posesati. Reče mi, ja, zdi se nam, da moramo, ampak ko imamo avto, smo odgovorni za to, da ga registriramo in ga zato bomo registrirali. Ko rodim otroka, sem odgovorna mamica in grem po otroka v vrtec. Ker imam rada čist dom, bom posesala. To je moja odločitev. Kdo me zdaj sil? Mislim, upam, da nobeno mama se ne sil, da se sate. Ampak še vseeno je to neka odgovornost. Vsak od nas ima neko vlogo in neko odgovornost in mi smo jo sprejeli. Sicer, otrok doma, ki more se sed, razumem, se s tebo gireveži, ampak bo pa to fajna disciplina za naprej. Ampak na eni točki v življenju moramo reči, ja, zdaj pa res moramo reči, da smo se mi pripeljali do sem in naše odločitve. In noben nas ne sil, da smo tukaj. In tudi nismo neka žrtev. Pač na vsaki točki se lahko tudi odločamo drugače. Če smo dovolj pogumni, če se enkrat odločimo, to ni več zame, ne uživam v tem, grem po drugi poti. Meni se ne zdi tako, da v življenju nekaj moram. Jaz stojim za tem, jaz sem se odločila za to, to je moja odgovornost in zato tudi bom. In moram na trening. Ja, zdi se mi, da moram. Ampak sem se jaz odločila, da grem. Ker imam jaz vizijo in cilj, kaj hočem dosežiti.
0: Vizija. Omenila ja. Si to besedico, bližava se koncu pogovora, sanje, vizija. Konec koncev, ti si nisi pustila vzeti sano, recimo olimpijski kolajni, čeprav so te mnogi prepričevali v nasprotno, da to pa res nima nobenega smisla. Ampak praviš, da so ljudje s sanjami in z vizijo bolj samozavestni, srečnejši. Kakšne so trenutno tvoje sanje, tvoja vizija?
1: Jo, jaz imam velike sanje, veliko vizijo za našo prečudovito Slovenijo, da ljudem tukaj na naših domačih tleh res pomagam olajšati življenje.
0: Kaj pa osebno, čisto osebno?
1: Osebno? Joj, jaz sem samo vsak dan to hvaležna, da je, kukar je, da ostanemo vsi zdravi. Na osebnostnem nivoju ne vem, kako bi življenje lahko bilo lepše. Tako da res...
0: Torej naj traja.
1: Naj traja. Vizije in cilji v smislu poslovnega mojega sveta in kakšen namen čutim, zakaj sem tukaj, kakšno je moje poslanstvo, teh ciljev pa nikoli ni konc. Tako da skos neka inovacija, kreativnost. Vsak dan sedim, razmišljam, kako bi Slovencem in Slovenkam podarila nek material, da bo dostopen, da bo zabaven, zanimiv, dovolj znanstven, predvsem pa praktičen, da oni to lahko spravijo v prakso.
0: No, danes si kar navrgla kar nekaj tez, nekaj tem za razmišljanje, tako da bomo imeli kar nekaj dela tudi po tem pogovoru. Za konec pa poslušalci tega sicer ne vidijo, smo le radio, ampak še vedno si v izjemni formi, kako jo vzdržuješ?
1: Ja, hvala, jaz imam tako rada svoje telo in kaj moje telo celo življenje zame naredilo, da skrbim zanj, telovadam. Dovolj spim, kvalitetno spim, zdravo jem in vnašam vse tisto, kar vem, da, ja, da podpira moje telo. Nikoli ne bi mu škodvala in naredila nekaj, kar ni okej. Tako da,
0: plavaš še, ne?
1: Plavam pa tudi, ja, zdaj sem se prijavila na en maraton. Zato, da gremo punce malo večkrat skupaj, da se dobimo, družimo, pa še vsem uživamo v vodi, čeprav ta roka malo manj potegne skozi vodo, je pa užitek še vedno isti.
0: Užitek je bil kramljati s tabo, Sara, hvala za pogovor in ne vem, kaj ne rečem za konec. Ostani tako sonce, kot si.
1: Hvala. Hvala tebi. Jaz upam, da bova še naprej kdaj klepetala.

0: To je bila še zadnja glasbena želja. Tokratne nedeljske gostje Sara Isaković. Gostil jo je Aleš Smrekar, ki sporoča, da je daljša različica pogovora že na val202.si.
1: Novice.
2: Neeksplodirana bomba pri globokem uspešno deaktivirana. Na jugu Libanona nova zaostritev razmer.
1: Ura je 11 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoka v radovliški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Odstranjevanje je bilo zahtevno, saj je bil en od dveh mehanskih vžigalnikov poškodovan. Bombo so deaktivirali v eni uri in jo bodo odpeljali na uničenje. Najnovejši izraelski napadi na jug Libanona so zahtevali 4 smrtne žrtve, še 20 ljudi je ranjenih, poročajo oblasti v Bejrutu. Zračni napadi so po poročanju tamkajšnjih medijev uničili eno od evakuiranih bolnišnic v mestu Nabatija. Po navedbah izraelskih oblasti gre za odgovore na napad z dronom, ki ga je izvedlo gibanje Hezbolah. Na območju med Nepalom in Tibetom 11 dni po uničujočih poplavah še vedno potekajo iskalne akcije. Včeraj je reševalcem uspelo rešiti 2 človeka, državljana Kitajske iz hidroelektrarne Trišuli in prebivalko Nepala iz hiše, ki jo je delno zasul zemeljski plaz. V naravni nesreči je umrlo več kot 1340 ljudi, pogrešajo jih skoraj 4900, od teh več kot 500 na kitajski strani meje. Peking je ob tem deležen nekaterih kritik, ker še ni objavil uradnega seznama pogrešanih. Ta konec tedna je prvi, odkar so na prelazu Vršič v celoti zagnali sistem vstopnih zapornic. Največja sprememba za voznike je zmanjšanje števila parkirnih mest na vrhu za 2/3 na 80. Na kratko o tem, kako je promet na našem najvišjem cestnem prelazu potekal včeraj, Romana Erjavec.
3: Desna zapornica, kjer se prevzame listek za parkiranje na vrhu Vršiča, je bila včeraj zaprta že ob 6. uri zjutraj, kar pa mnogih, pravi reditelj Val Novak Zupanc, ne ustavi.
4: Folk kukar vidi, da se skosta desno ne dajat, tudi če je X tam, pa tudi če imajo ne vem koliko tabel, gre on pač na levo tranzitno skozi in se pa kle gore neumen ga naredi in kje on lahko parkira.
3: In potem tisti brez listka zasedajo parkirišče in zmeda je tu. Zato bo potrebno, še pravi Val, prihodnje leto uvesti boljši nadzor nad tem.
5: Tukaj sem parkiral in...
6: Ste dobili listek
5: od spodaj? Ne, samo se rampa podigla. In sem tu prišel in sem mi rekel, ne, ni parkinga.
6: Verjetno vas bo redar tlele ne bo pustil parkirati, ne?
7: Ja, verjetno, ampak mi tukaj smo.
3: In kakšni so odzivi voznikov, ko se pripeljejo do zapornic?
8: Pa tako, vsi so bolj presenečeni, da bo tranzit zaston. Pa tudi to, da je že toliko zgodi polhan vse.
3: Pravi Tija Karič, ki voznike pospremi skozi zapornice in opozori tudi na to, da bodo sploh pri signalizaciji potrebni popravki, saj se je v teh dneh že zgodila nesreča, ko je kolesar spregledal izstopno zapornico in bil prepeljan v bolnišnico.
2: Pretežno jasno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj, na Goriškem in v Istri do 32. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost naraščala, popoldne bodo na zahodu padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Še podatki o prometu, zastoje na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran med Lukovico in Blagovico proti Celju. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na viaduktu Črnikav, prav tako proti Kopru. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Na gorenjski avtocesti je med priključkoma Brezje in Pod Tabor proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Zaradi kolesarske prireditve pa je zaprt izvoz Vodice tako iz smeri Kranja kot tudi iz smeri Ljubljane.

je pesem, ki je ni. To je le zapravljen čas, ni koristna za ljudi. Naj bo še tako na glas. To je pesem kar tako. To je komaj več kot zrak. Z njo je vse kot je bilo, kot bi se ustavil čas.

Njoj ne pomagaš nič. To je pesem, ki zbledi, ko zaslišiš prvi zvok.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

Kot so prepevali Paul Graham, zemlja nam daje, jaz pa dodam, mi pa brez slabe vesti vzamemo, zato je treba včasih stopiti naravi v bran tudi na malo manj popularne načine. Prvi septembrski konec tedna prinaša ognjeni krst za popolnoma prenovljen prometni režim na prelazu Vršič. Po večmesečni zamudi z deli so pristojni na začetku tedna, vendarle v celoti zagnali sistem vstopnih zapornic. Največja sprememba, ki jo vozniki občutijo na lastni koži, je drastično zmanjšanje prostora. Na vrhu je namreč zaradi naravovarstvenih zahtev na voljo le še 80 parkirnih mest za osebna vozila. Nov izziv za prometni režim na Vršiču pa prihaja že prihodnje leto, ko bo parkiranje, ki je v tej poskusni fazi še brezplačno, plačljivo.

0: meseca.
1: Matej Čujovič, vrhovni sodnik, ljubiteljski igralec in predsednik kulturnega društva Loški oder Škofja Loka. Tina Vrđuka Kekec in Matjaž Kekec, akrobata, žonglerja in organizatorja Evropske žonglerske konvencije. Igor Irgolič, upokojeni krojač in zbiratelj starin, ki je iz Drave rešil leto in pol starega otroka. Sekou Konde, novinar in ustvarjalec spletnega portala Afrika nikogar ne zanima. In Laura Petek, specializantka urgentne medicine, ki se je po kratkem premoru doma že vrnila na novo misijo v Ukrajino.
0: Ime meseca. Na valu 202.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Mi pa gremo nazaj, čeprav le do petka. V tokratni petkovi centrifugi bo avtor, oziroma je avtor Igor Bregan začel in končal Smolo. In vmes govoril o marsičem, kar je bilo v iztekajočem se tednu dobrega, slabega in umestnega. Za zamudnike še v drugo.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Dobrodošli ob izteku tedna, v katerem se je spet pokazalo, da je svet zelo nevaren in da so naše usode v njem zelo krhke. Ker smo v Sloveniji upravičeno športno blazni, marsikatero življenjsko modrost iščemo prav v športu.
3: Big crash. Tadej Pogačar is caught up in that red jersey. Tadej Pogačar, the leader of La Vuelta España, has come down and he's come down hard.
2: Pred približno tednom je na dirki po Španiji padel najboljši kolesar na planetu, najbrž najboljši v dosedanji zgodovini tega športa in skoraj zagotovo naš najboljši športnik doslej. Človek, ki cestno kolesarstvo obvladuje tako igrivo, ki svoj dirkaški rekvizit na vse zanje obvladuje s takšno vzdržljivostjo, spretnostjo, eleganco in hitrostjo, je sredi tako imenovanega pelotona, torej glavnine, v navides nenevarni prometni situaciji hudo padel, potem, ko je najbrž zapeljal čez baterijo za fotografsko bliskavico, ki je padla na cesto motorističnemu fotoreporterju. V trenutku je izgubil nadzor, izgubil dirko, izgubil zaključek sezone, v kateri bi branil naslov svetovnega prvaka v Kanadi in evropskega pri nas doma pred svojim pragom. Spodbudno je, da Tadej Pogačar po poškodbi ključnica in vratnega vretenca že dobro okreva, ter da se bo na dirke prihodnje leto vrnil bogatejši za britko izkušnjo, kar pomeni, še boljši. Hkrati pa se je ta teden pokazalo, kako velika kolesarska nacija je Slovenija. Veteran Primož Roglič, serijski zmagovalec Vuelte, je ostal v igri za najboljša mesta, vanjo pa se je z bleščečo etapno zmago vmešal mladi Jakob Omrzel. Slovenija ostaja kolesarski fenomen, še posebej, če upoštevamo, kako razširjeno in pomembno je kolo na našem planetu in kako nevaren ter krut je prav ta šport. A v povedanem je še ena majhna, skoraj filozofska lekcija tedna. Če lahko en sam majhen predmet na cesti, drobce na smet, iz tira vrže največjega šampiona, potem naj se nihče od nas ne domišlja, da je nesreča vedno stvar drugih.
4: Takole so pričakovanja ob začetku pouka in prve vtise strnili osnovnošolci v Sveti Ani v Slovenskih Goricah, v Kalobi blizu Šentjurja in v Kopru.
5: Da bo zabavno, da se ne bomo celi čas učili ali pa imeli ocenje van, da se bomo tudi recimo kaj igrali.
6: Pogrešala sem jo pa ful fajna, ja.
7: Počitnice so prehiter menile.
8: Polvi paračo.
7: Ja. Počitnice so prehiter menile.
8: Polvi paračo ven na igrišče pa nam.

0: še kot si mislimo. Ko poslušamo predstavnike gospodarstva, zlasti tujega, najpogosteje slišimo, da imamo v Sloveniji v zelo veliki meri dobro usposobljene, iznajdljive in marljive ljudi, kar v bistvu zanika naše predsodke o slabih šolah. Po drugi strani pa se zavedamo, da se časi hitro spreminjajo in da moramo marsikaj tudi v šolah spremeniti. Ponekod zlasti v naših največjih mestih je začetek šola zaznamoval nekakšen usporedni obred tako imenovanega fazaniranja, torej uvajanja novincev v nov svet. Neprijetni prizori bolj ali manj nasilnega sprejanja z bleščečimi in zdravju škodljivimi barvami z Ljubljanske Čopove ulice ali iz Maribora sicer niso značilni za vso Slovenijo. Minister za vzgojo in izobraževanje Borut Rončevič je bil po lastnih besedah obvidenem pretresen, ter je dejanje označil za nedopustna in neprimerna. In ima seveda prav. Res je sicer, da so iniciacije stare toliko kot človeštvo in da so mnoge, denimo vojaške, strahovito nasilne in celo smrtonosne. Omenjeno fazaniranje bi lahko z veliko dobre volje celo razumeli kot izraz mladostniškega uporništva in objesnosti, po drugi strani pa je skrajni čas, da kot družba glede tega nekaj storimo. Seveda je najboljša pot, tudi najdaljša, ozaveščanje in pogovori v družbenem ozračju, v katerem objestnost, nespošljivost in nasplošno neuzgojenost niso več družbeno sprejemljive ali celo zaželene norme vedenja in delovanja. Kar pa ne velja le za objestne dijake, temveč predvsem za ljudi v javnem prostoru, na čelu s politiki. Dejstvo, ki ga je prinesel ta teden, da bodo spore namreč reševali tudi pred rednimi sodišči, je v bistvu pozitivno sporočilo.
1: Poglejte, strateški forum Bled je, če bi se izrazil v eni metafori, kar mi je zadnjič povedal moj kolega francoski zunanji minister Jean Noël, ene vrste naša skupna blagovna znamka, kot je njihova Tour de France.
0: To je bil eden izmed odgovorov slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja v vročem mikrofonu z Natašo Štefe pred začetkom blejskega strateškega foruma. Oddaja je bila zagotovo eden od vrhuncev ponudbe RTV Slovenija v minulem tednu. Ministra Kajzerja je primerjava blejskega strateškega foruma s kolesarsko dirko po Franciji morda nekoliko zanesla, najbrž tudi v kontekstu tega, da je bil julija v enem izmed prvih nastopov v tujini na tej funkciji udeležen prav na slovesni podelitvi nagrad najboljšim kolesarjem, se pravi Tadeju Pogačarju. Seveda pa drži, da je blejski krog vsako leto pomemben mednarodni prispevek razpravam politikov, diplomatov in različnih strokovnjakov o prihodnosti Evrope in njene soseščine. Na Bledu je bilo letos težko preslišati, da tako imenovani zeleni prehod za srednje in vzhodnoevropske vlade očitno ni glavna prioriteta, da je v svetu klasičnih in hibridnih vojn ter migracij pomembnejša varnost in da je sledenje trajnostnim ciljem v prizadevanjih za okrepitev klasičnih metod doseganja gospodarske blaginje celo moteče. In to ne glede na to, koliko poplav, plazov in vročinskih valov na že leta opominja na nujnost prilagajanja podnebnim spremembam. Škoda, povezana s tem pojavom, postaja vse višja in se meri v človeških življenjih, ne le vse večji gospodarski škodi, tudi pri nas v Evropi. Kar ste slišali, so bili poskusi gasilcev v enem izmed ukrajinskih mest, da bi pogasili požar v stanovanjskem bloku po ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki. Vojna v Ukrajini se vnovič stopnjuje, tudi vojna med ZDA in Iranom se je ta teden ponovno razplamtela in se vnovič približala tudi nam prek nihanj v ceni fosilnih energentov in prek nove stopnje v hibridnem vojskovanju. Nemška vlada je uradno razglasila, da je za neuspeli napad z brezpilotnimi letalniki na letališče Leipzig-Halle avgusta odgovorna Rusija. Gre za del širšega vzorca ruskih hibridnih operacij po Evropi. Notranji minister Aleksander Dobrindt je bil jasen, nismo v vojni, a smo dnevno tarča hibridnega vojskovanja. Nemčija je odziv zaprla ruski konzulat v Bonu, ukinila najem ruske hiše v Berlinu in okrepila nadzor nad rusko ladijsko floto v Senci. In vse to se dogaja na pragu deželnih volitev v Saški Anhalt, kjer se po zadnjih anketah skrajno desni stranki AFD obeta velika zmaga in morda celo prevzem oblasti. Če bi se to zgodilo, bi šlo za prvo nemško deželno vlado stranke, ki jo domača obveščevalna služba uvršča med zagotovo skrajno desne. In prav ta stranka v svoji kampanji poziva k pogovorom z Moskvo, odpravi sankcij, ustavitvi podpore Ukrajini, izstopu iz evrskega območja ter ob tem bolj ali manj zanika vpliv človeka na podnebne spremembe ter potrebo po doslednejših ukrepih za prilagajanje in drugačno ravnanje. Vprašanje, ki visi v zraku, ni več, ali bo skrajna desnica Evropi sedla za mizo oblasti, vprašanje je samo, koliko misij je še ostalo, preden zasede v svojo jedilnico.
2: Boga isokijo, da ste imali kovor dene sati to relevalu, no, da
0: Slišali ste Rajendra Davadija, ravnatelja in učitelja angleščine na šoli v

0: Nepalu, ki je imel le nekaj minut za ukrepanje, potem ko je izvedel, da se proti šoli valijo uničujoče poplavne vode iz ledeniškega jezera. Namesto, da bi se prepustil paniki, je takoj pozvonil šolskim zvoncem, odločno ukazal evakuacijo in vse učence popeljal na varno pobočje nad šolo. S tem je rešil okoli 1000 otrok, saj so poplavne gmote njegovo in njihovo šolo kmalu dobesedno izbrisale z obličja zemlje. Če ta ravnatelj in učitelj ne bi bil tako priseben, bi tragična naravna nesreča na nepalsko-kitajski meji zahtevala še veliko več žrtev. Že zdaj, ko iskanje preživelih sredi nepredstavljivega razdejanja še traja, se njihovo število meri v tisočih. Ta zgodba nam sporoča, kaj lahko tudi v takšnih razmerah in soočenju z nepredstavljivo višjo silo stori posameznik.
1: You are watching one of the slowest experiments in the world, known as the pitch drop experiment.
0: It uses Za konec pa spet k smoli, a ne Pogačarjevi. To je bil odlomek navdušenega poročila o uradno najdlje trajajočem laboratorijskem znanstvenem eksperimentu na svetu. Povezanje s kapljanjem smole poteka pa na univerzi v Queenslandu v Brisbaneu v Avstraliji. Kmalu bo proslavljal 100 letnico, saj ga je leta 1927 zasnoval profesor fizike Thomas Parnell, da bi študentom dokazal, da ima nekatere snovi, ki na prvi pogled delujejo povsem trdne, lastnosti tekočine z izjemno visoko viskoznostjo. Profesor je v steklen lijak ulil segreto mineralno smolo in ko se je ohladila, je postala popolnoma trda. Na sobni temperaturi jo je mogoče razbiti s kladivom. No, leta 1930, po 3 letih posedanja snovi, so odrezali spodnji del lijaka, da je smola lahko začela počasi lesti navzdol. Od tlej do danes je iz lijaka padlo le 9 kapljic. Za nastanek posamezne kapljice je v poprečju namreč potrebnih približno 10 let. 9. kapljico so zabeležili aprila leta 2014. Trenutno se pod lijakom počasi oblikuje 10. kapljica, se pravi, da bo padla prav kmalu, pravzaprav že zamuja. Zaradi spleta neverjetnih naključij in tehničnih zapletov nihče še nikoli ni videl samega trenutka, ko se kapljica otrga. Dolgoletni skrbnik poskusa profesor John Mainstone je padec kapljic večkrat zamudil le za nekaj ur ali minut. Leta 2000 je spletna kamera, ki je snemala poskus, odpovedala prav v ključnih 20 minutah zaradi izpada elektrike, leta 2014 pa jo je zagodal potres in evakuacija. Danes poskus neprekinjeno spremlja več kamer prenosu živo, pa si lahko prek spleta ogleda v svet. Lahko pričakujemo, da bo padec kapljice tokrat le viden, če le ne bo smole. Centrifugo sem iztekajoči se tedno žemal avtor Igor Eugenbergant, ki se tonskemu tehniku Robiju Markoču zahvaljujem za sodelovanje, poslušalkam in poslušalcem pa za potrpljenje. Upam, da poslušanja te oddaje niste doživeli kot smolo. Nasvidenje.
2: Petkova? Centrifuga.
3: Takole po kapljicah smo vam še enkrat dovedli petkovo centrifugo, če vam je ušla tudi v drugo, pa brez skrbi najdete jo na naših spletnih policah.

Ja, tudi oni bodo šli na potep, čeprav je to v resnici njihova služba. Pred dnevom počitka in začetkom zadnjega tedna dirkanja kolesarske dirke na Vuelti čaka 15. etapa kolesarje. Zaradi vročine bo ta nekoliko skrajšana, namesto 190 bodo kolesarji prevozili 110 km, kar število višinskih metrov zmanjša skoraj 3000 na 1300 metrov. Po 15. torej tudi kolesarjenje, sicer pa že ob enih, zelo športno na valu 202. Odmevi po sinočnem vrhuncu tekme svetovnega pokala plezalcev v Kopru, oglašanja s tekme Maribor-Mura, pa tudi zanimivosti pred začetkom evropskega prvenstva odbojkarjev.

0: Novice.
1: Iran napoveduje stopnjevanje povračilnih ukrepov v primeru novih ameriških napadov. Nemčija po incidentu z dronom ukrepitev obrambe pred sabotažami.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, z vami Urša Strle. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf je Združene države Amerike posvaril, da bo vsak morebiten nadaljni napad na Islamsko republiko naletel na hitrejši in bolj boleč odziv, čež da so se pravila igre v vojni spremenila. Napovedal je, da povračilni ukrepi Teherana odslej ne bodo več sorazmerni. Odziv sledi včerajšnjim ameriškim napadom na iranske tankerje v Hormuški ožini, na kar so se iz iranske sile odzvale z napadi na tankerje, ki jim Teheran ni odobril plutja in po lastnih navedbah tudi na ameriška vojaška plovila. Skupina OPEC Plus ne načrtuje sprememb pri proizvodni nafte, poroča agencija Reuters ob sklicevanju na vire blizu držav izvoznic nafte. Srečanje skupine poteka v času omejitev pri prevozu nafte skozi Hormuško ožino, zaradi česar prodaja tega energenta zaostaja za cilji. Države OPEC-a so se leta 2023 dogovorile za dolgoročno zmanjševanje proizvodnje, a so na to trend minuli mesec obrnile zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Nemčija načrtuje obsežne ukrepe za krepitev obrambe pred kibernetskimi vdori, napadi z droni in drugimi oblikami sabotaž, poročajo tamkajšnji mediji. Poteza Berlina sledi neuspelemu napadu z dronom na letališču v Leipzigu, za katerega je Nemčija obtožila Rusijo. Načrt vključuje mobilne enote za boj proti dronom, nacionalni kibernetski ščit in tehnološko okrepljen videonadzor javnih prostorov. Mineva 10 let od postavitve fontane piv v Žalcu. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodali so 400 tisoč degustacijskih vrčkov. 63 tisoč so jih prodali v najuspešnejšem letu, letu 2017, kažejo podatki tamkajšnjega Zavoda za kulturo, šport in turizem. Obisk fontane je v minulih letih na približno enaki ravni, kar pomeni okrog 40 tisoč obiskovalcev. Precej jasno bo z neke kopaste oblačnosti. Temperature so od 25 do 32 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo se bo pooblačilo, popoldne bodo na zahodu padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
2: Še podatke o prometu, zastoje na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran med Lukovico in Blagovico proti Celju ter na zahodni ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi pred Postojno ter mimo Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je med Postojno in Ravbar komando zaprt vozni pas proti Ljubljani. Pas za počasna vozila je zaprt med Lomom in Uncem proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Zaradi kolesarske prireditve je zaprt izvoz Vodice, tako iz smeri Kranja kot tudi iz smeri Ljubljane. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatau, ki je od prestolnice Džakarte oddaljen le 150 km, začasno ustavile promet na glavnem letališču v državi, v Džakarti. Težave imajo pri več kot 200 poletih, to je prizadelo kar 22 tisoč potnikov. Pri nas pa nedeljsko dopoldne, kljub nekaterim napetim situacijam, poteka mirno oziroma je že minilo. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je danes pri kraju globoko uspešno odstranila 250 kilogramsko letalsko bombo. To jim je uspelo deaktivirati v eni uri, potem so uničili še vžigalnika, bombo pa odpeljali na uničenje. S takimi eksplozivnimi naslovi se poslavlja preostanek jutranje ekipe na valu 202, Igor in Maj, le še pomahava. Jernej, z glasbo še do enih.

0: Bielsko, športno popoludne.
1: Dobrodošli v športno družbo na prvo septembrsko nedeljo. To pomeni, da je prvi šolski teden pod streho, na kolesarski dirki po Španiji pa že drugi tekmovalni. Brez kolesarstva v naših nedeljskih popoldnevih ne gre, se mu pa posvetimo nekoliko pozneje, saj so prireditelji današnjo etapo zaradi hude vročine skrajšali in obenem zamaknili start, ki bo šele o 15. uri. Vroče je bilo včeraj tudi na sinočnem plezalnem spektaklu v Kopru, kjer je Janja Garnbret poskrbela, da je zmaga ostala doma, v oddaji pa več še o dogajanju na slovenskih nogometnih zelenicah, svetovnem prvenstvu v motokrosu Formuli 1, odbojki in tudi o kraljici športa atletiki. Nagradni kviz, morda niste vedeli, bo sledil ob 17. uri, torej ob standardnem času v naših oddajah. Z vami danes bomo glasbeni urednik Jernej Sobočan, tonski mojster je Dejan Komadina iz športne redakcije Matic Rupnik, pred mikrofonom sem Marko Polak. Najprej zavrtimo Joko Nono, potem pa k plezanju in naši superzvezdnici Jani Garnbret.

0: jaz in ti. Koper je bil v zadnjih dveh dneh prizorišče že 30. tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju na slovenskih tleh. Dogodek, ki ga je v petek in soboto skupaj obiskalo približno 8000 gledalcev, ni razočaral, prav tako pa ni postregel s presenečenjem na vrhu. Že svojo četrto zaporedno zmago v slovenski Istri je med plezalkami dosegla Janja Garenbret. Njeno šesto zmago pred domačimi navijači, če prištejemo še dve iz Kranja, pa je s petim mestom nadgradila še mlada Rosa Rekar. Odziva je po plezalnem spektaklu v Kopru zbral Klemen Verlič.
1: V Kopru še četrto leto zapored vse po starem. 4500 zbranih navijačev je v Kopru po tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju poslušalo himno v čast Janji Garenbret. Svojo 51. zmago karijere je osvojila v slogu prave šampionke. Čeprav se je ob ključnem trenutku pripetila napaka in je že izgledalo, da bo ostala brez šeste zmage pred domačimi navijači, je tudi v zahtevnih razmerah in po skoraj trimesečnem odmoru od teka pokazala, da je še vedno razred zase.
2: Da sem si želela do konca, ampak tudi Korošica, ki je v meni, ni spustila. Res sem bila trmasta. Moram reči, da sem smer odplezala tako, sem si zamislila. Sicer vmes sem sama sebi dala en mali srčni napad, ampak sem se iz tega rešila in tudi priznam, da je bilo dan zelo vlažno in to se res čuti na gripih in se mi zdi, da sem se bolj borila ostati na steni, ko pa dejansko plezala smer. Ampak me je ta podpora od ljudi, to, vse to navijanje me nekako skozi držalo na steni in sem vesela, da sem v takih razmerah lahko odplezala tek smer.
1: Še enkrat več so do zmage dvakratni olimpijski prvakini tako pomagali tudi vsako leto glasnejši domači navijači, ki so svojo številčnostjo nagradili tudi trdo delo organizatorjev. Svojim plezanjem pa je svojim podpornikom zahvalo vrnila 10-kratna svetovna prvakinja.
2: Ja, noro je, noro. Vsako leto je bolj noro. Tudi že v bistvu leta 2019 v Kopru, v Kranju se spomnim, to je bilo tisto leto, ko nisem bila v finalu in vem tudi, da tisto leto je bilo veliko enih dejavnikov, da nisem bila v finalu in eno izmed teh je bilo tudi to kričanje otrok, ker je bilo res glasno, ne? Od prvega oprimka naprej in se mi zdi, da to mi je bila ena mogoč stvar, ki mi ni bila najlažja plezati pred tem, ker nisem bila navajena, ampak to sem zelo vzljubila in iz tega sem se nekaj naučila in znam zdaj, oziroma sem se naučila to obrnati sep v prid, ampak je pa vsako leto bolj noro, ampak ne vem, se mi zdi, da te nekako to drži na steni, držite po konci, ker še vse en je mogoče, da bo kaka Janja iz tistih tam otrok na drugi strani se je naredila, izkovala. Teda upam, da bo tako.
1: Janjo Garenbret je poleg končne uvrstitve včeraj razveselila tudi zahtevnost postavitve, ki je ob že omenjenih razmerah plezalkam povzročala obilico težav, najboljši izmed njih pa hkrati ponudila priložnost, da potrdi svojo prevlado.
2: Ja, absolutno. Smer se mi zdi, da je bila ta prava, da je bila težja kot ponavadi. Sicer moram reči, da danes je bilo toliko vlažno in kakor je vlažno, to se vse pozna na gripih. Sem govorila tudi s fanti, so rekli, mi od štarta nismo mogli držati grifov. In to se je res čutilo, ampak če sem lahko v takih razmerah toliko dobro odplezala, pomeni, da je moja forma kar dobra in sem ful vesela. Tudi se mi zdi, da je ta Korošica prišla ven iz mene, ker nisem spustila. Sem bila res trmasta, res sem dala vse iz sebe, kar mi je bilo tudi

0: všeč. In ja, tako si že omenil, rada imam težke smeri, ker mi je zelo pomembno, da lahko vsaka pokaže to, za kar je trenirala. In se mi zdi, da danes nobena ne more reči, da ni pokazala to, za kar je trenirala.
1: Zahtevnost finalne smeri je razveselila tudi trenerja Janje Garambret Romana Krajnika.
2: Če je, bi rekel, postavljalec se odloči, da bo postavljal za najboljše, potem dobimo tako smer. Če pa se postavljalci odločijo, da bojo dali priložnost plezati vsem, pa bomo dobili tako smer, ko jo dobimo na večini tekem. To je, jaz resnično ne razumem, zakaj, večkrat se sprašujem, zakaj je plezanje v večini primerov edini šport, v katerem pač najboljši ne more pokazati, koliko je dejansko dober. Ne? Čist primer, ne? Ko je bil Usain Bolt tako dominanten, kot je za moje pojme Janja trenutno, bi bilo pač v njegovem primeru tako, da bi dal ostalim štartati 10 metrov prej. Ne? Isto, če jim daš pač puncam smer, ki jo lahko pač vse plezajo. Ne? Podaril bom še enkrat, ne, če bi vsaka tekma zgledala takole, kot je današnja, če bi na vsaki tekmi bile smeri take, kot je bila današnja, mislim, da bi se na vsaki tekmi tudi videla ta razlika, kaka je med Janjo in vsemi ostalimi, ampak pač na žalost tega ni, tako da je marsikšna tekma zgleda malo drugače, ampak mi dva veva, kje je, kako se počuti, tudi zdaj le res popraviti spojem, da tako dobro, kot zdaj trenutno pleza, sigurno še ni plezala in da je to uspela pokazati na tekmi dejansko praktično v vseh štirih smereh. Predvsem njena sproščenost v steni, njeno lahkotno gibanje, njena celotno plezanje, mislim, da je bilo tako, ko ga bi rekel nekako teživa k temu oziroma jo nekako prepričujem, da bi mogla tako plezati glede na to, kako je pripravljena.
1: Besede, ki nas zagotovo lahko obdajo z optimizmom, da se lahko kosa z najboljšimi, je včeraj dokazala tudi Rosa Rekar, ki je sicer ostala brez svojih prvih stopničk v svetovnem pokalu, na petem mestu pa letos končala že četrtič.
3: Se mi zdi, da bi lahko še naredila tisto piko na i, kar sem jo hotela narediti v finalu, ampak na žalost mi to ni uspelo pokazati. Sem še zadovoljna s parimi stvarmi, kako sem odplezala, ampak ja, je definitivno še veliko prostora za napredek. Ja, meni se zdi, da bi se mogoče lahko v smer podala malo bolj pogumno. Sem še malo strašila tega prvega dela, kjer si mogo malo poskočiti. Sem še mislila o misli med gibom, da ne bo znesel. Mogoče sem ga malo narobe lotila, ampak ja. Pol pred pacom, če bi se mogoče odločila za boljšo postavitev, bi mogoče lahko še kakšen gib naredila.
1: Z nastopom obeh slovenskih finalistk je bil zadovoljen tudi selektor domače plezalne reprezentance Gorazd Hren.
4: Pozdrav, jaz vem, da je bila sicer razočarana, razumem, zakaj vse tekme je bila peta, z izjemo pač Prage, ki se je čisto ponesrečila, hotela narediti korak naprej. Niti ni bilo tako daleč od tega, ampak ja, jaz mislim, da je plezala dobro. Smer je bila težka in šlo je, dokam je šlo. Potem pa Janja je izjemno odplezala, res nas je prestrašila v tistem gibu, ko so se odločale stopničke. Mislim, da mogoče ravno zaradi domače tekme in publike se ujela, popravila to napako in nadaljevala s plezanjem in na to nekako za sebe, za nas, za publiko odplezala ta zadnji del do zadnjega giba res z zadnjimi močmi in mislim, da je bila kar izjemna predstava in mislim, da je bil to nek lep večer, lep praznik športnega plezanja pa nasploh športa v Sloveniji danes.
1: Plezalni praznik v Kopru je svojo prisotnostjo nadgradila tudi velika večina vseh dosedanjih slovenskih plezalcev in plezalk, ki so na domačih tekmah nastopili v finalu. Skupaj so Slovenci na 30 tekmah zbrali kar 15 zmag. O tem Janja Garambret.
0: Ja, vem, da so bili tu in meni se to zdi res lepo in meni je tudi eno veliko čast, da lahko plezam pred njimi, ker čisto vsak izmed njih je dodal košček slovenskemu plezanju in se mi zdi lepo, da so bili danes, meni se da večina njih so bili tukaj od Martine Čufa naprej. Mislim, da se tudi ona ne zaveda, kaj je naredila pri slovenskem plezanju, ker vsak je mogel biti enkrat prvi in tudi vse naprej, ne, vsaka punca je gledala za tisto nazaj, koliko je bila dobra in to se je tak nadaljevalo do mene in sem vesela, da bom jaz tudi, oziroma sem en košček tega slovenskega plezanja, da se bodo tudi drugi zgledovali po meni. Je pa res, mi, tako sem rekla, v največji čas, da sem lahko plezala pred njimi, ker so delali pot za nas.
1: Najboljše plezalce sveta bo slovenska obala gostila še vsaj dve leti. Letošnja sezona svetovnega pokala v težavnosti pa se bo sklenila konec oktobra s krstno tekmo v Čilu.

13. in 22. je odbila, kar pomeni, da se je v osrednji Turčiji v kraju Afjonkarahisar že začela prva vožnja velike nagrade Turčije v motokrosu. 17. dirka sezone, v ospredju pa četverica, ki je prevladovala že na včerajšnjih kvalifikacijah. To so Jeffrey Herlings, naš Tim Geiser in pa francoska tekmovalca Tom Vial in Romain Fevre. Vsi štirje so tudi v tem vrstnem redu. Herlings v četrtem krogu vodi s približno 3 sekundami prednosti pred našim motokrosističnim asom Timom Geiserjem, ki pa se bori za to drugo mesto oziroma tega brani, kajti za njegovim izpuhom že vozi mladi francoski tekmovalec Tom Vial, za sekundo več pa za svojim rojakom zaostaja še Romain Fevre. Ta četverica torej v boju za zmago in še pomemben podatek, če bo Jeffrey Herlings končal to vožnjo na prvem mestu ali pa vsaj pred Romainom Fevrem, bo že po prvi vožnji tudi teoretično potrdil svoj 6. naslov svetovnega prvaka, 3. v elitnem razredu MXGP, kajti pred to dirko, pred prihodom na turško prizorišče svetovnega prvenstva, je Herlings prišel s precejšno zalogo prednosti v seštevku svetovnega prvenstva in to še povečal po včerajšnjih kvalifikacijah. Pred startom prve vožnje je ta znašala 146 točk, kar pomeni, da jih potrebuje le še 24 za dokončno potrditev novega svetovnega naslova in to povsem zasluženega. Bolj zanimiv bo boj za drugo mesto, kajti za Romainom Fevrem za natanko 40 točk zaostaja Tim Geiser, ki vozi torej 2 mesti pred francoskim veteranom in pa danes še vedno ali pa ta hip še vedno aktualnim svetovnim prvakom. Herlings, Geiser, Vial in Fevre je vrstni red četverice, ki bo pravkar zapeljala v 5. krog te velike nagrade. Med 17-terico, torej ni veliko tekmovalcev v Turčiji, pa nastopa tudi drugi slovenski predstavnik, to je Jan Pancer, ki je včerajšnje kvalifikacije končal na visokem 6. mestu, ta hip pa vozi na 14. slabši start za Dolenca, ki se mu torej ni posrečilo eksplozivno pognati startnih zapornic, da bi ujel morda najboljšo uvrstitev v letošnji sezoni. Letos je bil kar 4-krat na 8. mestu, tokrat pa se mu ob številnih odsotnostih zaradi poškodb nasmiha celo borba za še kaj več, vendar je vsaj za zdaj precej oddaljen od najboljše deseterice. Jan Pancer za vodilnim Herlingsom zaostaja že za več kot 30 minut, torej morda tega seveda nismo ujeli, tudi manjša napaka, ki ga je oddaljila od najvišjih mest. V 5. krogu je Jeffrey Herlings postavil najboljši čas kroga in še izboljšal čas Tima Geiserja, ki ga je postavil krog pred tem in torej svojo prednost povišal že na 5 sekund. Trojica, ki Nizozemcu sledi pa tesno skupaj, znotraj sekunde in pol, Geiser še vedno na 2. mestu, na 3. Tom Vial, na 4. Romain Fevre, vsi ostali, ki sledijo, na 5. mestu, da nimo vozi Italijan Andrea Adamo, pa zaostajajo že za dobrih 15 sekund in več. Torej, po polovici 5. kroga, vrstni red Herlings, Geiser, Vial in Fevre na prvih 4 mestih, na 14. pa vozi Jan Pancer.

0: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.
1: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
2: Novice.
3: Ukrajinski predsednik sprejel ameriška odposlanca. V Bosni in Hercegovini več gozdnih požarov.
2: Ura je 13 in 30 minut.
3: Lepo pozdravljeni. Ukrajina si želi končanja vojne, potrebuje pa varnostna zagotovila, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pred pogovori z ameriškima odposlancema. Steve Witkoff in Jared Kushner sta v Kijev z vlakom prispela iz Moskve, kjer so včeraj potekali pogovori z ruskimi oblastmi. V ukrajinski prestolnici pa se mudijo tudi francoski, nemški in britanski varnostni svetovalci, poroča Reuters, ki se sklicuje na vire blizu pogovorom. Kakšnih pogovorov se bodo udeležili, sicer ni jasno. V vzhodno-nemški zvezni deželi Saška-Anhalt 1,7 milijona volilnih upravičencev voli deželno vlado. Prepričljiva zmaga se obeta skrajno-desni alternativi za Nemčijo, kar bi bila sploh prva zmaga skrajno-desne stranke po drugi svetovni vojni v tej državi. Glede na ankete naj bi dobila dobrih 40% glasov, kar ni dovolj za samostojno vladanje. Večina strank je napovedala, da za AfD naj ne bi sodelovali v koaliciji. Na bazoviški gmajni so se obzori spomnili štirih antifašistov, ki so jih po obsodbi na prvem tržaškem procesu usmrtili na ta dan leta 1930. Osrednja slovesnost bo popoldne ob spomeniku pri Bazovici. V pričakovanju 100. obletnice bodo organizatorji prihodnje štiri slovesnosti posvetili po enemu od bazoviških junakov, letos je v ospredju Alojz Valenčič. V Bosni in Hercegovini na območju Bihača, Kalesije, Drvarja in občine Prozor Rama divjajo gozdni požari. Gasilcem pri obvladovanju ognja pomaga več deset vojakov, na pomoč iz zraka so priskočili tudi z vojaškimi helikopteri, Hrvaška je poslala dva kanaderja. Gozd dim se je razširil nad Dalmacijo, zato so ljudje tudi tam množično klicali gasilce, ki so pojasnili, da dim ni posledica lokalnega požara. Precej jasno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Temperature so od 25 do 32 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo se bo pooblačilo, popoldne bodo na zahodu padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
4: Sledijo podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno eno uro. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 2,5 km dolga kolona proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Zaradi kolesarske prireditve so kratkotrajno zaprte ceste na območju Kranja in okolice. Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Vodice tako iz smeri Kranja, kot tudi iz smeri Ljubljane. Danes bo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru polurna popolna zapora avtoceste ob 23. uri. Do 22. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

Honda, Yamaha, Honda in Kawasaki na prvih štirih mestih govorijo o prevladi japonskih proizvajalcev motociklov na dirki svetovnega prvenstva motokrosistov v Turčiji. Ni pa na teh, da nimo japonskega tekmovalca, gre za same Evropejce. Vrstni red se od petega kroga do zdaj ni spremenil in še vedno na prvih štirih mestih tekmovalci Herlings, potem naš Tim Geiser, sledita še vedno Tom Vial in Romain Fevre, so se pa nekoliko spremenile razlike med njimi. Tim Geiser je nekaj več hitrosti našel v teh devetih krogih, smo namreč sredi 13. in prepolovil prednost Jeffreya Herlingsa, za katerim Geiser zdaj zaostaja le še za 2 sekundi, medtem ko sta Francoza Vial in Fevre nekoliko popustila in prav zdaj, pred vstopom v 14. krog, je Fevre prehitel mlajšega rojaka in torej vozi na 3. mestu, Francoza zaostajata skupno za dobrih 5 sekund. Vsi ostali, Andrea Adamo še vedno na 5. mestu, zaostaja že za več kot pol minute. Drugi slovenski predstavnik med to 17-terico, ki nastopa na turškem prizorišču v Afjonkarahisarju, pa je pridobil nekaj mest. Jan Pancar je pridobil 3 mesta in 14. napredoval na 11. Le 17 tekmovalcev je na tem prizorišču, kar je precej manjka, kolikor ponujajo startne zapornice. Denimo na veliki nagradi Trentino je bilo 40 tekmovalcev, torej popolna zasedenost zapornic na azijskih prizoriščih, pa torej nekaj manjkajti zasebni tekmovalci zaradi višjih stroškov na oddaljenejša prizorišča, čeprav gre danes le za Turčijo, ne potujejo. Poleg tega pa iz 20-terice najboljših v seštevku manjka kar 8 dirkačev, ki so poškodovani in so bolj ali manj že končali sezono. Naporen šport je motokros in eden najzahtevnejših, pa tudi najnevarnejših. Jeffrey Herlings pa, ko ostajata le še dobri 2 minuti do izteka časa prve vožnje, zanesljivo drvi proti zmagi v tej uvodni vožnji in potrditvi naslova svetovnega prvaka že kar 2,5 dirke, bomo rekli, pred koncem 70. sezone svetovnega prvenstva motokrosa na najvišji ravni. Vsi tekmovalci se bližajo že 15. krogu. Jeffrey Herlings je na prvem mestu, Tim Geiser je znova pridobil 40, vozi na drugem le še 1,5 sekunde zaostanka, tretji je Romain Fevre, ki pa zaostaja še za nadaljnjih 5 sekund. Jan Pancar ostaja na 11. mestu, še 1 ali 2 si privoščimo, potem pa obelodanimo razplet prve vožnje za veliko nagrado Turčije v motokrosu.

Nujna prometna informacija. Na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Brdom proti Kozarjam je promet oviran zaradi kolesarja. Naj bo to edini eksces v prometu danes, naj poteka vse mirno, so pa seveda še povsod zaradi del zastoji, tako da le mirno za volanom. Slišali pa smo tabuje in oblak za dva, če je kdo zdaj v oblakih, pa je to nizozemski motokrosist Jeffrey Hellings, ki je prispel v cilj ves nasmejan, kaj ti zmagal v tej prvi vožnji za veliko nagrado Turčije, je osvojil tretji naslov v elitnem razredu MXGP, skupno pa že svojega šestega v svetovnem prvenstvu in prvi mu je čestital prav naš tekmovalec Tim Geiser, ki je na koncu v cilj prispel z 2,5 sekundama zaostanka in torej prvi športno čestitev svojemu velikemu tekmecu in torej nekomu, ki je zdaj presegel ta tudi njegov dosežek pred to sezono, sta bila Geiser in Hellings poravnana, oba s 5 naslovi svetovnega prvaka, zdaj pa se je na večni lestvici nekoliko više pomaknil Jeffrey Hellings, ki so ga objeli vsi v moštvu Honde, tudi Giacomo Gariboldi, ki je torej vodja moštva in Jeffrey Hellings je nasmejan kot že dolgo ne. Na 3. mesto Romain Fevre sledijo še vsi ostali, Tom Vial na 4. Andrea Adamo na 5. za las pa je zdaj tudi v cilju Jan Pancer zgrešil prvo deseterico, na 10. mestu je ciljni skok opravil norveški tekmovalec, ki je tudi pred Pancerjem v skupnem seštevku prvenstva Kevin Horgmo, takoj za njim pa tudi naš 26-letni dolenski motokrosist Jan Pancer, ki je v seštevku sezone sicer na 13. mestu in lovi prav Horgmoja in pa še enega nizozemca Kelvina Vlondrena, ki je torej pred njim. Jeffrey Hellings pa torej vse se vrti okrog Jeffreya Hellingsa na tem prizorišču in pa tudi v letošnji sezoni, še posebej po zdravstvenih težavah Lukasa Kunena, ki je vozil do polovice sezone, na to pa izpustil nekaj dirk, ampak tudi na tistih ob koncu, ko je še vozil, je Jeffrey Hellings ujel pravo formo in pokazal, da je eden najboljših, če ne morda celo najboljši tekmovalec v motokrosu vseh časov, ne glede na to, da ni najuspešnejši, ko govorimo o naslovih, več jih imata le Stefan Everts 10 in pa Antonio Caroli 9, je pa Jeffrey Hellings dosegel kar 122 zmag na dirkah svetovnega prvenstva in je absolutni rekorder, če ne bi bil krhkega zdravja, bi imel zagotovo že 10 naslovov, tako pa je številne zapravil s paci tudi po 6, 7 ali pa 10 zaporednih zmagah, na to pa zaradi izpuščenih dirk ni potrdil tistega, kar so številni pričakovali od njega. Jeffrey Hellings, torej pred najboljšim izhodiščem, pred finalno vožnjo, visoko kotira tudi Tim Geiser, ki je bil drugi in morda lahko malce bolj sproščenega Hellingsa še vžene v kane v kozi rok v nadaljevanju. Druga vožnja bo sledila ob 16:10, je pa torej že zdaj jasno, pred nadaljevanjem te dirke in pa sezone, v kateri ostajata le še 2 dirki, jasno, da je sezona odločena. Jeffrey Hellings je nov svetovni prvak.

0: 14. je že odbila, v nedeljskem športnem popodnevu pa gremo naprej z nogometom. Domače nogometno dogajanje so med tednom zaznamovale nekatere pokalne tekme, klubi pa so v minulih dneh v izteku poletnega prestopnega roka še krpali kadrovske vrzeli pred nadaljevanjem jeseni. V tokratnem 8. krogu prve lige je Olimpija dosegla svojo najvišjo zmago v sezoni, s 3-0 v Stožicah premagala grosupeljsko Brinje, Nafta je v Lendavi s 3-1 ugnala zadnje Radomlje, v Kidričevem pa sta se Aluminij in Bravo razšla brez zadetkov. Krog bo sklenjen z današnjima tekmama v Mariboru in Celju. V Ljudskem vrtu bo gostovala Mura, v Knežjem mestu pa Koper. O domačem nogometu podrobneje Marko Cerman.
1: Olimpija je zmagala tretjič v sezoni, na eni tekmi pa dosegla toliko golov, kot jih je zmogla na prvih 7 tekmah sezone skupaj. Brinje, ki je v prejšnjem krogu šokiralo prvake iz Celja, je bilo tudi tokrat pogumno, a se še enkrat prepričalo, da so napake v prvi ligi kaznovane zelo hitro. Ljubljančane je po podaji Marina v prvem polčasu vodstvo popeljal Mitrovski, v zadnjih 10 minutah pa sta zadela še Čuni in Gorenc. Potem, ko je Olimpija klavrno zaključila svojo pokalno sezono s porazom v Trbovlju proti Rudarju, je v prvenstvu včeraj povezala 4. zaporedno tekmo brez poraza. Olajšanje po visoki zmagi v Stožicah je v besedah strnil kapetan Olimpije Matevž Vidovšek.
2: Mislim, da smo to zmago pa teh par golov vsi komi čakali. Vemo, da ni bila igra takšna, kot pač bi mogla biti. Vsi se to zavedamo, ampak veseli smo, da smo osvojili 3 točke in zdaj gremo naprej na naslednjo tekmo. Mislim, da v naši ligi vemo, da vsaka zmaga vsakega, to se je že neštetokrat pokazalo. Mi moramo gledati sebe, zbirati točke, lahko neki pozitivni stvari vzajemo v tekme, ni bilo popolno, to vsi vemo, spet 3 točke in gremo naprej na Koprce.
1: Brinje iz Grosuplja se je v tem prestopnem roku okrepilo z nekaterimi preverjenimi prvoligaškimi igralci. Turudija, Krolo, Kurtovič in Druščina bodo pomembni členi v zasedbi, ki si bo prizadevala obstati v prvi ligi. Najbogatejše izkušnje v klub pa je seboj prinesel nekdani slovenski reprezentant Jasmin Kurtič, ki je po porazu proti svojemu nekdanjemu klubu povedal.
3: Lahko sam rečem, da je ena ekipa ustvarjala, ena ekipa igrala, ena ekipa bila pogumna, je bila boljša in druga ekipa je pač iskoristila svoje šanse, dajala gole. Dal smo vse od sebe v igri z odnosom, a enostavno si pa ne moremo dovoliti, da pač prejemamo takšne zadetke po ceni, ker danes na igrišču je bila pa samo ena ekipa, katera je igrala, bila pogumna, a druga je pa pač čakala svoje priložnosti.
1: Zeleno-beli so na 5., Grosupeljčani pa na 8. mestu. Na zadnjem so Radomljani, ki so v petkovi premieri 8. kroga doživeli 4. poraz sezone. Po prvem polčasu brez golov so vsi 4 padli v drugem delu. 2-krat je zadel 6 goli zdaj najboljši strelec prvenstva Amadej Maroša, vmes je Upanje Mlinarjem z izenačenjem unesel Ikena, za končnih 3-1 pa je bil natančen Naftin Hrvat rojen v Kanadi Josip Ivan Zorica, ki je 4 goli drugi strelec lige.
4: V zahtevnem prvem polčasu nismo dobivali dvobojev, žoga ni stekla, kot smo si želeli. Nato smo spoznali, da smo preživeli in v drugem delu zaigrali bolje in zmaga je ostala doma. Nafta je prekinila niz 3 zaporednih porazov in skočila na 6. mesto.

0: smo se uspeli vrniti, pa pa nekak se nam zdi, da je bila to cena tudi malo neizkušenosti, nekih slučajnih individualnih napak, ampak ja, mi moramo delati tako kot znamo, trenirati še več. Jaz verjamem, tudi cela ekipa verjame v to, da bomo slejko prej obrnili rezultatsko krivuljo.
1: Sobotni spored sta na Dravskem polju odprla dva od štirih slovenskih predstavnikov evropskega poletja. Aluminij in Bravo sta na medsebojni tekmi ponudila veliko taktičnega pridiha, ki se je končal brez zadetka. Gledalci so v Kidričevem videli pet strelov v okvir enih in drugih vrat. Tekmo pa je Aluminij končal z deseterico, saj je šest minut po vstopu v igro v drugem polčasu. V 64. minuti rdeč karton zaradi grobega starta prejel novinec v dresu Aluminija Hrvat Ante Bekavac. Po tekmi trener Kidričanov Jura Arsič.
2: V prvem polčasu nismo dobili tega, kar smo želeli od igralcev, od ekipe. Nisem bil zadovoljen, zato smo naredili temeljit pogovor med polčasom. Drugi polčas vstopili res tako, kot si želimo. Bili potentni fazi napada, kreirali, mislim, da 3-4 ali pa celo 5 mogoče dobrih priložnosti za zadetek. Nismo realizirali, potem pa žal nepravilna odločitev. Fanta, ki se nam je pridružil, verjamem, da ni bilo slabe namere, čeprav je šlo za zelo grd štart, je to naredil v nekim žaru borbe in moment tekme se seveda obrnil.
1: Bravo, kljub številčni premoči v zadnjih 30 minutah tekme ni zmogel prebiti obrambe gostiteljev, kar je po srečanju obžaloval tudi vratar ljubljanske zasedbe Matjaž Rozman, ki se je lani z Aluminijem razveselil pokalne lovorike.
3: Sigurno, ko ima vratar oziroma celotna obramba od zadaj nulo, da je neko zadovoljstvo, je pa res, da bi z goraj mogli nekako poentirati, kajti imeli smo igralca več, mogli bi to mogoče malo bolj mirno izpeljati in poentirati, ampak ne glede na to, se mi zdi, točka tukaj v gosteh je dobra popotnica za naprej.
1: Bravo je skočil na tretje mesto, Aluminij pa zdrsnil na sedmo. Kidričani so v sredo v zaostali tekmi drugega kroga doma izgubili s Celjani, ki bodo drevi gostili drugo vrščeni Koper. Lanski prvaki so se pošteno opekli v Grosuplju, zato je že v Kidričevem trener Vitor Kampeloš na zelenico poslal najboljšo celjsko postavo. Današnji dvojni spored pa odpirata Maribor in Mura. To bo zadnja tekma, ki jo bodo morali vijoli časti zaradi kazni odigrati pred praznimi tribunami, a to seveda ne manjšuje ambicij vodilnega moštva lige. Maribor ima na vrhu lestvice 3 točke prednosti pred Koprom in s tekmo več 4 pred četrtimi Celjani. Pred obračunom proti predzadnji Muri, ki so jo med tednom iz pokala izločili Beltinčani, pa je strateg Maribora, ki je brez težav v pokalu izločil Slovengradec, Darko Milanič, povedal.
4: Zahtevno srečanje za zelo dinamično ekipo, katero skuša brez žoge igrati zelo agresivno, visoko, ti ne dajo veliko prostora, tako da bomo morali prostore, katere nam bojo ponujali, izkoriščati dobro. Po drugi strani pa z žogo imajo naredijo neko rotacijo, katero je treba dobro prepoznati in biti dovolj dober.
1: Naslednji, deveti krog se bo začel s petkovo tekmo med Brinjem in Nafto. Olimpija bo v soboto gostovala v Kopru, Celjani pa bodo v generalki pred tekmo prvega kroga ligaškega dela Evropske lige pri Bajerju iz Leverkusna gostovali pri ljubljanskem Bravu.
5: Še bolj pestro je tudi na evropskih nogometnih zelenicah. V sosednjem italijanskem prvenstvu sta Inter in Roma zmagala po preobratih v zadnjih minutah tekem. Inter je doma s 3-2 ugnal Napoli, Roma je bila z 2-1 boljša od Atalante. Junak Rome, ki je po treh krogih vodilna ekipa italijanskega prvenstva, je bil Argentinec Matija Sule, ki je zadel v sodnikovem dodatku. V Serie A bo nocoj še derbi v Torinu, Juventus bo gostil Milan. V nemški Bundesligi je brez vseh točk včeraj ostal aktualni prvak Bayern, ki ni znal prebiti obrambe Schalkeja. V Gelsenkirchnu je bilo 0-0. Na vrhu nemškega prvenstva so z dvema zmagama Freiburg, Borussia iz Dortmunda in novinec Elfersberg. V španski ligi sta klecnila oba velikana iz Madrida. Real je z 1-0 izgubil v Sevilji proti Betisu. Atletico našega vratarja Jana Oblaka pa je z 3-0 izgubil v Bilbao. Danes bo za potrditev prvega mesta še neporažena Barcelona gostovala v Valenciji. In še finančno daleč najmočnejša angleška liga, Leeds branilcem Jakob Jolom, ki je v igro vstopil v 61. minuti, je iztržil točko v Brightonu, bilo je 1-1, vodilni Manchester City je z 1-0 ugnal Coventry, semu pa lahko, City namreč na vrhu lestvice danes pridruži aktualni prvak Arsenal, če bo na današnjem londonskem derbiju

boljši od prav tako še neporaženega Chelsea. Londonski derbi bo ob 17:30 minut po našem času, prav tako pa bo danes zaigral še Benjamin Šeško oziroma bo igral Manchester United in sicer na gostovanju pri Evertonu.

0: Sugar je bil tole Someday, ja, tako so si zagotovo na pripravah govorile naše rokometne prvakinje Krimovke, ko so razmišljale o začetku nove sezone. In s prvimi tekmami se je ta konec res začela rokometna liga prvakinj, torej najelitnejše klubsko tekmovanje v rokometu. In v novi sezoni Krimovke nastopajo v skupini z dvema udeležencema zaključnega turnirja najboljše četverice iz lanske sezone. Prvi od dveh je včeraj gostoval v Ljubljani, to je romunski ČSM, drugi je francoski Brest. Preostali nasprotniki so danski Esbjerg, madžarski Ferencvaros, črnogorska Budućnost, norveška Sola in nemška Borussia iz Dortmunda. Romunski ČSM je včerajšnjo tekmo dobil 37-29, a tekma ni bila tako enostranska, kot kaže končni izid. Marko Pangrc.
1: Novo evropsko sezono so slovenske prvakinje odprle s porazom. Ta ni bil nepričakovan v tekmi dveh ekip s povsem drugačnimi izhodišči. ČSM je v prejšnji sezoni znova ujel mesto na zaključnem delu najboljše četverice v Budimpešti. Slovenske prvakinje pa so se v novo sezono podale s precej korenitimi spremembami. Novi glavni trener danec Rasmus Poulsen včeraj ni mogel računati na kar nekaj igral. Klop je bila kratka, kar pa se v prvem polčasu ni poznalo. Nina Zulič je skrbela, da je bila igra v napadu učinkovita, priložnost pa so dobile tudi igralke s prvimi minutami na tekmah Lige prvakov. Lana Puncar je bila na mestu krožne igralke prav tako zelo agilna, učinkovita v napadu, trdna v obrambi. Slovenske prvakinje so na odmor odšle s prednostjo dveh golov, v drugem polčasu pa je zmanjkalo sape. Zadnje vodstvo je bilo pri 21-20, potem pa je ČSM prevzel pobudo. Razigrali sta se Tajra Aksner in v vratih Julija Dumanska. Nina Zulič je po tekmi takole spregovorila o sami tekmi, težavah, prvem polčasu, mladosti in začetku nove sezone.
2: Ja, mislim, da smo odlično začele, odlično odigrale ta prvi polčas, vse zadnje proti tej zvezdniški ekipi. Če sem Bukarešte, ki definitivno cela na Final Four, smo pač prvi počas dobila. Ne? In to je, mislim, da zelo velike hvale vredno za to današnjo ekipo s temi težavami, ki smo jih imeli v zadnjem času, glede na to, da je bilo 12 igralk na klopi. Mislim, da smo danes naredili eno odličen prvi korak, bom temu rekla, v tej ligi prvakinj in moram reči, da sem zelo ponosna na ta karakter in na ta obraz, ki ga je danes ta ekipa prikazala.
1: Omenili ste kratko klop, veliko igralk je bilo na tribuni zaradi različnih težav. Zasedba nima toliko evropskih izkušenj, kako je bilo potrebno se motivirati, včasih tisti kanček strahu več zaradi teh stvari, lahko tudi dobrodošel, govorim predvsem o prvem polčasu, ki je bil z vaše strani odličen.
2: Jaz bom tako rekla, neka moja mentaliteta je taka, da spoštuješ vsazga, ampak se ne ustrašaš nekak nobenega. V tem športu to, kar mi delamo, jaz mislim, da tisk pokaže mečkem več te labilnosti ali pa tega straha, te lahko hiter na igrišču pojejo. Pojejo, tako da, že pred začetkom tekme sem puncam rekla, če je strah ta, mogoče, ki ga čutijo pred začetkom ali pa neka ta pozitivna, negativna nervoza, lahko karkoli, pač to se dogaja samo v njihovih glavah, ne se sprostijo, ne odigrajo po svojih najboljših močeh, ne uživajo to, da imajo tako priložnost, da igrajo v Ligi prvakin. Vse te mlade punce, ful me veseli, da je bilo danes tudi ogromno punc, ki so dale prvi gol v Ligi prvakin, ki so Slovenke in tega se želim videti tudi naprej, da bo pač ta podmladek prihajal, da bojo zaigrali za slovensko reprezentanco in da bo to pač šlo naprej v neki smeri, kakor že gradimo dolga leta in si seveda tega vsi pač želimo, ne samo igralke, tudi mogoče, ne vem, klubi, ljudje, ki pač delajo v Sloveniji. Ne?
1: Včasih rezultat ni primarna stvar, so še stvari okrog ekipe, ki se gradi, ki pridobiva na izkušnji, ki se mogoče spoh prvič sooča s tovrstnimi evropskimi tekmami, kar nekaj novink ste imeli, ne?
2: Ja, res je, mislim, naša ekipa, če pogledamo zdaj mogoče Jovana, ki je najstarejša, ki ima neke te evropske izkušnje, definitivno z reprezentanco, kot tudi klubsko, je že igrala v Ligi prvakin v večjih različnih klubih, po svetu Kimaja, jaz, Ana, mogoče ima Marković, pa naše Danke, obe dve, ne, vse ostalo se pa prvič srečuje z neko tako kom reka, z nekim takim nabojem, ki ga Liga prvakin prinese in proti takim igralkam, zvezdnicam v bistvu, kaj igraš. Tako da ja, na konc konco zboriš se tisto svojo pozicijo, kakor se punce so, danes jih nismo ustrašile, pokazali smo svoj karakter in res si želim, da v tem tempu, ne da gremo naprej, pa da se ne vem, kaj od nas pričakuje, ampak da se pričakuje pa faj, da se pričakuje, da bomo iz dneva v dan boljše in to je to.
1: In naj se tako nadaljuje prihodnji konec tedna s prvim gostovanjem na Madžarskem.

0: Obvestila na valu 202.
1: Program Ars poziva še zadnjega avtorja, ki je na natečaju za najboljšo kratko zgodbo sodeloval z zgodbo Še pol koraka, Šifra Sibling, naj potrdi svoje avtorstvo. Pošlite izvod zgodbe na naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavželjeva 17, 1550 Ljubljana, s pripisom Lastovka in pripišite svoje podatke. Mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabi v svoje vrste. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let bo jutri ob 17. v Radiu Slovenija. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenščini. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij na spletni strani zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni. V naselju BS3 v Ljubljani okoli Trebinske in Štembalove ulice se je izgubil mlad mucek, sliši na ime Elton. Je temno rjave barve s črno obrobljenimi krogci namesto prog. Nima ovratnice, je čipiran. Kdor ga opazi ali najde, naj pokliče na telefonsko številko 040-385-638. 040-385-638.
2: Val 202.

0: Stop akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Novice.
2: Ameriški gospodarski ukrepi ne bodo spremenili iranske politike, trdi Teheran. V zemljini orbiti tretji slovenski satelit.
1: Ura je 14 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Volilna udeležba na volitvah v nemški zvezni deželi Saški Anhalt je bila do poldneva znatno višja kot pred 5 leti. Po podatkih volilne komisije je glas do takrat oddalo 34,7% od skupaj 1,7 milijona volilnih upravičencev. Volitve pozorno spremljajo tako v Nemčiji kot drugod po svetu, saj se glede na predvolilne ankete prepričljiva zmaga obeta skrajno desni alternativi za Nemčijo. Prejeli naj bi do 43% glasov. Prve napovedi volilnih izidov je pričakovati po 18. Združene države Amerike z nasilnim gospodarskim pritiskom ne bodo spremenile političnih odločitev Teherana, so sporočili z iranskega gospodarskega ministrstva. Ob tem so dodali, da je reforma gospodarstva Islamske republike odgovornost tamkajšnje vlade in ljudstva in ne ameriškega finančnega ministrstva. Z iranskega ministrstva za energijo pa so sporočili, da bodo električni mrki v državi v prihodnje neizogibni. V prestolnici Teheran grozi tudi pomankanje vodnih virov. Izjemno poročajo o nadaljnih bojih med uradnimi vladnimi silami in uporniškimi hutijevci, ki jih podpira Iran. Ti so v četrtek sprožili obsežno ofenzivo proti mestoma Taiz in Al-Maha. Večji spopadi med stranima so se sicer ustavili s premirjem leta 2022, a so znova vzplamteli julija letos, ko so vladne sile napadle letališče v prestolnici Sana, ki jo nadzorujejo uporniki. Z norveškega vesoljskega izstrelišča Andoja so sinoči na raketi nemškega podjetja ISAR Aerospace v vesolje uspešno izstrelili slovenski satelit 3SAT-S. Gre za tretji tak satelit v vesolju, po navedbah njegovih snovalcev pa je zasnovan kot predhodnik prihodnih misij v globoko vesolje. Tako že danes preverjajo dolgotrajno energetsko hibernacijo, miniaturne vidne sisteme in avtonomno delovanje, ključne gradnike za zanesljivo delovanje daleč od zemlje, dodajajo. Precej jasno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Temperature so od 25 do 32 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo se bo pooblačilo, popoldne bodo na zahodu padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
3: Tu so še podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti je med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Karteljevo proti Novemu mestu promet oviran zaradi okvare vozila. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 2,5 km dolga kolona proti Avstriji. Gneča je še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Zaradi kolesarske prireditve so kratkotrajno zaprte ceste na območju Kranja in okolice. Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Vodice tako iz smeri Kranja kot tudi iz smeri Ljubljane. Danes bo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru pol urna popolna zapora avtoceste ob 23. uri. Do 22. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

0: K napovedani atletiki sinoči je v Bruslju padel zastor nad letošnjo sezono Diamantne lige. V polnem sijaju sta znova zablestela najboljša slovenska predstavnika kraljice športov, Tina Šutej in Kristjan Čeh. Več pa Tomaš Langerholc.
1: Sloviti atletski miting Memorial Van Damme v Bruslju je v petek in soboto doživel že 50. izvedbo. Hkrati je bila to tudi zadnja, 15. postaja sezone atletske diamantne lige. Na startu so bili praktično vsi najboljši predstavniki kraljice športov. Navijači so morda najbolj pogrešali izjemnega švedskega skakalca s palico Armanda Duplantisa. Sicer so v dveh izjemnih večerih gledalci videli kar 14 rekordov mitinga. Pod enega od njih se je v petek podpisal tudi najboljši slovenski atlet, metalec diska Kristjan Čeh, ki je še drugič v svoji izjemni karieri postal zmagovalec Diamantne lige. V tretji seriji je disk poletel 71 metrov in 29 centimetrov. Kristjan Čeh.
2: Zdaj je to drugi, ja, moj karieri, Diamantni pokal. Tako sem zelo ponosen, ni enostavno ga osvojiti, tako kot smo videli. Noben se mi zdi, ker metal disk, ko jih nima preveč. In makar vsi moče enega, dva, mogoče Piotr Malhovski je edini, ki ima 4, tako da je kar težko osvojiti.
1: Začetek tekme pa ni bil najbolj uspešen. V prvih dveh serijah slovenski rekorder ni našel pravega ritma.
2: Mislim, jaz vedel, ker sem dobre forme, ogrevam tudi bilo kar dobro. Mogoče sem začel malo na izje, če se lahko temu rečemo. In potem se dal, kaj potli Mikola vrgo 70, sem rekel, jaz pa lahko tudi vrečem 70, ne? In je potem se zgodil ta meta 71-29.
1: Do konca letošnje sezone ga čakata še dva manjša mitinga v Zagrebu in v Litvi. Zagrebški je namenjen disciplinam, ki jih ni v programu svetovnega superprvenstva, ki bo prihodnji vikend v Budimpešti. Kristjan Čeh je razočaran, ker meta diska ni na programu.
2: Ja, res je, po moje, da v metalskih disciplinah zdaj, v tem času je najbolj zanimiv moški disk in moška krogla, in nobena v teh disciplini noter, tako je res, mislim, da včera sem žalostno je, lahko je malo več, mislim, naredili za meta.
1: Ja, Mađari so verjetno reagirali, ker imajo evropskega prvaka v metu kladiva.
2: Ja, seveda, kladivo čisto razumem, kaj te moš kladiv tudi kar zdaj v vrhu, tudi on je vrgo 84 na zadnje, Halaš, Mađar, ampak nazaj tudi moško in žensko kopije, ki pa se mi zdi, da ni na tako visokem nivoju, kot pa je moški disk in moška krogla.
1: Pred letošnjo sezono je v trenerskem štabu prišlo do spremembe, saj Ptujčan zdaj trenira in nastopa pod budnim očesom svoje žene Ana Marije.
2: Ja, res je, mogoče malo sprem, ampak tudi mogoče ne spet toliko. Kaj te Mart, ki je bil zdaj trener zadnja leta, tudi še vedno v ozadju, še vedno pisal program za cel leto, a potem žena ga bude samo popravljala, ker je pa seveda z mano vsaki dan in vidi situacijo, ki je na terenu. Ja pa že ona z mano 2021 in je že vklopljena bila v program takrat, mi je že skrat pomagala tudi, tako ni prišla odločitev tak, rečemo, iznenada. To sem želel več let. Tako da sem zadovoljen, kak je potekala letošnja sezona.
1: Lahko rečemo, da ste zdaj bolj umirjeni?
2: Ja, res je. Bolj sem umirjen, bolj sproščen, imam osebo zraven sebe, ki je zdobno 100%. In po mojem tudi je pomembno zelo še posebej v individualnem športu.
1: Kristjan Čeh si bo po naslednjih dveh mitingih vzel zaslužen dopust in počitek. O tem, kaj ga čaka v prihodnji sezoni, pa povedal.
2: Drugo leto bo kar zanimiva sezona, kaj te vrhune sezone svetovno prvenstvo na Kitajskem, kjer bom spet, rečemo, probal priti do naslova svetovnega prvaka. Potem pa sveda druga meč tekma pa spet finale Diamantne lige.
1: Misli pa mu prav gotovo že uhajajo tudi v leto 2028, ko bodo v Los Angelesu olimpijske igre. To je še edino tekmovanje, kjer Kristjan Čeh še ni stopil na zmagovalni podest.
2: Ja, res je. To je tudi glavni cilj 2028. Ampak jemljam sezono po sezono, ne preveč. Tako je prvi cilj, da se to svetovno prvenstvo, drugo leto, da dam vse od sebe, se pripravim maksimalno. Kajte sem že tako koliko rečemo mlad, in se lahko pripravim vsako sezono maksimalno, potem v 2028 pa tudi v istem poteku, kot je bo letošnja in upam naslednja sezona.
1: Sinoči je v finalu Diamantne lige tekmovala tudi najboljša slovenska atletinja Tina Šutej, ki se je tako kot Kristjan Čeh v Bruselj podala iz Taranta, kjer je tudi osvojila zlato odličje. A v Italiji je bil začetek tekme v skoku s palico zelo stresen.
3: V sredozemskih igrah je bilo kar pestro, že na ogrevanju nekako ni stekel, pogoji so bili zelo zahtevni, tako da sem na prvi višini imela veliko težav, ampak potem je nekako steklo in je bil vsak skok boljši. Tudi na 4.60 sem naredila lep skok, ampak so se potem s trenerjem odločila, da ne nadaljujem s tekmo. Pač skoko je bilo veliko, sezone ni bilo konc, čakala me še tekma v Bruslju, tako da enostavno nisem hotela tvegati.
1: Čeprav konkurenca na sredozemskih igrah ni bila najmočnejša, pa je zmaga vseeno dala prepotrebno samozavest za tekmo v Bruslju.
3: Pač sem zelo vesela, ker mi je uspelo osvojiti zlato medaljo, ampak definitivno sredozemske igre niso taka tekma, pač ni taka konkurenca kot na vseh preostalih mitingih. Tako da dal mi je nek zagon. Včerajšnja tekma v Bruslju je bila, kako bi rekla, nekak taka kot cela sezona. Skoki niso pravi, ampak mi je uspel iztržiti kar največ. Vedela sem, da Mozer in Mol nekako nista premagljivi, tako da sem v bistvu zelo vesela, da sem skočila 4.70, da sem uspela premagati vse ostale tekmice. Ampak pač nekako krenak priokus je, ker skoki letos niso na ravni, na kateri bi želela, da bi bili.
1: Končno tretje mesto v sezoni, ki je bila zelo turbulentna, je potrditev dobre pripravljenosti. Oceno letošnje Diamantne lige je Tina Šutej podala pred današnjim večernim povratkom v domovino.
3: Ja, sem zadovoljna, ampak vedno je lahko boljš. Pač moji cilji so višji. Je pa res, da sem imela leto že v pripravljalnem obdobju ogromno težav, tako da sem jaz sploh uspela uvrstiti na finale in potem končati na tretjem mestu, je zelo lep uspeh.
1: Medtem, ko smo že dejali, da v Budimpešti na programu ni meta diska, pa se bodo za visoke denarne nagrade borile tudi atletinje v skoku s palico. O tekmi na stadionu v Budimpešti, kjer je pred tremi leti na svetovnem prvenstvu osvojila četrto mesto, Tina Šutej.
3: Konkurenca bo praktično ista kot tu. Mislim, da je samo še ena Avstralka in pa seveda še Sandy Morris, ki bo ta prišli tja. Tako da bo v bistvu še večja konkurenca in upam, da bomo imeli dobre pogoje in da se bo dal, da bom mogoče našla tiste prave občutke in bom lahko skočila še više.
1: Prav kmalu pa Tino Šutej čaka še pot preko velike luže v Združene države Amerike, a tokrat ne na tekmovanje.
3: Ja, leto so me kontaktirali, da bi me radi uvrstili v Hall of Honor, pač to je neka nagrada za vse, kar sem dosegla tam na univerzi, tako da seveda sem sprejela povabilo in se kar veselim. Na zadnje, ko sem bila tam, mislim, da je od tega že 10 let, tako da bo lepo se še enkrat sprehoditi po krajih, po tisti univerzi, kjer sem preživela skoraj 5 let svojega življenja.
1: Sicer pa povejmo, da je sinoči prav v zadnji disciplini na 400 metrov z ovirami tekel tudi slovenski rekorder Matic Ian Guček, ki je s časom 48.33 osvojil sedmo mesto. Zmagovalni podest pa zgrešil za 15 stotink sekunde. Tu je še enkrat več zmagal Brazilec Alisson dos Santos, ki je pred dnevi postavil svetovni rekord s časom 45.80. Tokrat je bil 9 desetink sekunde počasnejši.
0: Dodamo lahko še to, da omenjeni Matic Ian Guček bo nastopil na supersvetovnem prvenstvu ob naši predstavnici v skoku s palico Tini Šutej.

0: danes v dogodkih in odmevih. Volitve v Saški Anhalt bo nepopularnost nemške vlade na vrh deželne oblasti katapultirala skrajno desnico. Ameriška predsedniška odposlanca danes v Kijevu. Včerajšnji pogovori v Moskvi naj bi bili konstruktivni, a brez preboja. Ob začetku šolskega leta v ospredju znova tudi naraščajoče socialne in duševne stiske med otroci in mladostniki. Bomba blizu Radovljice uspešno deaktivirana, promet na Globokem in okoliških vaseh dopoldne več ur zaprt.
1: Vse to sledi že kaj kmalu, čez manj kot pol ure tudi na tem programu. V nedeljskem športnem popodnevu na Valu 202 pa nadaljujemo s tenisom, kajti na odprtem prvenstvu Združenih držav v New Yorku se bo začel drugi teden zadnjega letošnjega turnirja za Grand Slam. V osmino finala so se prebili nekateri osrednji favoriti, precej zvenečih imen pa je že končalo nastope. Posebna pozornost bo nocoj namenjena Stefanosu Tsitsipasu. Grk je namreč zadnji igralec z enoročnim bekendom, ki letos lahko ohrani tradicijo staro skoraj 150 let. V prav vsaki sezoni od začetkov turnirjev za Grand Slam leta 1877 je namreč vsaj en igralec z enoročnim bekendom dosegel polfinale enega od štirih največjih turnirjev. Tsitsipas mora za nadaljevanje tega niza na tem turnirju dobiti še dva dvoboja, v osmini finala pa ga čaka Američan Ben Shelton.
2: Well, I'd like to start some sort of a movement, hashtag keep one hander alive or something. There is a young kid that I'm mentoring, he's in Japan. His father called me about 4 to 5 years ago, said my son really wants to play one hand backhand. So I've been mentoring him and encouraging him to stick the one-hand backhand because the future generations needs plenty of those players. I really don't want this shot to vanish and disappear. So I'm hoping the younger generation can carry it through. And of course, I'm here to help as much as I can.
1: Sledi še prevod simpatičnega Grka. Stefano se je za začetek pošalil, da bi bilo dobro kar ustanoviti ali pa začeti gibanje in poudaril ključnik enoročni bekend za družbeno omrežje. Dodal je tudi, da je obenem mentor mlademu japonskemu teniškemu igralcu, da ga je pred približno petimi leti, da je z njim v stik stopil

0: velikih imen smo že omenili, prvi igralec sveta Jannik Sinner zaradi poškodbe kolena v New Yorku sploh ne nastopa, Novak Djokovic je izpadel v prvem krogu, med glavnimi kandidati za naslov pa ostajajo branilec naslova Carlos Alcaraz, Aleksander Zverev in Danil Medvedjev. Alcaraz se bo danes za četrtfinale pomeril s Tomijem Polom, Medvedjev pa denimo s Francesom Tiafojem, torej gre za dva ameriška igralca. Tudi ženski turnir je že ponudil nekaj presenečenj, v igri pa ostajajo prva igralka sveta in dvakratna zaporedna zmagovalka US Opena Arina Sabalenka, ki še ni izgubila niza, med kandidatkami za naslov pa so tudi Iga Świątek, Coco Gauff in zmagovalka letošnjega odprtega prvenstva Avstralije Jelena Rybakina. Slovenija je imela v posamičnem delu dve predstavnici, Veronika Erjavec je ob svojem prvem nastopu v glavnem delu žreba v treh nizih izgubila proti nekdani četrti igralki sveta Jasmine Paolini, Tamara Zidenšek pa je skozi tri kroge kvalifikacij se uspela prebiti na glavni turnir, kjer pa jo je v uvodnem krogu ustavila Marija Timofejeva. Slovenski nastopi še niso končani, v dvojicah je Nika Radišić sicer ob svojem prvem nastopu na turnirjih za Grand Slam izpadla v prvem krogu, v konkurenci pa ostaja izkušena Andreja Klepač, 40-letna Koprčanka, ki je v New Yorku nastopila že kar 12-krat, letos igra z Japonko Eri Hozumi. Danes se bosta ob 18:30 po našem času v drugem krogu pomerili s 16 nosilkama, Američanko Ejžo Muhammad in Mađarko Feni Štolar. Ne smemo pa pozabiti še na mladinski turnir, ki se bo začel danes. Žiga Šeško bo v uvodnem krogu igral proti Američanu Marcelu Lataku. Tako o tenisu, ki je eden od prestižnih športov, prav tako pa v svetu motošporta, to velja za kraljico pravzaprav Formulo 1, danes velika nagrada Italije v Monci, gre za eno najslovitejših prizorišč v svetu svetovnega prvenstva v Formuli 1, že včeraj pa na tem prizorišču prav zanimive kvalifikacije, morda najbolj presenetljive v zadnjih nekaj letih. Matic Rupnik, kaj se je včeraj zgodilo v Monci?
1: Ja, tako je. Današnjo dirko, ki se je že začela, je z najboljšega startnega položaja začel Francoz Pierre Gasly iz ekipe Alpine. To niti ni tako veliko presenečenje, kajti ekipa Alpine je pred letošnjo sezono Renaultove pogonske sklope zamenjala za Mercedesove. Mercedes pa je v letošnji sezoni izstopajoč dirkalnik, tudi ekipa Mercedes, Kimi Antonelli in George Russell sta na prvih dveh mestih v skupnem seštevku. Hkrati pa očitno Pierre Gasly tudi zelo ustreza to prizorišče, kajti leta 2020 je tu dosegel svojo prvo in doslej edino zmago v svetovnem prvenstvu, ko je v napeti dirki za seboj zadržal Španca Carlosa Sainza, v kvalifikacijah pa je bil za pičlih 0,6 boljši od Britanca Georgea Russella v Mercedesu.
0: To mi je všeč, radimo majhne razlike, to pomeni tudi morda napeto dirko. Kaj smo zamudili, v katerem krogu smo?
1: Trenutno smo v četrtem krogu in dirka je prekinjena oziroma varnostni avto je na stezi, kajti v slovitem zavoju parabolika je iz steze zletel Charles Leclerc v bolidu Ferrarija. Črn začetek za tifoze, ki se jih je tule ponovno zbralo na 10,000. Že v prvem zavoju po startu sta se zaletela Lewis Hamilton in Leclerc je Hamiltona nekoliko izrinil steze, zato je sedemkratni svetovni prvak izgubil nekaj mest in je trenutno osmi, no potem pa že krog pozneje zdrs Charlesa Leclerca, ko je poskusil po zunani strani braniti svoj položaj pred Avstralcem Oscarjem Piastrijem in grdo se je zaletel v tem slovitem zavoju, kjer je denimo leta 1970 umrl Jochen Rindt, ki je potem postal prvi svetovni prvak, ki je to postal posthumno. Rdeča zastava pa pravkar na veliki nagradi Italije. Charles Leclerc je povsem poklapan zapustil dirkalnik, se usedel tam, snel čelado in je zelo razočaran, kot so na tribunah razočarani tudi vsi navijači v rdečih opravah. V četrtem krogu pa sedaj vodi George Russell, po prvem krogu je prehitel Francoza Pierre Gaslyja, na tretjem mestu Max Verstappen, no na četrtem mestu pa še en dirkač francoskega Alpina Franco Colapinto. Omenimo še vodilnega v skupnem seštevku Italijana, še enega Italijana, Kimija Antonelija. Dirko je zaradi kazni, ker je zamenjal pogonski sklop, začel z 19. mesta, ampak je že v dveh krogih, dobrih dveh krogih napredoval na 12. mesto, sedaj pa je torej dirka prekinjena. Charlesa Leclerca tudi oskrbujejo tam, mislim, da z njim ni prav veliko narobe. Veliko dejansko pa je razočaranje tifozov po štirih krogih velike nagrade Italije.
0: Če kdo zna biti razočaran, so to italijanski tifozi Scuderie in dirk

Ta domača dirka za veliki Ferrari se je začela pravzaprav zelo slabo, če ne kar katastrofalno, kar solze številnih navijačev, vsaj tako lahko opazimo nadaljavo. Če bo še kaj takšnega, vas bo Matic Rupnik obvestil in osvežil izide ste dirke, ki se bo nadaljevala, torej čez nekaj minut, ko bodo varno odstranili dirkalnik Charlesa Leclerca. Gremo spet k glasbi, potem pa preverimo, kakšno je stanje na španskih cestah.

0: Nujna prometna informacija. Na mariborski vzhodni obvoznici je pri razcepu Dragočava proti Lendavi zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Previdno na cesti slovenskih pa gremo že na španske, danes se je tamkaj zamudo zaradi hude vročine, menda, kar smo že omenili, začela etapa kolesarske dirke, na kateri imamo zelo visoko uvrstitvi še vedno dva super tekmovalca. Več pa bo povedal Igor Tominec, ki spremlja dogajanje. Igor, živjo.
1: Živjo, lepo zdrav. Današnja preizkušnja je zaradi ekstremnega romenskega protokola, kar precej skrajšana. V osnovni verziji bi morala biti dolga skoraj 190 km, tako pa bodo kolesarji prevozili samo 110 km v sicer peklenski vročini na jugu Španije. Od tega so jih za zdaj prevozili samo 15. Etapa je šele na samem začetku, beg etape se še oblikuje. Trenutno je 11 kolesarjev spredaj, imajo 45 sekund prednosti pred glavnino. Današnja etapa bo v naslednjih kilometrih nekoliko bolj razgibana. Začetek je bil ravninski. Ravninski bo tudi zaključek, tako da če se bo na dveh tretjekategornih usponih oblikovala še močnejša ubežna skupina in si priborila tudi večjo prednost, potem lahko danes v Kordovi ob zaključku pričakujemo zmago ubežnika. Če pa se ta razlika ne bo še bistveno bolj povečala, kot je trenutno, torej manj kot minuta, potem je mogoče zaključek danes na ravnini tudi povsem sprinterski. Od 11 kolesarjev v spredju nihče ni nevaren v skupni razvrstitvi Špancu in Enriku Masu, tako da za zdaj jih kar pustijo naprej. Včerajšnja gorska etapa pa je seveda naredila povsem drugačne razlike v samem zaključku in tako smo dobili nekoliko spremenjeno situacijo v ospredju, kajti naš Primož Roglič se je z drugega pomaknil na tretje mesto. Včeraj je nekoliko zaostal za Enrikom Masom, Špancem, ki vozi v rdečem, in za Avstrijcem Felixom Galom. Zaenkrat Roglič tretji, 2:10 zaostanka, še vedno tli tisto upanje, da bo v tretjem tednu Vuelte našel najmočnejše noge, tako kot je to ponavadi storil na španskih cestah, in da bo še vedno kandidat za skupno zmago, morebitno peto, rekordno peto na španskih cestah. Torej, vročina na jugu Španije, skrajšana etapa in pa dejstvo, da gre kljub tej vročini karavana dalje na skrajšani etapi. To so poudarki za zdaj današnjega dogajanja. Pred kolesarji pa je še dobri 2 uri vožnje prek dveh tretjekategornih usponov, tako da bomo cilj današnje preizkušnje kot običajno dobili tam nekje okrog 17:30, morda kakšno minuto prej.
0: Se že veselimo kolesarstvo, torej v nadaljevanju naše oddaje, kot tudi motokros, Formula 1, odbojka in še kakšno zanimivost bomo našli za vas. Prvi del oddaje pa smo za zdaj končali, kajti bližamo se osrednji popodanski informativni oddaji Dogodki in odmevi. Jernej, Dejan, Matic in Marko, se torej znova slišimo po 16.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Če tudi so nemške deželne volitve redko v spredju svetovne pozornosti, pa je tokrat v Saški Anhalt drugače. Javnomnenjske raziskave namreč ne puščajo dvoma. Sploh prvič v nemški povojni zgodovini bo volilno zmago slavila skrajna desnica. Zvezdniški kandidat alternative za Nemčijo Ulrich Zygmunt je prepričan, da bo zmaga njegove stranke znanilec nečesa večjega. Kdaj ste nazadnje opazili v Nemčiji takšen optimizem? Sami lahko vidite, da so ljudje polni upanja, je dejal ob oddaji svojega glasu. Ali bo zmaga AfD dovolj prepričljiva za prevzem oblasti, sicer še ni mogoče trditi. Več čez nekaj trenutkov, še prej pa ostale teme.
0: Ameriška odposlanca po obisku Moskve sprejeli še v Kijevu. Ob začetku šole v ospredju tudi duševne stiske otrok in mladostnikov. Beneški filmski festival letos v znamenju uporniških filmov, a le ene režiserke. Danes in jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod nekaj megle.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Rasto Pahor. V vzhodnji nemški deželi Saška Anhalt, ki šteje več kot 2 milijona prebivalcev, potekajo volitve v deželni zbor, ki so pritegnile ogromno pozornosti mednarodne skupnosti. Prvič v povojni zgodovini Nemčije se namreč zmaga na volitvah obeta skrajni desnici. Nacionalistična protimigrantska alternativa za Nemčijo, AfD, bi lahko prejela več kot 40% glasov. Absolutna večina za samostojno oblikovanje vlade sicer s tem ni zagotovljena. Ob 14. uri je bila volilna udeležba 54,4%, dvakrat višja kot na volitvah pred 4 leti. V Magdeburgu je najmanj 800 novinarjev iz vsega sveta, ki spremljajo potek volitev. Med njimi tudi naša dopisnica Maja Derčar.
2: Ob 8. uri zjutraj, ob odprtju volišče, svoj glas v Magdeburgu, prestolnici Saške Anhalta, oddala Dorin Hoffmann. Mislim, da na teh volitvah ni zmagovalcev. V času pred volitvami je bilo preveč nasilja z obeh strani. Upam, da bodo ljudje ohranili in ponovno odkrili dostojanstvo ter tisto, kar nas združuje. Zadnje ankete AfD-ju napovedujejo zmago z 42% glasov. To je sicer premalo, da bi samostojno vladala. Nič za to, pravijo v stranki, kjer naskakujejo zmago na naslednjih zveznih parlamentarnih volitvah. Vladati hočejo celotni Nemčiji iz Berlina. Ali Weidel so vodja AfD-ja ob včerajšnjem zaključku volilne kampanje. Ko bomo v vladi, bomo izobesili črno-rdečo zlato zastavo na vsaki vladni stavbi, na vsaki šoli. Kancler Friedrich Merz in ministerski predsedniki dežel v vzhodnem delu Nemčije so izrazili prepričanje, da se AfD-ju ne bo uspelo polastiti oblasti v Magdeburgu. To je slaba tolažba in svarilo za stranke politične sredine, varuhinje ustavnega reda, ki izgubljajo podporo. CDU, ki deželi vlada zadnjih 24 let, za AfD-jem zaostaja 20 odstotnih točk. Če v Saški Anhaltu ne bo možno sestaviti nove vlade, lahko zdajšnja pod vodstvom CDU-jevega ministerskega predsednika Svena Šulceja ostane na položaju še lep čas. Urad za zaščito ustave je krilo AfD v Saški Anhaltu označil za ekstremistično, rasistično organizacijo, ki ogroža dostojanstvo ljudi, na protiustaven način jih samovoljno deli na etnične Nemce in ne Nemce. Mnogih volivcev to ne moti, njihov namen je poslati znak Berlinu in kanclerju Mercu, da imajo dovolj CDU-jeve politike, ukrojene po meri zahodne Nemčije in Bruslja.
1: Od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff in Jared Kushner, se po včerajšnjem obisku Moskve danes mudita v Kijevu. Iz njunih besed in iz besed njunih ruskih gostiteljev bi težko sklepali, da so pogovori prinesli kaj novega glede iskanja miru v Ukrajini. Morda bi lahko nekaj napredka opazili le v nekoliko prijaznejšem vzdušju v rusko-ameriških odnosih. Prispevek Marjana Vešligaja.
3: Od poslanca Witkoff in Kushner sta prišla v Moskvo, da bi ustvarila pogoje za mir v Ukrajini. Moskovski gostitelji pa so jima povedali, da za to še niso izpolnjeni vsi pogoji. A pogovori so potekali v konstruktivnem vzdušju. Predsednik Putin je situacijo označil kot težko, a je kmalu nadaljeval s pohvalami na račun ameriškega predsednika. Preden začnemo, vas prosim, da prenesete moje najboljše želje in izraze hvaležnosti predsedniku Trumpu. Zavedamo se, da si je naložil težko nalogo in kljub vsemu vztrajal pri zadevanjih za rešitev rusko-ukrajinskega konflikta. Tako Putin. Steve Witkoff se mu je zahvalil, ker so ruske oblasti minuli mesec iz zapora izpustile nekdanjega ameriškega marinca Roberta Gilmana. Srečanju z ruskim predsednikom pa je dal zgodovinski pomen. When we retire, we'll have all these... Pogovarjali smo se, da bomo imeli ob upokojitvi neverjetne spomine. Spomin na vas, gospod predsednik, pa bo na vrhu vsega, je Steve Witkoff polaskal predsedniku Putinu. Žarek optimizma je tudi stavek namestnika ruskega zunanjega ministra Sergeja Rjabkova, da Moskva ne zavrača možnost trilateralnega srečanja predsednikov Putina, Šija in Trumpa na zasedanju APEC v kitajskem Shenzhenu. Witkoff in Kushner sta z letalom najprej odpotovala na Poljsko v mesto Žežov, od tam pa naprej z vlakom v Kijev. Ukrajinskemu vodstvu ne prinašata sporočilo mehčanju ruskih stališč niti obljub o skorajšnjem koncu vojne. A predsednik Zelenski prek družbenega omrežja vseeno sporoča. Pripravljeni smo na pogovor, Ukrajina je vedno bila konstruktivna. Morda je najbolj pozitivno sporočilo Ukrajini, da se Amerika vrača v pogajalski proces in da Evropa ni več edini zahodni akter, ki določa odnos Ukrajine z Rusijo.
0: Iran je napovedal, da se bo na nadaljne ameriške napade odzval hitreje in silovitaje. Po navedbah predsednika parlamenta v Teheranu Mohameda Bagherija Galibafa se namreč Iran ne čuti več obvezenega, da se omejuje na sorazmerne povračilne napade. Obe strani sta včeraj in ponoči sprožili napade predvsem na pomorske cilje. Ameriške sile trdijo, da so zadele in onesposobile tri iranske naftne tankerje. Iran pa navaja, da je v povračilnih napadih zadel tri ameriška vojaška plovila.
1: Poglejmo domov. Ob začetku šolskega leta so nekateri učenci in dijaki komaj čakali vnovično srečanje s sošolci, drugi pa se soočajo z različnimi stiskami. Prvošolce spremlja strah pred ločitvijo od staršev, pri mladostnikih pa se lahko pojavi tudi socialna tesnoba. Kdaj so stiske otrok in mladostnikov del običajnega odraščanja in kdaj otrok potrebuje strokovno pomoč v prispevku Nataše Uršič?
4: Po epidemiji COVID-a se je število otrok oziroma staršev, ki so poiskali pomoč v Novogoriškem centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, podvojilo, razlaga pedopsihiatrinja Jasna Gidakovič-Prašovič. Otroci vse več časa preživijo pred ekrani in manj med vrstniki, zato se po njenem mnenju težje soočajo z vsakodnevnimi življenjskimi izzivi.
5: Otrok, ki se ne zna postaviti, ni imel preizkušen, pa je po naravi še malo bolj občutljiv, lahko potem to doživi kot eno izjemno travo. Potem se pa začnejo starši, tudi se vznemirijo, začnejo iskati neko pravico za svojega otroka. Otroka se da vlogo žrtve, mogoče tudi je, a ne? To, ampak to je zdaj za pretehtat. Otroka pa skozi vse to ne naučimo, kako naj se on sooči z naslednjim konfliktom.
4: Otroci in mladostniki se pogosto srečujejo tudi socialno tesnobo.
5: Strah pred vrstniki, da se boš osmešil, da bo si še spadl neumen, da te bodo izločili skupine.
4: Kdaj je torej čas za strokovno pomoč? Predvsem takrat, ko čustvene ali vedenske težave otroka začnejo ovirati pri vsakdanjem življenju.
5: Ko nekako težave so take intenzitete in tok časa trajajo, da otroka ovirajo pri vsakdanjem funkcioniranju za daljše obdobje.
4: Pri soočanju z vsakodnevnimi težavami pa je pomembno tudi, da starši otroku ne ponudijo vedno takojšnje rešitve. Strokovnjaki svetujejo, naj otrokom pustijo prostor, da pri igri in v odnosih z vrstniki sami iščejo rešitve za nesporazume in konflikte. Če starši namesto njih rešujejo njihove težave, jim lahko nehote sporočajo, da sami tega niso sposobni.
1: Ob začetku novega šolskega leta so se oglasili tudi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s preprečevanjem okužb s HPV-jem. Starše šestošolcev pozivajo, naj si pridobijo potrebne informacije in se odločijo za cepljenje svojih otrok proti HPV. Podoben poziv pošiljajo tudi mladim do 26. leta. Precepljenost v Sloveniji namreč ostaja nizka, čeprav cepljenje proti HPV dokazano preprečuje 6 vrst raka pri ženskah in moških. Številni starši kljub strokovno preverjenim podatkom še vedno dvomijo o varnosti in učinkovitosti cepljenja svojih otrok proti HPV. Podrobne Nataša Mulec.
6: HPV je virus, s katerim se v življenju okuži velika večina spolno aktivnih ljudi. Najboljšo zaščito zato omogoča cepljenje še pred morebitno okužbo, predvsem pred 15. letom starosti. Prvi rezultati nacionalnega programa že kažejo učinke. Pri generacijah deklet, ki so imele možnost cepljenja v osnovni šoli, beležijo 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu. Kljub temu podatki o precepljenosti deklic in dečkov kažejo, da zaupanje v cepljenje še vedno ni dovolj. Strokovna direktorica Onkološkega inštituta v Ljubljani, Janja Ocvirk, ob tem poudarja.
7: Imamo paradoks. Imamo cepivo, ki jo vemo, da je učinkovito. Po toliko letih imamo dokaze. Stojino imamo dokaze. V Sloveniji tiste, ki so bile precepljene, imajo manj predrakave sprememb. In tega se ne poslužujemo.
6: Starši, ki morajo podpisati dovoljenje za cepljenje svojih otrok, imajo še vedno pomisleke glede varnosti cepiva, dolgoročnih posledic in vprašanja, ali je cepljenje sploh potrebno. Da ni potrebnega zaupanja, ugotavlja tudi pediater Denis Baš.
8: Jaz v bistvu opažam, predvsem pandemija COVID-a je spremenila neko percepcijo pri ljudeh, zmanjšala zaupanje in socialna omrežja naredijo svoje.
6: Medtem podatki kažejo, da je bilo po svetu razdeljenih več kot 500 milijonov odmerkov cepiv proti HPV, v Sloveniji pa od leta 2009 300 tisoč. Prijav neželenih učinkov je bilo razmeroma malo, gre za otekline na mestu cepljenja, utrujenost in glavobol, navaja Nadja Šinkovec-Zorko iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
9: Vsi neželeni učinki, ki so bili zaenkrat prijavljeni v naš register, so izveneli v nekaj dneh.
6: Ključno vprašanje torej morda ni več le, ali je o cepljenju proti HPV na voljo dovolj informacij, ampak tudi komu ljudje zaupajo, ko se informacije ne ujemajo z njihovimi pomisleki.
0: Dogodki in odmevi.
1: Benetke so te dni v znamenju slovitega Beneškega filmskega festivala. Predsednica glavne žirije, režiserka, scenaristka in igralka Maggie Gyllenhaal je opozorila, da je letos v glavnem tekmovalnem programu samostojno pod film podpisana samo ena režiserka, kar po njenem mnenju kaže na sistemski problem pri financiranju. Letošnjo izdajo festivala sicer zaznamuje opazno število filmov z izrazito političnimi in uporniškimi sporočili. Iz Benetk se oglaša Tesa Drev.
10: Eden od vrhuncev 83. izdaje Mostre je nova črna komedija Wild Horse 9, Divji konj 9, britansko-irskega filmarja Martina McDonagha, ki je že dvakrat prejel nagrado za najboljši scenarij v Benetkah. Spremljamo dva agenta CIA, ki se leta 1973 znajdeta na velikonočnih otokih. Film, ki prek iskrivih dialogov opozarja na vlogo ZDA pri rušenju demokracij po svetu, ni edini film letošnje izdaje, ki je nabit z družbeno-kritičnimi sporočili. V središču filma Nessuno dolore, brez bolečine, režiserja Gianja Amelija, je denimo moški, ki v Rimu na stojnici prodaja rabljene knjige ter iz malomarnosti in strahu povzroči smrt dečka, begunca. Filmu sledi pri spopadanju z lastno krivdo in sprejemanju odgovornosti. V glavnem tekmovalnem programu je tudi gospod Nelson ali ste ubijali ljudi, kultnega japonskega ustvarjalca grozljivk Shinya Tsukamoto. V filmu spoznamo ameriškega vojaka, ki se sooča s travmami iz vietnamske vojne. Prek zelo nazornih prikazov nasilja opozori na razčlovečenje, ki ga prinese tovrstna vojna. Že prvi dan festivala pa so igralcu, režiserju in producentu Georgeu Clooneyju podelili eno od dveh častnih nagrad za življenjsko delo. Povedal je, zakaj še vedno obožuje filmsko umetnost. Menim, da ne moremo živeti brez pripovedovanja zgodb. Za družbo je pomembno, da vidimo svet tudi skozi oči drugih ljudi. V nasprotnem primeru se ne naučimo ničesar drug o drugem in tako se znajdemo v lastnem kokonu ter začnemo demonizirati druge ljudi. Jutri pa bo na Beneškem festivalu premierno prikazan Prveznjakov Vodič po utopijah. Že tretje sodelovanje med Slavojem Žižkom in britansko režiserko Sophie Fiennes.
1: Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je zjutraj pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo odkrili pri urejanju struge reke Save pred več kot tednom dni. Akcija je trajala manj kot 2 uri, v njej pa je sodelovalo 91 pripadnikov 20 različnih služb. Iz Radovljice Romana Rjavec.
11: In kot pravi poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič, ki je akcijo koordiniral.
12: Sama akcija je potekala po domače v nulo. No. To je to.
13: Ta sistem, ki ga imamo, je še enkrat dokazal, da vsi skupaj lahko gore premikamo.
11: Pa je sodelovanje vseh ekip, občine in domačinov opisal Srečko Šestan. Kot pravi, je bila akcija.
13: Še dodaten test, če se bo slučajno pojavilo še kaj na tem območju. Tega smo malo bolj seveda navajeni tam na soški fronti in na tistem območju, ampak ne glede na to, dokazali smo vsi skupaj, občina in vsi ostali, da se da to narediti tudi drugod.
11: Po ocenah strokovnjakov je na tem območju še med 25 in 30 bomb, ki pa trenutno niso nevarne. Se pa na Gorenjskem s tako veliko še niso srečali, pravi poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmit.
14: Ja, zdaj lahko končno zadihamo, ker dobiš tako informacijo, ni glih lahko pri srcu, ampak moram reči, da ta teden je bil zelo intenziven s planiranjem in vse, kar smo se dogovorili, je danes tekel brez problema.
11: Akcija je bila končana v manj kot dveh urah, slišati pa je bilo tudi manjšo eksplozijo.
12: In je potekalo vse tako, kot je treba. Pač te boosterje in detonatorje, če so v slabem stanju, uničimo na kraju, jih ne prevažamo. Samo bombo z eksplozivom pa se odpeljali v začasno skladišče.
11: Kot dodaja Darko Zonjič, je prav za vsako bombo potrebno posebej pripraviti in izdelati orodje. Tega je izdelal in sodelavcem bombo tudi uspešno deaktiviral Aljaš Leban.
15: No, to je bila kar zakomplicirana zaradi samih poškodb, tako kot veste, prvi vžigalnik je bil precej poškodovan, tako da s tistim, kar imamo, se ga ne bi dalo odviti, da danes je pa kar funkcioniralo. No. Ne prav hitro, ampak rešili pa smo.
11: Vplivov na okolje pri eksploziji, ki je nastala ob uničenju vžigalnikov, ni bilo, kar je pokazal tudi monitoring.
1: Kot zanimivost ob robu današnje oddaje dodajmo, da je sinoči v vesolje poletel tretji slovenski satelit 3SAT-S. Z njim bodo raziskovalci Mariborske elektrotehnične fakultete in podjetja Skylabs preverjali tehnološke rešitve za prihajajoče vesoljske misije globlje v vesolju. Mi se bomo ta čas vrnili nazaj na Zemljo in preverili tukajšnje športno dogajanje. V prihajajočih minutah bo z vami Marko Cirman. Med drugim boste slišali več o razpletu prve vožnje motokrosistov na dirki za veliko nagrado Turčije, nadaljevanju kolesarske Vuelte in včerajšnjem plezalskem spektaklu v Kopru. Hvala za vašo pozornost in vabljeni, da nedeljsko popoldne nadaljujete v naši družbi.
16: Kolesari na Vuelti že na trasi etape, ki so jo organizatori zaradi vročine skrajšali za najboljšimi motokrosisti sveta, pa je prva vožnja za veliko nagrado Turčije. Tim Geiser jo je končal na drugem, Jan Pancer pa na 11. mestu. Najboljši je bil nizozemec Jeffrey Herlings, ki je že potrdil naslov svetovnega prvaka. Več Marko Polak.
17: Zanesljiva vožnja Tima Geiserja, ki je hitrost treningov in kvalifikacij uspešno prenesel na dirko. Kmalu po startu se je slovenski motokrosistični as uspel prebiti v ospredje in poskrbel tudi za nekaj najhitrejših krogov na uvodu velike nagrade Turčije. Nekaj časa sta ga na drugem mestu ogrožala francoska tekmovalca Tom Vial in Romain Fevre, a noben od njiju ni uspel pripraviti napada na Geiserja, ki je na koncu zaostal le za nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom. Ta je bil novič razred zase. Vodil je od starta do cilja, zmago v uvodni vožnji pa predčasno že potrdil šesti naslov svetovnega prvaka. Okrnjene konkurence zaradi številnih poškodb in posledično manjše gneče na startu ni unovčil drugi slovenski predstavnik Jan Pancar. V konkurenci le 17 dirkačev je slabše startal in uvodno vožnjo končal na 11. mestu. Finalna se bo v Afjon Karahisarju začela 10 minut čez 16.
16: Na kolesarski dirki po Španiji je današnja 15. etapa zaradi izjemne vročine skrajšana za približno 80 km, profil etape pa ne obeta sprememb v skupnem seštevku. Sicer pa dogajanje spremlja Igor Tominec.
18: Današnja etapa v vroči Andaluziji, torej dolga le 110 km, na ciljnem prizorišču v Kordovi je kar 38 stopinj Celzija, kolesari pa imajo do tja še 75 km. In to po kar razgibanem terenu, na katerem je precej usponov, le dva pa sta kategorizirana, dva tretje kategorna uspona sta tista, kjer bodo delili točke, denimo za pikčasto majico. 11 kolesarjev je v bežni skupini, nobenega, ki bi bil nevaren v skupnem seštevku, vendar v glavnini danes zelo aktivni kolesari, predvsem dveh moštev, Visma Liza Bajk in Cofidis, vsi imajo dobre sprinterje v svojih vrstah in kot kaže ne bodo pustili ta moštva ne bodo pustila ubežnikom velike prednosti, kajti zaključek etape danes v zadnjih približno 15 kilometrih pa je povsem ravninski in računajo določena moštva torej, da bo zaključek na sprintu. Skrajšana, vendar izredno vroča etapa, torej, ki jo bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popodnevu na valu 202.
16: V Kopru se je včeraj končala 30. tekma za svetovni pokal v težavnosti na slovenskih tleh. Ob jubilejni izvedbi je piko na i znova naredila Janja Garnbret, ki je prišla še do četrte zaporedne zmage na slovenski obali. Po koncu plezalnega konca tedna v Kopru več Mojca Breskvar.
19: Janja Garnbret je že pred nekaj leti pritisk in tremo nastopa pred domačimi navijači obrnila sebi v prid. Zdaj te tekme dajo dodatno energijo in motivacijo. Ko je včeraj na vlažnih oprimkih skoraj prezgodaj zdrsnilo, je zasluge za hitro rešitev pripisala svoji trmi in seveda tudi podpori navijačev. Janja Garnbret lahko na zahtevnih postavitvah, kot je bila včerajšnja v finalu, zares pokaže, da je med njo in ostalimi tekmovalkami kar nekaj razlike. Rosa Rekar je še četrtim petim mestom v tej sezoni dokazala, da je letos zelo stanovitna, z razočaranjem po koncu pa dala vedeti, da ima še višje cilje. A kljub zmagi in še enemu finalnemu nastopu se zdi, da je slovenska reprezentanca sposobna več, ter da na domači tekmi nismo videli najboljših nastopov preostalih slovenskih tekmovalcev. Lučka Rakovec, Luka Potočar pa tudi Lucija Tarkuš in Mija Krampel so pokazali manj od pričakovanj, saj tokrat žal niso bili niti blizu nastopa v finalu, čeprav so letos že dokazali, da se lahko kosajo z najboljšimi. Nova in zadnja letošnja priložnost za dokazovanje in vrhunski rezultat v težavnosti bo konec oktobra v Čilu.
16: Nova sezona v rokometni ligi prvakin se včeraj začela tudi v Ljubljani. Krimovke so v prvi tekmi nove evropske sezone morale priznati premoč romunskemu ČSM-ju. Marko Pangerc.
20: Dober prvi polčas, a tudi Danča Klop pri gostjah je v drugem delu naredila svoje. V prvem delu so se gostiteljice dobro kosale z udeleženkami zadnjega zaključnega turnirja, najboljše četverice. Trener Rasmus Poulsen je upeljal nekaj sprememb, igralke, na katerih bo slonila igra, so imele zajetno minutažo, so pa svoje ob krajši klopi na začetku nove sezone izkoristile tudi igralke. S prvimi zajetnejšimi minutami na evropskem parketu. Puncarjeva je nosila breme 6-metrske črte, nekatere igralke so dosegle prve gole na tekmah najvišjega ranga. Po prvem polčasu so bile slovenske prvakinje še v prednosti, v nadaljevanju pa je ČSM znal izkoristiti priložnosti in tudi na koncu rutinsko zadržati prednost. V naslednjem koncu tedna sledi prvo gostovanje na Madžarskem pri Ferencvarošu.
16: S finalom in tekmo za tretje mesto bo danes sklenjeno 34. evropsko prvenstvo v odbojki za ženske. Za naslov se bosta ob 18. pomerili Turčija in Italija, pravkar pa se za bron borita Poljska in Srbija. Več Nina Smole.
21: Vse štiri omenjene reprezentance so med evropskimi državami najvišje na svetovni lestvici. Finale med Italijo, prvo ekipo sveta in tretjo Turčijo je v zadnjih letih postal že stalnica. Na največjih dveh tekmovanjih, olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu so nazadnje slavile Italijanke, zmagovalke letošnje Lige narodov Turkinje, pa bodo v domači dvorani v Carigradu skušale ubraniti naslov evropskih prvakin izpred treh let. Bolj suvereno so do zmag na poti do finala prišle Italijanke, ki so skupno oddalile tri nize. Zmaga v finalu pa ne bo dala le evropske krone, temveč še pomembnejše zagotovilo nastop na naslednjih olimpijskih igrah. Srbija je na zadnjih devetih evropskih prvenstvih 7-krat osvojila odličje, Poljska pa je v boju za medaljo prvič po letu 2009. Brona zadnjega prvenstva torej ne bo branila Nizozemska, ki je v osmini finala premagala Slovenijo s 3-2. Slovenke so s končnim 12. mestom sicer prišle do svojega največjega uspeha, prvič pa bile tako blizu tudi uvrstitvi med najboljših 8 ekip.
16: Tekmovanje na četrti postaji svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu se je končalo s krosom. Slovenijo sta zastopala Žigalin Hočevar in Jakob Šavli, ki se je edini uvrstil v izločilne boje, tam pa v posamičnem kronometru izpadel po prvem obračunu, ko je storil napako in bil diskvalificiran. Na koncu je zasedel 30. mesto, tako kot v posamičnem krosu tudi Žigalin Hočevar. Eva Alina Hočevar se je nastopu odpovedala. Vozniki Formule 1 so zbrani v Monci, kjer prav zdaj poteka dirka svetovnega prvenstva za veliko nagrado Italije. V domačem nogometnem prvenstvu pa danes še zadnji tekmi osmega kroga. Vodilni Maribor bo ob 17:30 še zadnjič brez gledalcev v Ljudskem vrtu gostil pred zadnjo Muro, četrto Celje pa bo ob 20:15 gostilo trenutno drugo uvrščeni Koper.
0: To je bila oddaja Dogodki in odnevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Precej jasno bo z nekaj plitke kopaste oblačnosti. V notranjosti bo pihal vzhodni veter. Temperature so od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Obeti. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščena, proti vzhodu pa bo še precej sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Prometne informacije. Na dolenjski avtocesti med Drnovim in Zalokami proti Ljubljani je promet oviran zaradi živali na cestišču. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na počasnem pasu na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj, dolg približno 2,5 km, je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gneča je tudi pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji ter na cesti Lesce-Bled. Ob 23. bodo zaradi izrednega prevoza za pol ure zaprli primorsko avtocesto med Uncem in Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz Novega mesta, ter uvoz proti Ljubljani. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
2: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
0: Zgodba.
3: Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
17: Po aktualnih vesteh iz domačih in tujih logov smo že v nizkem startu pred nadaljevanjem nedeljskega športnega popoldneva na Valu 202. Najprej pa nekaj glasbe.

0: Kanadska pevka Alena Miles je zaslovela s pravkar slišano in za komad Black Velvet je bila leta 1991 nagrajena tudi z glasbeno nagrado Grammy. Med njenimi večjimi hiti so še Love Is, Lover of Mine in pa tudi Still Got This Thing. Prilegla se je tale zim zelena, ampak mi se bomo še naprej prepuščali prijetnim glasbenim ritmom. Čas je za vaš petkov glasbeni izbor.
1: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Plan, Drill in Reta ter Fireflies, Martin Garrix z YouTube.
1: Nedeljsko športno popoldne.
2: Jernej, Dejan, Matic in Marko, smo svet z vami in vas vabimo, da v naši družbi ostanete vse do 18.30. Nedeljsko športno popoldne pa nadaljujemo tako, kot smo ga pravzaprav končali v prvem delu oddaje, z enoslednimi in dvoslednimi vozili. Najprej k veliki nagradi Italije v Formuli 1, po nesreči Charlesa Leclerca s Ferrarijem že v tretjem krogu smo kar več kot 40 minut čakali na nadaljevanje dirke, ki se je začela z novičnim startom. Ta zdaj že poteka. Matic Rupnik, kaj se dogaja v Monci?
3: Tako je. Ja, najbolje je ponovitev starta uspela Georgeu Russellu, ki je vodil tudi po četrtem krogu, ampak ga je potem hitro prihitel Max Verstappen.

0: vendar Red Bullov dirkač ni uspel slediti ritmu Mercedesov, ko sta se prihitevala. Z Russellom pa je iz ozadja ujel še Kimi Antonelli, ki je začel na 19. mestu, ampak po vseh nesrečah, po vseh prihitevanjih tukaj v Monci, ki je dirkališče, kjer so seveda hitrosti dirkačev najvišje, se je Antonelli hitro prebil nazaj na čelo in potem prehitel tudi Maxa Verstappna, sedaj pa sta skupaj spredaj George Russell in Kimi Antonelli, ki se iz ovinka v ovinek eden drugega prehitevata, verjetno pa je v tem trenutku najbolj nervozen šef ekipe Mercedes Toto Wolff, kajti dva njegova varovanca lahko kaj hitro izgubita tudi oba rezultata na prvih dveh mestih na zadnjem difuzorju. Georgea Russella je Kimi Antonelli večino časa, ko se prebije naprej, pa je situacija obrnjena, ves čas pa ju zadaj nekako gleda Max Verstappen in morda čaka na kakšno manjšo napako. Domači tifozi pa, ja, razočarani, Charles Leclerc je torej odstopil. Lewis Hamilton je na začetku dirke izgubil nekaj časa in je sedaj na četrtem mestu, ampak ni preprosto dovolj hiter, da bi sledil najboljšim trem za v boju za današnji oder za zmagovalce. Je pa današnja dirka za Ferrari zelo pomembna, kajti danes oziroma letos mineva točno 30 let od prve zmage Michaela Schumacherja v Monci. Leta 1996 je v svoji prvi sezoni pri Ferrariju zmagal v Monci in Ferrariju prinesel prvo domačo zmago po letu 1988 in to je bil seveda eden izmed ključnih trenutkov njegovega novo nastajajočega odnosa s tifozi, ko je potem seveda postal, lahko rečemo, kar največja legenda v zgodovini Formule 1. In tudi v preteklih dneh sta tule z njegovim ikoničnim dirkalnikom iz leta 2002, ko je tudi Michael Schumacher postal svetovni prvak, drvela nekdanja njegova dobra prijatelja in dirkača, najprej Rubens Barrichello, danes pa je pred velikim startom današnje dirke tu s tistim dirkalnikom vozil še naslednik Michaela Schumacherja kot nemški zveznik Formule 1, Sebastian Vettel. V 25. krogu od 53. smo. George Russell si je sedaj pri boril nekaj prednosti, dobre pol sekunde, Max Verstappen pa še vedno diha, bomo rekli, za zadnji difuzor obema Mercedesoma in še napeto bitko bomo videli za zmago na današnji dirki, kajti še to omenimo, George Russell je na gumah z belo oblogo, torej na trdih gumah, Kimi Antonelli in Max Verstappen pa na rumenih, torej na srednje trdih gumah in tudi taktična bitka ter to, kako se kakšen dirkalnik odziva na različne gume, bo v nadaljevanju dirke še zelo pomembno.
1: Matic, nekaj nujnega te še moramo vprašati. Kaj misliš, da bi raje videli italijanski tifozi, ki so vedno strastni in čustveni, zmago Kimi Antonellija ali zmago Ferrarija?
0: Mislim, da bi najraje na koncu sezone videli italijanskega svetovnega prvaka in v luči tega mislim, da bi bili bolj zadovoljni z zmago Kimija Antonellija, zagotovo pa se ne bi branili tudi zmage Lewisa Hamiltona v Ferrariju.
1: Bomo videli, kako se ta dirka razplete, od Formule 1 pa gremo na Vuelta, na kolesarsko dirko po Španiji. Igor Tominac se spremlja za začetek, Igor, koliko kilometrov je še do konca etape?
2: Zdajle bodo vsak hip ravno prišli na polovico današnje etape, torej dobrih 55 kilometrov je še od te 110 kilometrske preizkušnje. Položaj v dirki je takšen kot ob našem oglašanju pred dogodki in odmevi. Ubežna skupina je spredaj, za enega kolesarja se je povečala, ker je Nemec Georg Steinhauser priključil iz glavnine do vodilne skupine, ki zdaj šteje 12 kolesarjev. Med njimi nekaj zelo dobrih lovcev na etapne zmage, kot denimo Norvežan Andreas Leknesund, pa že omenjeni Steinhauser, pa Danec Fredrik Vandal, Portugalec Ivo Oliveira. V skupni razvrstitvi nihče od njih ni nevaren. Toda glavnina zaostaja le dobre pol minute, pa ni treba prav nič delati tistim moštvom, ki imajo kolesarje pri vrhu skupnega seštevka, kajti danes so pobudo prevzela sprinterska moštva in tako vidimo v glavnini, da za zelo hiter ritem skrbijo pri Visma Lisa Bike, ki imajo dva izredno močna kandidata za etapno zmago, Wouta van Aerta in Matthewa Brennana, pa tudi Cofidis, francosko moštvo z Brianom Kokarjem, torej pomaga Visma in ta razlika danes nikoli ne naraste prav veliko. Tako da zaradi zadnjih približno 12-15 zelo ravninskih kilometrov pričakujemo skupinski sprint v Kordovi in za ubežnike mislim, da danes ne bo prostora v tej etapi, gre pa za izredno vročo etapo, še enkrat ponavljam, kajti na ciljnem prizorišču v Kordovi kar 38 stopinj.
1: Hvala lepa, Igor. Še na hiter skok k motokrosu gremo. Tam se je začela finalna vožnja velike nagrade Turčije. Jeffrey Herlings je vodilni, Tom Vial drugi. Tim Geiser pa je do tretjega kroga vozil na tretjem mestu, nato pa storil napako na enem od skokov, zapeljal s proge, da sta ga prehitela oba Kawasakijeva dirkača Paus Jonas in Romain Fevre. Jan Pancar tokrat je med deseterico najboljših in sicer vozi na devetem mestu. Mi pa, kot kaže, moramo tudi še na slovenske ceste. Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani.

0: Očitno je pestro dogajanje žal na slovenskih cestah. Nujna prometna informacija, na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Naj bo takšnih rumenih zastav na naših avtocestah čim manj, da bo promet tekoč, rumena zastava pa tudi v Monci spet, Matic.
1: Tako je in tudi tokrat zaradi okvare vozila odstopil je Kanadčan Lance Stroll in v tistem obdobju, ko smo imeli rumeno zastavo, sta v bokse odšla Kimi Antonelli in Max Verstappen, ki sta bila na drugem oziroma tretjem mestu. Kimi Antonelli si je na svoj bolid nadal rumene gume, torej srednje trde gume, medtem ko Max Verstappen z belimi gumami, torej stršimi, nevarnejši bo v drugi polovici dirke oziroma v samem zaključku, vodi pa še vedno Russell. Do tiste prekinitve sta se ves čas na čelu izmenjevala Russell in Antonelli, medtem ko je zadaj čisto blizu nekako potrpežljivo čakal Max Verstappen, ki bi bil lahko v zaključni fazi dirke torej še zelo nevaren. Russell je hkrati tudi nekaj taktično izgubil časa, kajti Antonelli in Verstappen sta v bokse odšla med varnostnim avtomobilom in sta posledično izgubila manj časa, Russell pa ga bo več, smo pa v 33. krogu od 53, torej še 20 je do konca današnje preizkušnje. George Russell vodi 7 sekund, za njim je Oscar Piastri, potem pa Lewis Hamilton, ki ga s svežimi pneumatikami že lovi četrti Kimi Antonelli.
0: V sedmem krogu pa so najboljši motokrosisti sveta v finalni vožnji za veliko nagrado Turčije. Jeffrey Herlings je še vedno vodilni, njegov moštveni kolega pri Hondi, Francoz Tom Vial, je na drugem mestu, veseli pa, da sta oba naša tekmovalca pridobila nekaj malega. Tim Geiser je po napaki v tretjem oziroma četrtem krogu ujel ritem in je zdaj v osmi krogu stopil že na četrtem mestu, torej uspel prehiteti Pausa Jonasa in lovi ter zmanjšuje razliko za tretjo vrščenim Romanom Fevrem, torej je Geiser med obema dirkačema Kawasakija, kar dve mesti pa je v teh zadnjih krogih pridobil Jan Pancer, ki je uspel prehiteti Kelvina Vlandrena in Kevina Horgmoja in zdaj vozi na osmem mestu oziroma je bil že na sedmem, vendar ga je nazaj prehitel Španec Ruben Fernandez. Do izteka finalne vožnje in velike nagrade Turčije v Afjon Karahisarju je še približno 14 minut in 20.

0: Srčno upam, da vsi preživate krasen dan, kakor so prepevali YouTube, slovita irska zasedba v studiu Vana 202. Se imamo prav tako čudovito, krasno, je pa naša ekipa zdaj popolnjena še z Nino Smole, ki se je vrnila iz Carigrada z evropskega prvenstva odbojkaric in kot bojki gremo zdaj v nedeljskem športnem popodnevu, kajti v Carigradu že poteka tekma za tretje mesto med Poljakinjami in Srbkinjami. Nina, komu kaže bolje oziroma kdo že morda čuti odličje bronastega deska?
1: Ja, pred nekaj trenutki se je končal tretji niz, tekma pa še ni končana, torej vemo, da je kar precej izenačena tekma. Srbija sicer vodi z 2-1, prvi niz je dobila s 25-21 in drugega s 25-19, potem pa kar manjši razpad sistema, če lahko tako rečem, v tretjem nizu pri Srbiji in zmanjšanje tega zaostanka v nizih Poljske na 2-1, Poljakinje pa so tretji niz dobile s kar 25-15. Srbski selektor Zoran Terzić je vmes na klop posadil tudi eno najboljših podajalk na svetu, bi lahko rekla Majo Ognjenović, pa to ni pomagalo, tako da bomo videli, če bodo zdaj Srbkinje uspele v tem tretjem nizu zmagati oziroma osvojiti bronasto odličje ali se bo morda tekma zavlekla še v peti niz. Sicer pa kar zanimiva tekma, popolnoma jasno je, kdo so tiste najboljše igralke pri Poljakinjah že ves čas celotnega prvenstva, pa tudi sicer že nekaj časa najboljša Magdalena Stišjak. Za zdaj na tej tekmi pri 25 točkah, pa je res tako, da pri njenih 202 cm, da skoraj da kadarkoli dobi žogo, pač je neobranljiva, ampak na drugi strani pa še ena izjemna igralka, tudi ena najboljših, Tijana Bošković, za zdaj pri 21 točkah, pa so te točke mogoče malce bolj razporejene med Srbkinjami. Torej, ja, kar zanimiva tekma je pa lahko rečemo, da tudi kar smiselna. Glede na predstave na letošnjem prvenstvu smo morda pričakovali te reprezentance, ki se bodo danes borile za odličja tudi pri vrhu in torej ni presenečenje, da se zdaj na tekmi za tretje mesto borita prav Srbija in Poljska.
0: Bomo videli, se opravičujem, kako se bo ta tekma razpletla. Sama si bila v Carigradu in odblizu spremljala naše odbojkarice, ki so bile zelo uspešne. Moram priznati, da sem si doma grizel nohte, ko sem spremljal tekmo. In še kar ne morem pozabiti, kaj so zapravile Nizozemke, so bile premagljive in zelo dobra predstava, ampak malce premalo je bilo za tako želeno vrstitev v četrtfinale.
1: Res je, to je bila tekma osmine finala, pa če lahko omenim Srbkinje, oziroma pardon, Nizozemke, na zadnjem evropskem prvenstvu pred 3 leti so bile bronaste. Res vrhunska reprezentanca, 10. reprezentanca na svetu, pa je Slovenija ne samo parirala, ampak skoraj da oduzela tudi to zmago, če mogoče samo omenim, da so potem Nizozemke izgubile v četrtfinalu prav proti Poljakinjam s 3-1. Ampak ja, zelo zanimiva, zelo dobra tekma v bistvu. Slovenija jo je morda malce slabše začela, pa potem izenačila res neverjeten je bil tisti četrti niz, ki ga je Slovenija dobila z 31-29, potem pa pač v petem nizu so nekoliko pošle moči. Nizozemke so zmagale s 15-19, predvsem pa lahko rečemo, da je zmagala izkušenejša ekipa, ki ima za sabo kopico takšnih težkih tekem, ki se odločajo prav v petih nizih. Slovenija pa roko na srce tako dobrih tekem, tako težkih tekem še ni imela in prav to sem denimo vprašala slovensko organizatorico igre Evo Mori, kaj je pravzaprav tej ekipi dalo to evropsko prvenstvo.
2: Ogromno, ker tako težkih tekem do zdaj še nismo imeli, spoko v skupinskem delu igrati proti Nizozemski 3-2. Bom rekla, da te tekme so bile zdaj zlata vredne za naslednje leto, ko bomo igrali VNL. Vidimo, da se lahko kosamo z vsako ekipo in ja, bom rekla, da jaz že komi čakam naslednje leto.
1: Ja, slišali smo Evo Pavlović Mori, kako čustveno je v bistvu govorila o reprezentanci v letošnjem poletju, pa predvsem o evropskem prvenstvu, ki je bilo za Slovenke, čeprav niso izpolnile tistega svojega cilja uvrstitve v četrt finale, je bilo, lahko rečemo, da uspešno in zelo, zelo pozitivno, kar nekaj morda tudi presenečen. Ko je na študij v Ameriko odšla Emi Jurič, ki igra v slovenski reprezentanci na položaju libera, smo malce čakali, kaj se bo selektor odločil, koga bo tja postavil. Reprezentanco je namreč po Evropski ligi zapustila Anja Mazej, ki je tudi lani že igrala kot libero, potem pa smo malce čakali, kaj se bo zgodilo, pa je selektor potem na to mesto postavil Zojo Donko. Zoja pa je 17 let stara odbojkarica, torej nekdo, ki sploh nima izkušen s takšnimi tekmami na takšni ravni, pa je odigrala neverjetno prvenstvo, presenetila marsikoga in potem po tistem porazu v ponedeljek proti Nizozemski sem ji malce rekla, če se sploh zaveda, da je stara 17 let.
3: Se zavedam, ampak moram povedati, da pač take igre ne bi mogla prikazati, če ne bi imela take ekipe. Res, igramo res druga za drugo. Če nekateri ne gre, bo druga stopla blizu in pomagala, se postavila druga za drugo. Tako da v taki ekipi mi je včast igrat.
1: Ja, to so besede 17-letnice, ki je v tem tednu ja, zelo, zelo pač Zoja Donko namreč v tem tednu začenja oziroma je začela se je vrnila v srednjo šolo, v srednješolske klopi, sicer je rekla, da upa, da mogoče še ne bo treba čisto takoj nazaj, tako da mogoče se jutri odpravlja v novo šolsko leto, ampak res tudi vse soigralke so jo močno pohvalile, kako mirna in zbrana je bila v teh najtežjih trenutkih in kako se je na koncu koncu zoperstavila tistim najboljšim igralkam sveta, ki so pritiskale na njo. To pa, kar je izpostavila Zoja, se mi zdi pa ključno. Ne? Kako povezana je bila ta ekipa? Zdaj nekaj let, lahko rečem, da že spremljam to reprezentanco in se spominjam tudi tistih morda najbolj črnih časov, ko na začetku sezone ni selektor zbral niti 9 igralk, s katerimi bi lahko odšel na tekmo Evropske lige oziroma takrat Zlate lige, pa do zdaj, ko spremljamo zares, zares dobro povezano reprezentanco, morda ne z najbolj zvenečimi imeni, ampak s takšnimi, ki si pravzaprav najbolj želijo igrati za reprezentanco in vse skupaj zelo, zelo lepo povzame Lorena Lorber-Fiok.
4: Vedno pravijo, da je res drugače, ko zaigraš v reprezentančnem dresu takšne tekme, kot te nosijo takšne emocije in res je, mislim, da to evropsko prvenstvo, v bistvu to poletje nam je pokazalo, ja, povohale smo to, kaj pomeni dihati za reprezentanco, kaj pomenijo te emocije o pomembnih točkah. Ne me narobe razumeti, zagotovo smo jih imele tudi prej, ampak na tako pomembnih tekmah, na takšnih tekmovanjih je zagotovo nekaj posebnega in upam, da nas bo to spremljeno še vsa naslednja poletja, ker igra z reprezentanco je res čast in to smo v polnem pomenu okusile to poletje.
1: Ja, in ena najlepših stvari meni osebno je bilo po tekmi z Nizozemsko, ko je bilo razočaranje zares, zares veliko, ko sem se pogovarjala s kupico slovenskih igralk, pa so čisto vse, predvsem tiste, ki igrajo po tujini, rekle, da bi najraje kar izpustile to klubsko sezono, pa šle takoj nazaj igrati za reprezentanco in se mi zdi res en dokaz tega, česa vse si še želi ta reprezentanca. Pa lahko rečemo, da na nek način jo je zgradil Alessandro Refiče, ki se je Sloveniji oziroma slovenski klopi pridružil leta 24, letos bil skupaj z ekipo v Evropski ligi drugi, se potem veselil skupaj z igralkami uvrstitve v Ligo narodov prihodnje leto. Pa še en velik izziv je prihodnje leto, torej svetovno prvenstvo. 2. oktober sicer je tisti res, oziroma takrat, ko bodo znane vse reprezentance, ampak glede na to, da se delijo tudi mesta po svetovni lestvici, pa da Slovenija zaseda 18. mesto reprezentanc na svetovnem prvenstvu, pa je 32, mislim, da lahko že kar mirno rečemo, da bo Slovenija že 2. igrala na svetovnem prvenstvu. Ne vemo pa morda še čisto točno s kom na čelu, kajti Alessandro Orefiče ima pogodbo samo še do letos, do konca tega koledarskega leta, in malo sem ga povprašala tudi, kaj to zdaj zanj pomeni, pa predvsem to, kako gleda na to ekipo, ki jo je zgradil, ki jo ima ob sebi in s katero je dosegel kar velike uspehe, in najprej je omenil seveda igralke.
5: About the player, I'm really really emotional for that, because to hear and to have this kind of feeling that
1: Alessandro Orefiče pravi, da je ob tem, kaj pravijo igralke, precej čustven, da si odbojkarice čim prej želijo nazaj v dvorano in v reprezentanco, je res nekaj neverjetnega in je dokaz, da so ustvarili nekaj izjemnega. Čudovito se mu zdi, da so igralke pripravljene napredovati, se izboljšati in igrati težke tekme ter doseči nekaj velikega. Zase pa je potem ob koncu tega odgovora dejal, da si zdaj želi malo odpočiti, sprazniti glavo in premisliti po takšni sezoni, ki je za njimi, in verjame, da bo pozneje prišel čas za pogovore z odbojkarsko zvezo o prihodnosti te ekipe. Ja, to so besede, ki ne povedo še prav veliko. Vemo seveda pač, da se mu izteče pogodba s koncem tega leta, ampak bi pa upala trditi, da igralke želijo, vsaj te, ki so pač zdaj v reprezentanci, nadaljevati to pot z njim. In se mi zdi, da če si je že prislužil to igranje v Ligi narodov, zakaj ne bi potem še nadaljevali.
0: In pa zakaj prekiniti nekaj, če deluje in kot kaže, se vidi in čuti ta rast naše reprezentance. Nina, osveživa izid, najprej tekme za 3. mesto.
1: Ja, smo v 4. nizu na tekme med Poljsko in Srbijo za bron. V 4. nizu pa, tako kot smo vajeni bili v prvih 2, izenačeno 9-9, oziroma zdaj 10. točka Srbije, in lahko rečemo, da sploh ne moremo še povedati, kako se bo končala ta tekma za bron.
0: Ob 18. pa še finale in za tiste, ki spremljajo žensko odbojko dalj časa, pravzaprav brez presenečenj, kateri reprezentanci sta v finalu.
1: Točno tako, to sta reprezentanci, ki krojita sam vrh svetovne odbojke, ne le evropske. Italija, ki je prva na svetovni lestvici, in pa Turčija, ki je 3. na svetovni lestvici. Je pa vseeno manjše presenečenje, da se ti reprezentanci pomerita v finalu. Kajti žreb je bil v bistvu sestavljen tako, da bi se prva iz skupine A, torej iz skupine, v kateri je igrala tudi Slovenija, in prva iz skupine D, kjer je igrala Italija, bi se morali pomeriti že v polfinalu. Pa Turčija ni bila prva v svoji skupini, ampak je bila Poljska. Zdaj, nekaj špekulacij je bilo, ali je morda Turčija v tisti tekmi s Poljsko
0: na laž
1: izgubila s 3-2. Po eni strani ne vem, če bi si to Turčija upala privoščiti pred domačimi navijači, ampak zdaj, ko sem odblizu videla turške navijače, se mi zdi tudi to mogoče, ampak spet, to so samo ugibanja. Kakorkoli že, več kot zasluženo sta v finalu Turčija in pa Italija. In nazadnje sta se na evropskih prvenstvih pomerili pred 3 leti v polfinalu. Takrat je bila boljša Turčija, ki vemo, da je potem tudi zmagala evropsko prvenstvo. Sicer pa Italija, moramo povedati, da je aktualna olimpijska in svetovna prvakinja. Turčija je aktualna prvakinja v Ligi narodov. Torej, res izjemen dvoboj, ki pa prinaša še nekaj izjemno pomembnega, in to je vozovnica za naslednje olimpijske igre. In zato že lahko pričakujemo en poseben boj, pa tudi zato, ker pač se mi zdi, da je to največje rivalstvo v ženski odbojki med Italijo in Turčijo trenutno, in že zato bo poseben naboj imela to.
0: To je bila taka napoved, da si vsekakor to morate ogledati, če imate količkaj radi odbojko. Nina, še nekaj časa boš zagotovo z nami v studiu. V studiu mi pa moramo spet na Slovenske ceste. Nujna prometna informacija. Na Štajerske avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med uvozom Celje vzhod proti Mariboru. Na regionalni cesti Jesenice-Hrušica pri krožišču na Hrušici pa promet zaradi nesreče poteka izmenično enosmerno.

0: The Sky is a Neighborhood in tudi že v tem nedeljskem športnem popodnevu smo govorili, kdo je danes v Turčiji najbolj med oblaki v oblakih. To je seveda nizozemec Geoffrey Herling, zmagovalec velike nagrade Turčije v motokrosu, kar pomeni, da se je v Afjonkarahisarju začela nizozemsko-japonska veselica, kajti nizozemec je dirkač Honde seveda in s to zmago svojo 123. v karieri v svetovnih prvenstvih je potrdil šesti naslov svetovnega prvaka. Ob njem na odru moštveni kolega Tom Vial in pa tudi Romain Favre, član Kawasakija, kar pomeni, da je v boju za stopničke zmagovalnega odra izvisel naš tekmovalec Tim Geiser, ki mu je zelo dobro kazalo po startu, nato pa je po napaki na enem od skokov zdrsnil na peto mesto in se ni uspel prebiti v boj za najboljšo trojico, čeprav so Vial, Favre in pa Geiser končali z enakim izkupičkom točk, vsi trije so osvojili 40 točk, je bil zaradi slabše uvrstitve v tej finalni vožnji Tim Geiser tisti, ki je osvojil nehvaležno četrto mesto. Nekoliko bolj zadovoljen bo lahko Jan Pancer, ki je dirko končal na sedmem mestu sezona, v kateri ostajata le še dve dirki, pa se bo nadaljevala natanko čez teden dni na Kitajskem, potem pa zaključek sezone 20. septembra v Avstraliji. Končana je v smislu sezona že pravzaprav o tem, ko govorimo o naslovu svetovnega prvaka, omenil sem že, da je svetovni prvak Geoffrey Herling, bo pa vsaj zanimiv in napet boj za končno srebrno medaljo, zato pa se bosta pomerila Romain Favre, ki je trenutno na drugem mestu seštevka in pa Tim Geiser, ki za Francozom zaostaja za natanko 40 točk. Torej motokros še 13. in 20. septembra na Kitajskem in v Avstraliji. Se pa je končala tudi že italijanska velika nagrada v Formuli 1. Kdo bo pripravil veselico na koncu, Matic?
1: Na koncu se vseeno veselijo Italijani, čeprav je po začetku dirke kazalo zelo slabo, kajti Charles Leclerc v Ferrariju je hitro odstopil, tudi Lewis Hamilton ni imel prave hitrosti, ampak na izjemen način se je vrnil Kimi Andrea Antonelli, komaj 20-letni voznik Mercedesa. Pet krogov pred ciljem je ujel ekipnega kolega Georgea Russella, ga že takoj v prvem zavoju poskusil prehiteti, a je očitno tudi še nekaj najstnika v njemu, zato je malo pretiraval in zdrsnil steze, ampak tri kroge pred ciljem ga je vnovič ujel in tudi prehitel in mladi Italijan se je tako odpeljal do izjemne zmage, ki je še bolj izjemna, če vemo, da je dirko zaradi kazni, ker je menjal komponente v pogonskem sklopu. Je dirko začel šele kot 19, ampak z izjemno vožnjo je nadoknadil veliko položajev in torej v zadnjih krogih po hudem boju premagal Georgea Russella, torej za veliko veselje tifozov, čeprav je bil Lewis Hamilton kot edini predstavnik Ferrarija na današnji dirki izven mest, ki prinašajo oder za zmagovalce. Zanimivo je tudi v skupnem seštevku, že pred današnjo dirko je vodil Kimi Antonelli, imel je 59 točk prednosti pred klubskim kolegom Georgeom Russellom, zdaj pa je to prednost povišal na 66 točk. Letos je dosegel že sedmo zmago, dobil je že dirke na Kitajskem pa na Japonskem, v Miamiju, Kanadi, Monaku, Belgiji in sedaj še v Italiji, seveda pa še enkrat je potrebno izpostaviti, da je šele nekaj dni nazaj dopolnil 20 let. Ja, Italija je dolgo čakala na takšnega dirkača, verjetno se ti, Marko, še bolje spomniš, ker si starejši od mene. Že to je dober pokazatelj, da v zadnjih dveh desetletjih, vsaj kolikor se sam spominjam, niso imeli takšnega šampiona, zdaj pa torej dirkaška vročica pri naših zahodnih sosedih in kot sedaj kaže po 13 dirkah svetovnega prvenstva, se Italiji ne smiha naslov svetovnega prvaka.
0: Ne vem, če ni morda malce prezgodaj govoriti, zelo si optimističen za Kimi Antonelija, me pa zanima seveda, kdaj bomo lahko spet spremljali Formulo 1, kdaj bo naslednja in kje seveda naslednja dirka.
1: Tako, nadaljuje se v Evropi cirkus najelitnejšega motošportnega razreda na štirih kolesih v Španiji, torej čez en teden Kimi Antonelli in George Russell se bosta ponovno pomerila, očitno je Mercedes v tem delu sezone še vedno najmočnejši.
0: Najmočnejši in torej zaslužena zmaga za Kimija Antonelija, mi pa smo že pri uri, ob kateri ponavadi zaženemo kviz, morda niste vedeli, si bomo pa po teh motošportnih vesteh privoščili nekaj glasbenega predaha, Sabrina Carpenter in pa Cara Delevingne, potem pa morda niste vedeli.

17.02, kot smo obljubili, še eno zavrtimo, ampak naj bo tole še zadnje vabilo, da se nam pridružite čez natanko 2 minuti in pol, ko bomo zagnali kolesje nagradnega kviza, morda niste vedeli.

0: Morda niste vedeli.
1: Lepo pozdravljeni v našem nagradnem kvizu. Vprašanje danes je kolesarske narave. V Španiji se namreč končuje drugi teden Vuelte, ta se je začela v Monaku, končala pa se bo prihodnjo nedeljo v Granadi. Granada bo 28-tič gostila Vuelto, 25-krat se je tam začela etapa, 22-krat pa končala, velikokrat je bil namreč tam tako začetek kot cilj etape in enako bo tudi danes. Vuelta je doslej največkrat obiskala Madrid, skupaj v 70-ih od 81-ih izvedb dirke. Naše vprašanje pa je, kateri kraj je ob Madridu gostil začetke ali konce etap v največ izvedbah Vuelte? Torej, iščemo kraj, ki je ob Madridu gostil začetek ali pa konec etap v največ različnih Vueltah. Bolj zemljepisno vprašanje povezano s tamkajšnjo kolesarsko dirko. Odgovorite bolj zemljepisno vprašanje povezano s tamkajšnjo kolesarsko dirko. Odgovorite pa lahko, če pokličete na

0: Imate priložnost sodelovati v tem kvizu, ki je kolesarsko barvano, saj v teh dneh spremljamo Vuelto. Prvi, ki je poklical, pa je z Vrhnike in sicer Primož. Primož, živjo.
1: Živjo.
0: Zdravo, Primož, na poti slišim.
1: Ja, z morja.
0: Z morja, kako je bilo na morju?
1: Vrhunsko.
0: Vrhunsko, vedno je tudi, ne?
1: Je.
0: No,
1: je,
0: če
1: je sreča z vremenom.
0: Če je sreča z vremenom, srečo boste potrebovali pa tudi v tem kvizu. Ponovim vprašanje, ali ste si zapomnili?
1: Ne, zapomnil, ampak moram priznati, da bom kar v gibu.
0: Poizkusila?
1: In bi ustrelil, a je to bila mogoče Valencija.
0: Je med najboljših 10, ni pa med najboljšo trojico Valencija. Je bil pa to dober poskus, Primož?
1: Ja, dobro. Bom imel nekdo ve.
0: Nekdo bo lahko črtal v Valencijo, vam Primož pa srečno do Cankarjevega mesta.
1: Hvala lepa, ja.
0: Hvala, čau, čau in srečno do doma. Gremo v Brestanico, Erazem, dobro dan, živjo.
2: Ran, živjo.
0: O, mlajši tekmovalec v našem kvizu. Koliko let?
2: 10.
0: No, bomo videli, koliko boš lahko uspel ugibati oziroma predvidevam, da imaš razen tudi nekaj pomoči ob sebi.
2: Ja.
0: Računalniške ali v obliki staršev?
2: Ja, v obliki staršev.
0: Dobro, potem pa poskusi v imenu vseh.
2: Barcelona.
0: Uf, razen, to je bilo pa skoraj da pravilno, ampak Barcelona je na tretjem mestu, tako da si bil zelo, zelo blizu. Dober poskus je bil to, razen. Hvala za sodelovanje, srečno, lep in prijeten dan, prijetno nedeljo vsem skupaj v Brestanici. Mi pa nadaljujemo spet bolj na Vrhniškem koncu in sicer nad Vrhnikov v Zaplani. Boštjan, dobro dan.
3: Ja, lepo zdravo tudi iz Zaplane, dol na Vrhniko, oziroma v Ljubljano.
0: Tudi do Ljubljane se vidi ob lepem vremenu, ne?
3: Tako, po gori stolpa, ja.
0: Dobro, pa se Zaplane tudi vidi do našega pravilnega odgovora, morda Boštjan.
3: Hajde, bom probal zdaj, dva glavna sta bila zunaj že, ne, torej...
0: Valencija pa Barcelona, ja.
3: Ja, no. Jaz bom pa kar probal, no, Zaragoza, pa da vidimo.
0: Hohoho.
3: Aj, bravo.
0: Oh. Boštjan, prosim, prijazno za obrazložitev, kako ste prišli do Saragose?
3: Pa ne vem, jaz sem vedel, da sigurno tu nekje se gibla Valencija pa Madrid, no, Madrid je bil itak največkrat, ne. In potem pač nekako sem... Ker domvem, da Zaragoza se je pojavljala večkrat, ne, in ja. Sem pač vedel, da bi znalo biti, no, čitko, po domač povedam.
0: Aha, ja. Ker vam moram priznati, da Luka Petrič je sestavil današnje vprašanje in mi ga vedno ponudi predodajo in bi lahko zgrešil 20-krat, pa ne bi gotovi, ker v Andaluziji so še Sevilla, Granada, ja. Kordova, pa potem Bilbao, dirka v Baski je tudi...
3: Malo sem šel bolj iz futbala, no, da sem tudi
0: skraj, no se,
3: ki sem zelo poznani.
0: Če bi ponudil namig, bi en tak žleht namig ponudil, da se nogometni klub začne z besedo Real, ne? Ker je Real Saragoza igra.
3: Ja. Potem pa recimo Real Madrid, Real Saragoza, pa smo že tam, ja.
0: Ja, Boštjan, brez besed čestitam v imenu Vala 202 in naše športne redakcije, zasluženo ste zmagovalec.
3: V redu, najlepša hvala.
0: Hvala lepa, Boštjan. Ja. Pustite še podatke v režiji, Matic jih bo pobral in pa prijetno nedeljo v Zaplanu. Sledi pa še obrazložitev. Saragosa je gostila začetek ali konec etape Vuelte na kar 46 izvedbah dirke in kolesarska dirka po Španiji je nazadnje obiskala to mesto lani, ko je ciljni sprint dobil Jasper Philipsen. Največ etap pa je v zadnjih desetletjih v Saragosi dobil Alessandro Petacchi. Italijan je kmalu po prelomu tisočletja dobil 2 etape Vuelte in 3 etape dirke po Aragoniji. Na večni lestvici Madridu in Zaragosi sledita Barcelona, kar ste uspeli ugotoviti, sicer pa še Santander, Bilbao in Valencija na 6. mestu sledijo Valladolid, San Sebastian, potem pa kar nekaj mest skupaj na 9. mestu, to so León, Murcia, Granada, Pamplona in Gijón. Hvala lepa vsem, ki ste poklicali, tudi tistim, ki ste čakali še na telefonski zvezi. Hvala, torej, ker ste poskusili več sreče prihodnji, še enkrat pa čestitke Boštjanu za zmago.

0: Zablujene generacije in kdo hoče zaplesati z menoj. Jaz vem, s kom bom zdajle zaključil odbojkarski ples. Nina Smole, prvo odličje lahko v Carigradu že podelimo.
1: Sem se strašila, da bom mogla plesati. Res je, imamo bronasto odličje na tokratnem evropskem prvenstvu. Zasluženo se ga veselijo Srbkinje, ki so na koncu slavile s 3-1 nad Poljsko. Zelo zanesljiv ta četrti niz, 25-18 za Srbijo. In torej novo odličje za reprezentanco, ki je konec koncev ena najuspešnejših reprezentanc na teh evropskih prvenstvih. Z 28 točkami pri Poljakinjah seveda najboljša Magdalena Stišjak, pa še točko več, torej 29 pri Srbkinjah Tijana Bošković in zasluženo, kot sem rekla, no, ta zmaga zdaj je za Srbijo. Torej samo še prvi dve mesti nista oddani, torej tisti veliki finale ob 18 se bo začel med Italijo in pa Turčijo. Ne bomo ga sicer pospremili v nedeljskem športnem popoldnevu. Če morda kdo od poslušalcev želi, si ga lahko ogleda na drugem programu naše televizije. Samo še ena kratka stvar, Marko, prej sem pa pozabila omeniti, katera je Slovenija na tem evropskem prvenstvu. Ja, ker ves čas govorimo samo, da je Slovenija končala v osmini finala in med najboljših 16, ampak so Slovenke izboljšale prejšnji najboljši rezultat, ki je bilo 16. mesto in so zdaj letos na 12. mestu končale evropsko prvenstvo.
0: Nina, hvala za ta odbojkarski ples in minute, že prej obširno tudi z izjavami naših reprezentantk. Za hip zamenjamo odbojkarsko žogo še za nogometno. V Angliji se je končal eden derbijo, bomo rekli, med Evertonom in Manchester Unitedom. Benjamin Šeško ga je tudi zaznamoval, ki je vstopil v 70. minuti in v 88. dosegel zadetek za vodstvo Uniteda v Liverpoolu z 2-1, ni pa njegovo moštvo vzdržalo do sodnikovega žvižga v 6. minuti dodatka je Maitland Niles poskrbel za zadetek in končni izid Everton Manchester United 2-2, že kaj kmalo, čez 10 minut bo sledil še londonski derbi med Arsenalom in Chelseajem, mi pa po naslednji po Blossoms na španske ceste.

0: Na valu 202 se bližamo novicam ob 17.30, prav tako pa tudi koncu etape na kolesarski dirki po Španiji. Le še nekaj kilometrov nas loči od cilja. Igor Tominec.
1: Ubežniki so že vstopili v zadnjih 10 kilometrov današnje etape, torej še približno 10 minut, to pomeni tudi dirkanja v tej preizkušnji 15. etapi Vuelte, potem ko je bil pester ta drugi tekmovalni teden in ko kolesarje jutri čaka drugi dan premora na tej Vuelti. V etapi se je taktični položaj v zaključku nekoliko spremenil, prej so v glavnini lovili ubežnike, predvsem kolesari dveh moštev, Visma Liza Bike in Cofidis. Potem je Cofidisov sprinter Brian Kokar zaostal na tretjekategornem vzponu, drugem in zadnjem v tej etapi. In na koncu je Visma nekako imela vse vajeti etape v svojih rokah. Potem pa se je odločil še Belgijec Wout van Aert, da se odloči za protinapad in priključi begu, oziroma tisti začetni beg etape je že popolnoma razpadel na prav faktorje, ostal je v spredju le še Norvežan Andreas Leknesund. Njemu se je najprej priključil Van Aert, potem pa še dva Belgica, Thibaut Neis in Ramses de Brauwne, pa še Italijan Alessandro Romele in to je zdaj pet kolesarjev v spredju, Van Aert pa je med njimi edini sprinter, vsi preostali imajo bolj karakteristike za hribe. In etapa se zdaj končuje na mestnih ulicah Kordove, ta skrajšana 110-kilometrska preizkušnja. V zadnjih kilometrih so bili večinoma na spustu, z visokimi hitrostmi so torej vstopili na mestne ulice, zdaj pa v zadnjih 8 kilometrih. Verjetno ne bomo več videli spremembe v tem taktičnem vidiku, kajti prva zasledovalna skupina zaostaja 50 sekund, v njej je 11 kolesarjev. Glavnina pa zaostaja minuto 57, v njej pa nosilec rdeče majice, Španec Enrik Mas, pa seveda Avstrijec Felix Gall, naš Primož Roglič, tudi Jakob Omerzel je zraven, vsi kandidati za visoke uvrstitve v skupnem seštevku, so torej 2 minuti za čelom dirke, kjer je v vodilni peterici Belgijec Wout van Aert veliki favorit, da drugič na letošnji Vuelti dobi etapo.
0: Super, do novic, ki se jim bližamo, pa zavrtimo še Kings of Leon in Mustang.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Nemške obtožbe, da je Moskva organizirala incident z dronom na letališču v Leipzigu, pomenijo razglasitev vojne, je dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Nemška vlada je po incidentu v začetku avgusta v odzivu odredila vrsto ukrepov, med drugim zaprtje ruskega konzulata in kulturnega centra v Berlinu. Ruske oblasti so Nemčijo obtožile, da je dokaze potaknila. Iran je napovedal krepitev prizadevanj za reševanje težav, ki so jih povzročile ameriške sankcije. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf je poudaril, da je najpomembnejša fronta v konfliktu z Združenimi državami sedaj povezana z domačim gospodarstvom in preživetjem ljudi. Med glavnimi izzivi je izpostavil inflacijo in brezposelnost. Kot je dejal, so Iranci vajeni prenašati težave, ne pa tudi morebitnega slabega upravljanja in neukrepanja. Libanonski predsednik Joseph Aoun je nove izraelske napade na jug Libanona označil za nevarno zaostrovanje. Kot je dejal, najnovejša izraelska ofenziva presega domnevne vojaške cilje, saj je bila v bombardiranju uničena med drugim bolnišnica v regiji, obsežna škoda pa je tudi na libanonskem finančnem ministrstvu. Aoun je ob tem pozval Združene države naj sprejmejo nujne ukrepe za ustavitev omenjenih napadov in kaznovanje storilcev. Na območjih Bihača, Kalesije, Drvarja in občine Prozor Rama v Bosni in Hercegovini je izbruhnilo več gozdnih požarov. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, pri gašenju sodelujejo letala, vojaški helikopteri in pripadniki vojske. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije v sosednji Hrvaški. V požarih poročajo tudi iz Črne gore. Letala in helikopteri za gašenje zraka so odvrgli več kot 12 ton vode. Ribnica je danes znova gostila tradicionalni semen, na katerem tamkajšnji rokodelci že desetletja predstavljajo svojo obrt. Obiskovalci so si lahko gledali več kot 370 stojnic in povorko, v kateri je bil tudi krošnjar Juri Bojc.
2: Ljudje so navdušene, da vidijo, kako je to bilo nekoč, ko je vsaj ta krošnja ima. Ta krošnja ima vse artikle, kar jih lahko gor na Rome doma. Konkretno v tem primeru rojta, sita, rešeta, voleri, dilce in pa žlice in pa na vrhu košora.
1: Na celotnem sejmu razstavlja okoli 100 rokodelcev. Jutri bo večinoma jasno. Proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu bo še naprej sončno, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte.
3: Sledijo podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med priključkoma Logatec in Brezovica proti Ljubljani. Zastoje tudi na regionalni cesti med Logatcem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti je pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru zaradi del popolna zapora. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil dolga 2 km. Zastoji so še na cestah Šmare-Koper, Lucija-Izola in Bohinjska-Bela Bled. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru bodo ob 23. uri za pol ure zaprli avtocesto. Do 22. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
0: Obvestila na valu 202. Mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabi v svoje vrste. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let bo v ponedeljek 7. septembra ob 17. na Radiu Slovenija. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenščini. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij na spletni strani zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni. Več kot teden dni po uničujočih poplavah v Nepalu najmanj 22 tisoč otrok nujno potrebuje dostop do čiste pitne vode ter podporo na področju sanitarije in higiene, je sporočil UNICEF. UNICEF Slovenija nadaljuje zbiranje donacij za pomoč otrokom in družinam. Pomagati je mogoče s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919. Vsaka donacija šteje. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija pod stran Kontakti in informacije.
4: Val 202.

0: Joe Kravcu bili tole, Kordova pa je vse prej kot mesto duhov, sploh danes, saj se je tam končala 15. etapa kolesarske dirke po Španiji, o razpletu več Igor Tominec.
1: Ja, kot je bilo pričakovano, je Belgijec Wout van Aert opravil svojimi kolegi v begu skupine peterice, ki je bila spredaj v zaključku današnje etape. Nekaj kolesarjev je sicer poskusilo s tistimi poznimi napadi kakšen kilometer, dva, tri pred ciljem, toda Wout van Aert to vse z lahkoto pokrije in na koncu svoje tekmece tudi od sprinta. Konec koncev se je o tem v takšnem ravninskem zaključku letos prepričal tudi Tadej Pogačar na dirki od Pariza do Rubeja, ko je tudi on seveda pred ciljem tiste dirke večkrat poskušal z napadi, ni uspelo. Danes je bil najbolj aktiven denimo Norvežan Andreas Liknesund, toda Van Aert je pravzaprav zelo z lahkoto se mu vedno priključil za hrbet. Na koncu pa je ciljni sprint sprožil še en Belgijec Thibaut Nais, vendar Van Aert lepo v njegovem zaveterju in kakšnih 100 metrov pred ciljem se je postavil na veter, ima pa daleč najmočnejše sprinterske noge, od teh v spredju in osvojil je drugo etapno zmago na letošnji Vuelti, potem ko je bil uspešen že na petkovi etapi. Drugi potem na koncu v sprintu Italijan Alessandro Romele, član Astane, tretji pa že omenjeni Belgijec Thibaut Nais, dva Belgica med prvimi tremi v današnji etapi. Visma Lizabajk pa je izredno dobro taktično zapeljala tole etapo. V prvem delu so nadzorovali beg, tisti začetni beg etape, da si ne bi nikoli ustvaril kakšne večje prednosti. Na koncu pa je bil Van Aert torej v odličnem položaju, da se je s protinapadom priključil povsem v spredje etape in tudi dosegel etapni uspeh. Približno 2 minute in pol za temi vodilnimi v etapi pa je v cilj prišla glavnina. Na čelu glavnine kolesarji Movistarja, seveda tudi z rdeče oblečenim Enrikom Masom, ki je torej vodilni na dirki po Španiji po 2 tednih. Slovenskega zornega kota lahko rečemo, da je ta drugi teden Vuelte, ki se je danes končal, najbolj zaznamoval mladi Jakob Omerzel, ki se je prebil kar na 6. mesto v skupnem seštevku in na 2. v seštevku mladih kolesarjev v tem tednu. Primož Roglič pa je, denimo ta tekmovalni teden, začel z 12 sekundami zaostanka za Špancem Enrikom Masom. Ob koncu tedna pa je ta zaostanek dobri 2 minuti, kar pomeni, da je Mas zagotovo dobil en niz, to je ta drugi teden letošnje Vuelte, ampak še vseeno je tretji teden tisti, ki vedno odloča. Roglič je pravi mojster 3. tedna 3-tedenskih dirk, tako da čeprav trenutno delnice veliko, veliko bolje kotirajo Enriku Masu in Avstrijcu Felixu Galu, bi rekli, da veterana Rogliča nikoli, nikoli ne smemo odpisati pred 3. tednom, ki se bo nadaljeval v torek po dnevu premora. Jutri bodo kolesari torej na kolesu nekaj malega samo zato, da nekako ohranjajo ritem nekaj 10 kilometrov. Potem pa torkova in sredina etapa še nista tisti najzahtevnejši v 3. tednu. Tam bodo samo počasi nabirali obrate. V četrtek pa se začne, nekako bi lahko rekli, šele zares letošnja Vuelta, 32-kilometrska vožnja na čas, potem pa še 2 izrazito zahtevni gorski etapi, najprej petkova in potem sobotna. Jemati pa jo moramo seveda nekako v paketu, kajti tisti, ki se bo v petek preveč iztrošil, bo potem v soboto izredno trpel na odločilni etapi Vuelte v Sierra Nevadi. In tam, če Roglič najde svoje prave noge, je še vedno lahko 5. zmagovalec Vuelte in rekorder na španskih cestah. Toliko torej v današnji etapi in tem tednu in se izredno veselimo dogajanja tudi v zadnjem tednu, ki pa ga bo tudi na terenu spremljal naš reporter Luka Dolar, tako da bomo še nekako bližje informacijam tega odločilnega tedna.
0: Se že veselimo, ko tudi nove epizode kolesarskega podcasta Tour 202, za katerega vem, da se boš ga kaj kmalo lotil z ekipo. V Španiji pa ni priljubljeno le kolesarstvo, temveč tudi nogomet za navijače Barcelona. Blaugrana vodi v Valenciji s 3-0, še bolj odprto pa se je začel londonski derbi med Arsenalom in Chelseajem. Chelsea, ki je v tem primeru gostujoče moštvo, je povedel že v drugi minuti zadetkom Morgana Rodgersa, v 12. pa je na to izenačil za Arsenal, za aktualne angleške prvake, mladi Rimljan v dresu Arsenala Ricardo Qualafiori. Medtem pa se je začela ob 17.30 tudi že tekma 8. kroga med Mariborom in Muro in tudi tam so menda že padli oziroma gledalci videli zadetke. Kdo se bolj veseli na tribunah, pa bo povedal Jože Pepevnik. Jože, živjo.
2: Ja, Marko, lepo zdrav iz Maribora, iz lepo soncem obsijanega Maribora, kjer se je tudi metaforično za domače vse skupaj super sončno začelo. 1-0 vodi Maribor, tako kot Chelsea proti Arsenalu, tudi Maribor proti Muri. Zadetkom v drugi minuti Isak Čipamba je dosegel gol, njegov tretji zadetek v tej sezoni. Akcijo sta po levi odigrala povratnik v mariborski dres Vid Koderman, ki se je nemudoma postavil v prvo enajsterico Maribora oziroma ga je tja seveda postavil Darko Milanič in Tio Cipot, ki je žogo z leve strani pa vsem z gola od črte nekako podal, dvignil na kakšnih 5-6 metrov, tam pa je bil Isak Čipamba in z glavo močno sporožil nad vratarja Matevža Dajčarja. Dajčar je prišlek v Murinem dresu, potem ko se je Adnan Golubović resno poškodoval, so pri Muri poiskali novo vratarsko rešitev, našli so jo v posojenem iz Olimpije, posojenem Matevžu Dajčarju, ki pa je moral hitro torej po žogo v svojo mrežo. Maribor vodi proti Muri z 1-0, zdaj ko se je v Ljudskem vrtu že začela 14. minuta in smo videli poleg zadetka Izaka Čipambe tudi nekaj predvsem zelo resnih ali pa čvrstih naletov z ene in druge strani in glavni sodnik današnje tekme Aleksandar Matković sicer še ni pokazal rumenega kartona, ampak če se bo nadaljevalo v tem tempu čvrstnem borbenem, ne dvomimo, da bo hitro prišlo tudi do tega. Maribor je favorit v današnji tekmi proti Muri. Maribor, ki je zdaj v dobri seriji brez poraza v slovenskem prvenstvu, edina ekipa brez poraza še zaenkrat na lestvici slovenske lige, je vodilni Maribor, ki je vstopil s 15 točkami v tale 8. igralni krog, Mura pa na predzadnjem mestu s 7 točkami po prav toliko odigranih tekmah in Mura seveda bo nekako ciljala na to, da bo točke za obstanek v ligi ali pa za čim boljšo uvrstitev v sredini lestvice seveda zbirala nekako prvotno drugje kot pa v Ljudskem vrtu, ampak tudi danes Mura še ni rekla zadnje, na vse zadnje ima Mura kar nekaj izkušenih nogometašev v svoji ekipi in zdaj je Mura v napadu, tam žoga z desne čez 16-metrski prostor, na drugo stran dotaknil se nekdo od mariborskih branilcev, out za Sobočane, ki imajo 2 zmagi, remi in 4 poraze na začetku te sezone, Mariborčani pa z 4 zmagami in 3 porazi še brez poraza in 3 remiji, torej še brez poraza, gol Isaka Čipambe, torej pa 14, ki so ga Mariborčani dosegli v letošnji sezoni in torej vijoličasti proti črnobelim v Ljudskem vrtu vodijo z 1-0. Počakajmo samo še tole prekinitev Mure, ki ima zdaj prosti strel kakšnih 35 ali pa 40 metrov od mariborskega gola, zbirajo se nogometaši ene in druge ekipe na robu kazenskega prostora in ta prekinitev bi utegnila biti nekako prva resna priložnost Mure na tej tekmi. Kouter podaja žogo v kazenski prostor, pa vsem na drugo vratnico, kjer je bil za hip sam eden od Murinih nogometašev, spustil je žogo v 5-metrski prostor, až Bejuku je ulovil, potem pa takoj poslal na sredino igrišča, za žogo pa niso stekli njegovi soigralci in Juk se jezi na nje, da je Maribor tako hitro po osvojeni žogi posest znova prepustil Muri. Torej po podaji Tija Cipota, Izak Čipamba strelec v drugi minuti, 16. zdaj teče v Mariboru, Maribor, Mura pa 1-0.
0: Morda bomo v nadaljevanju nedeljskega športnega popodneva z Jožetom Pepevnikom, ki je v Mariboru ujeli še kakšen zadetek, sicer pa v nadaljevanju oddaje, v kateri nam preostaja manj kot ura časa, nekaj več o odbojki in sicer se bližamo tudi začetku evropskega prvenstva odbojkarjev, medtem ko se bo danes za odbojkarice končalo, pa nekaj tudi o vse bolj priljubljeni, saj tako se mi zdi, tekaški prireditvi v našem glavnem mestu.

0: Slovenski odbojkari bodo v torek, torej po jutrišnjem, odpotovali na Evropsko prvenstvo v Italijo. Na zadnjih petih prvenstvih so osvojili 4 kolajne. Tokrat je cilj zgolj najvišje mesto, ki prinaša tudi neposredno vozovnico za olimpijske igre v Los Angelesu. Podrobneje o prvenstvu, ki se bo s prvima tekmama začelo v sredo, Anja Hlače-Ferjančič in Boštjan Rebršak.
1: Že nekaj let velja trend soorganizacije evropskih prvenstev večjih različnih držav. Tokrat bodo Eurovoli gostile Finska, Romunija, Bolgarija in Italija. Slovencem pripada privilegij, da bodo vse tekme odigrali v Italiji. Izločilne boje bodo gostili še Bolgari, medtem ko se utegnejo največkrat preseliti moštva iz skupine D, ki začenjajo tekmovanje v Romuniji, se nato selijo v Bolgarijo in jih morebitni zaključni boji čakajo v Milanu. Del privilegijev izhaja iz žreba, del iz preteklih uspehov, saj Slovenija med nosilkami prvenstva. Iz prve deseterice svetovne lestvice se lahko do morebitnega finala pomeri le z Italijo, a brez podcenjevanja tekmecev Nik Mujanović, najučinkovitejši slovenski igralec letošnjega poletja, podarja, kaj potrebuje Slovenija do začetka prvenstva.
2: Po mojem rabimo v glavnem fokus pa neko pač jasno vizijo naših ciljev za to evropsko se spomen do takrat. Mislim, da smo na super poti, ampak pač vedno se da neke stvari izboljšajo.
3: Ja, ampak vse vizijo pa cilje najbrže imate.
2: Ja, pač zlato, zlato. To je kar nespremenjeno ostalo, odkar sem jaz prišel, pa verjetno bo nespremenjeno ostalo do konca. Tudi če ni mogoče ful realno, a ne, je pač imaš Poljsko, Italijo, Bolgarijo, take ekipe, imajo v redu šanso, da nas ustavijo pred tem ciljem, ampak moramo, jaz mislim, da moramo ciljati na najviše, kar je mogoče.
1: Še preden se bo Slovenija soočila z najboljšimi, očakajo drugačne tekme, s tekmeci, ki so željni dokazovanja, tekme, na katerih bo moštvo potrjevalo priborjeni status v zadnjem desetletju. Tekmeci Slovenije bodo po vrsti Slovaška, Švedska, Grčija, Češka in za konec pretekmovanja še Italija. Posebna bo otvoritvena tekma v Italiji. Prvi tekmi bosta sicer že dan prej v Bolgariji in Romuniji, Italijani pa bodo svojo prvo tekmo odigrali na prostem, na osrednjem trgu v Napoliju. Za tekmece so se izbrali Švede, Slovenija pa bo skupinski del tekmovanja v celoti odigrala v Modeni. Na kaj pomislijo slovenski reprezentanti ob omembi Modene?
4: Lenka je iz Modene, mislim, da je ta balzamični kis, tako da recimo na to, če ne bi pomislil na odbojko, drugače pa zagotovo bi ob imenu Modena najprej pomislil na odbojkarski klub.
5: Klubska sezona, ko smo v Modeni, super pokal, ko smo zmagali, je bila najlepša tisto fešto, ko smo imeli noter, ko smo peli po dvorani, to je bil en prelep trenutek.
6: Evropsko prvenstvo letos, pa ena zgodovinska dvorana, zgodovinski klub in se dejansko veselim. Moč nijam najboljših izkušenj v zadnjih letih s igranjem tam, ampak mislim, da bomo hitro spremenili ta skor, tako da se veselim, no jaz sem zelo vesel, da se bo igralo v Italiji.
7: Dobra hrana. Kot prvo intuicijo imam to, da bomo definitivno ne bomo imeli taki težav kot na Kitajske, ki smo mogli zbirati, kaj bomo jedli. Mislim, da tam bo vse super in tega se že veselim.
8: Italija, kafe. Ne, neč kaj druga po moje. To je prvo, kar mi pade na pamet.
9: Moj klub bodoči. Neč kaj drugega.
8: Pa zdaj sem se spomnil, da tudi tam igramo evropsko, tako da mogoče to bi mogel v drugačnem vrstnem redu jaz odgovoriti, ampak zdaj je kar je.
10: Rumeni kanarčki. To so v bistvu tako znani po temu, ker so vse v rumenih barvah oziroma rumeni modri. Rekel temu meka odbojke. Mislim, da je celo najbolj prestižen klub v Italiji oziroma največ so zmagali v zgodovini, tako da kar lepo mesto.
1: Preplet hrane in odbojke so izpostavili slovenski reprezentanti. 14 jih bo odpotovalo v Italijo, po posebnem programu pa se bo še vedno pripravljal Tonček Štern, ki bi se lahko reprezentanci priključil v drugem delu prvenstva. Zanesljivo bo Tončku manjkal tudi specialen trening, ki ga je reprezentanca opravila v zadnjem tednu dni in ga bo ohranjala vse do začetka prvenstva.
10: Moč na servisu, na kateri pač zdaj lahko delamo in se potem priprave organizirajo okrog tega, kjer želimo še napredovati. Ne vem, želimo napredovati v blok obrambi, se treningi mogoče posvetijo več temu. Želimo izboljšati blok na visoko žogo in delamo take stvari. In v bistvu tako nadgrajujemo igro, ki smo jo imeli na VNL-u.
1: Slovenija je letošnjo Ligo narodov končala na tretjem mestu, više je bila od evropskih reprezentanc le Poljska. Do konca meseca pa bomo videli, komu je uspela najboljša nadgradnja za zaključek reprezentančne sezone z letnico 2026. Rok Možič opisuje, kakšno pot si želijo slovenski reprezentanti v prvih 10 dneh prvenstva.
6: Mi si želimo vedno igrati najboljšo odbojko možno. Zagotovo nam mora biti cilj zaključiti prvi ali pa drugi v skupinskem delu. To je tisto, kaj nas bo peljalo potem bi začelne boje v neki lažji poziciji. Vemo, kaj nas čaka, ne bo enostavno, zagotovo ne. Čehi lani četrti na svetovnem prvenstvu, Italijani svetovni prvaki. Tada to mora biti neki prvi osnovni cilj. Zagotovo, da probamo premagati prve 4 nasprotnike in se najbolje možno boriti z Italijo. V odločilnih bojih pa vemo, da se lahko zgodi vse, ena tekma je in pač vemo, da so cilji iti v Milano, tam pa ko si enkrat tam, pa je cilj zagotovo priti na najvišje mesto možno, so pa zagotovo še veliko dobrih in težkih ekip, ki nam lahko to prepreči.
1: Še pred Milanom, kjer bosta polfinalni tekmi in tekmi za kolajne, bodo izločilni boji potekali v Torinu. Slovenija se na pot podaja v torek, na celotnem prvenstvu pa bo reprezentanca skupno opravila celo manj kilometrov kot na domačem evropskem prvenstvu leta 2019. Finale je bil takrat v Parizu. Tokrat celotna pot od Ljubljane prek Modene in Torina do Milana znaša manj kot 900 kilometrov. Lepa priložnost tudi za navijače.
0: Za navijače tudi tiste prek radijskih sprejemnikov, kajti tekme bomo seveda spremljali tudi na Valu 202.

0: Na londonskem derbiju med Arsenalom in Chelseajem še vedno 1-1. V Londonu bo glavni sodnik malo zapiskal konec prvega polčasa, v Valenciji pa že za konec tekme. Zmagovalec tam je že nekaj časa znan, to bo Barcelona, ki na Mestalji vodi skar 5-0. Blaugrana torej ostaja vodilna ekipa španskega prvenstva po že petkovem spodrsljaju Real Madrida, ki je izgubil na gostovanju v Sevilji pri Betisu. Ob zadnjem oglašanju z Ljudskega vrta je Jože Pepevnik poročal o prvem zadetku na tekmi med Mariborom in Muro. Takrat je povedlo domače moštvo, torej Maribor. Se je izid kaj spremenil, Jože?
1: Ni se spremenil, Marko, 2 minuti in pol rednega dela plus morebiten sodniški dodatek do konca tega prvega polčasa. Maribor še vedno vodi in lahko rečemo, da mirno vodi z 1-0 po zadetku Isaka Čipambe v 2. minuti na podajo nekdanjega člana in otroka Mure Tija Cipota je zadel Čipamba. Od takrat bolj, odkar se nismo torej slišali, bolj enako vredno dogajanje na igrišču, se pa zdi, da ima še vedno Maribor nekako veliko rezerve v napadu, Mura pa ni spravila skupaj oziroma je nekako samo ogrela dlani Alžbeta Juga, ni pa si pripravila kakšne zares izdelane priložnosti, ko je najnevarneje prišla pred mariborski zadetek in zdaj gol. No, zdaj pa zadetek Mure, ravno ko sem govoril, da ni Mura nič pripravila, pa je pripravila izenačenje. Niko Kasalo je zadel, žogo je prejel na levi strani v kazenskem prostoru Maribora in si jo nastavil na desnico ter potem tudi morda ob odboju od branilcev Maribora je žoga presenetila Žbeta Juga in Mura je zdaj kar nekoliko proti toku tekme v tem prvem polčasu izenačila. Tekla je torej 44. minuta oziroma teče in Niko Kasalo je prišel do zadetka za 1-1. Maribor je bil premalo dejaven v napadu oziroma ko je prišel v napad, mu je zmanjkalo pogosto ne ravno malo, ampak veliko, da bi nekako prišel do konkretnejšega zaključnega udarca. Mura pa je bila do zdaj v bistvu povsem nenevarna. Želel sem dejati, da je bila še nekako najbolj nevarna v primeru oziroma v slučaju, ko je bila na to dvignjena zastavica na nevarno globinsko podajo, ki je letela proti Kenanu Kurtoviću pred kakšnimi 10 minutami, pa se je Kurtović znašel v offside-u. No, zdaj pa je Niko Kasalo prejel podajo tam z leve strani v kazenskem prostoru Maribora in torej zadev za 1-1. Pomemben trenutek za dinamiko, za razvoj te tekme. 20-letni Niko Kasalo je zadev njegov 3. gol v tem prvenstvu, potem ko je zadev proti Celju in potem ko je zadev proti Grosuplju, zdaj še gol proti Mariboru. Še 3. v tej sezoni je Niko Kasalo zanimivo zadev na gostovanju. Minuta sodniškega dodatka se pravkar začenja. Maribor pa bo, če se bo zdaj prvi polčas končal z izidom 1-1, lahko izjemno nezadovoljen, pa ne zato, da bi zapravil toliko priložnosti, ampak zato, ker je imel nekako nadzor nad tem prvim polčasom, zdelo se je povsem v svojih rokah, potem pa za nekaj sekund zaspal v obrambi in Mura je to uspela kaznovati, torej zadetkom Nika Kasala. V domači enajsterici Vid Koderman, ki je nazadnje še igral za Aluminij proti Celju v prejšnjem krogu slovenskega prvenstva, potem pa po dogovoru med Mariborčani in Kidričani, torej okrepil vijoličast, je bil začetnik akcije za vodstvo Maribora, tudi zdaj poizkus Kodermana, ki je streljal z kakšnih 25 metrov. Out bo to po bloku Murine obrambe zdaj za nogometaše Maribora, ko tečejo že v bistvu skoraj da zadnje sekunde te ene in edine minute sodniškega dodatka. Koderman bo zdaj podal z leve tam proti Tiju Ciputu, ta vrača Kodermanu. Koderman pa je potem ob pritisku Alena Korošca žogo izgubil. Out bo tole za Sobočane in v tem trenutku je Aleksandar Matković zraven na Koroškem odpiskal konec prvega polčasa v Ljudskem vrtu. Maribor je vodil celoten prvi polčas, tako rekoč od 2. minute naprej po zadetku Čipambe, a polčasa ni uspel mirno pripeljati do konca, čeprav se je zdelo, da se bo to zgodilo. Niko Kasalo je zadel po podaji Kenana Kurtovića v 44. minuti in Maribor in Mura sta zdaj izenačena pri izidu 1-1, kar je glede na to, kdaj je padel zadetek, velika spodbuda in zdaj tudi psihološka prednost za črno-bele iz Murske Sobote. Gol za 1-1 pa tudi pomeni, da je pred nami izjemno zanimiv drugi polčas. Naslišanje znova kmalo iz Ljudskega vrta.
0: Hvala lepa, Jože, mi pa moramo iz nogometnih voda na slovenske ceste. Nujna prometna informacija. Na vzhodni ljubljanski obvoznici pri izvozu Ljubljana vzhod na Zalaško cesto iz smeri Malenc je promet overan zaradi okvare vozila. Zastoje so sicer še naprej na posameznih odsekih Primorske in Štajerske avtoceste, kot tudi na regionalnih cestah. Previdno in predvsem mirno in varno do cilja, temu pa se približujemo tudi mi v nedeljskem športnem popodnevu, potele gremo k naši zadnji vsebini.

0: Voranc Boh nas je pripeljal do naše zadnje vsebine, ki je povezana s priljubljeno tekaško prireditvijo. Ljubljanski maraton je zgodba tisočih ljudi, ki so v 30 letih tekli, navijali, pomagali in so ustvarjali enega največjih športnih dogodkov pri nas. Ob 30-letnici so to zgodbo postavili tudi na ogled, na razstavi v Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju. Na četrtkovi otvoritvi je bil tudi Jure Roman.
1: Ljubljanski maraton je v 30 letih iz manj kot 700 tekačev leta 1996 zrasel v res množično prireditev. Razstava pa ni samo zbirka fotografij in podatkov, je predvsem povabilo, da se za trenutek ustavite in pogledate, kaj Ljubljanski maraton pomeni posamezniku.
2: Hočemo pokazati v bistvu malo zgodovino, malo rekorde, malo udeležence, ker to so v bistvu srčne zgodbe tekačev, ki pridejo na maraton. Tako da ja, probali smo narediti, pokazati tudi nevidni del maratona, se pravi osebje, ki dela, godbe, tako da upam, da nam je uspel.
1: Posebno mesto na razstavi nima le maraton kot dogodek, ampak predvsem ljudje, ki so ga ustvarjali in doživljali. Maruša Penzeš.
3: Fotografij nisem štela, niti slučajno ne. V resnici je bilo vodilo eno samo maraton, ponavadi gledamo skozi številke, pa rezultate, pa... V bistvu smo tukaj hoteli doseči en obrat, to, da začnemo gledati na ta maraton tako kot na en ogromen balon res lepih čustev. In ja, zaradi tega je v resnici tudi bila naloga kar težka, pa vendar, recimo, da smo se nekako osredotočali že na neke trenutke, ki so nam, so se nam že sicer usedli v srce tistim, ki smo zelo dolg časa na maratonu. No?
1: Po 10, 21 ali 42 kilometrih ljudje v cilj prihajajo z različnimi občutki, toda na obrazu je pogosto mogoče videti podobne izraze – olajšanje, ponos in srečo.
3: Govorimo ja točno o tem, da se na štartu Ljubljanskega maratona recimo, da zbere približno 20 tisoč neznancov, ki pa so ta dan v bistvu vsi v istem toku, vse ženejo iste misli in ista čustva. In če bi bili na cilju tega maratona, jaz svetujem vsakmo, da enkrat pride tja zaradi tega, ker tam se srečo lahko na kruh maže, bi lahko temu rekli. Ker ta čustva v resnici je zelo težko obesediti. Tudi v fotografijih je konc koncev zelo težko ujeti, ampak če se boste sprehodili po promenadi, mogoče boste vsaj en kanček tega doživeli. Tako da, pejte na razstavo, ampak pridite pa tudi na ciljno, ker je res izkušnja neverjetna.
1: Tako avtorica razstave Maruša Penzeš, sicer pa si fotografije v Tivoliju lahko ogledate do 3. novembra. In če ste med tistimi, ki bodo letos stali na startu, so pomembni tudi datumi. 30. Ljubljanski maraton bo 17. in 18. oktobra. Barbara Železnik.
2: V bistvu imamo zdaj še zadnjih 14 dni prijav, kar se tiče odraslih tekov, se pravi 10, 21, 42. Trenutno smo v bistvu na rekordnih lanskih številkah, vendar mislim, da v teh 14 dneh še koga prepričamo, da se udeleži. Potem pa ja, sklepne priprave, no. To je kar postopek, kljub temu, da ga delaš celo leto, na koncu je še zmer velik, kar je treba vdelati, da res vse štima.
1: Organizatori so na četrtkovi otvoritvi z doživljenjskimi brezplačnimi startninami obdarili vse, ki so bili na vseh dosedanjih 29 maratonih. Trije izmed njih, tudi letos bodo na startu, pa so vsele opravili z najdaljšo traso.
0: In tudi nedeljsko športno popoldne smo po skoraj 6 maratonskih urah pripeljali do cilja. Nekaj nogometa bo sicer sledilo tudi po radijskem dnevniku, ko se bo s tekme v Ljudskem vrtu še oglasil Jože Pepevnik. Vam, cenjeno poslušalstvo, pa najlepša hvala za pozornost. Z vami smo bili Jernej Sobočan, Dejan Komadina, Matic Rupnik in Marko Polak, ki vam v imenu današnje ekipe želim miren preostanek nedelje, predvsem pa uspešen delovni ali šolski teden. Se slišimo. Ciao.

0: 302.
1: Več kot radio.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k upisu abonmaja Kromatika.
4: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
3: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.
5: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
6: Pozdravljeni. Na volitvah v nemški zvezni deželi Saški-Anhalt je prvič v povojni zgodovini prepričljivo zmagala skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo, kažejo izidi vzporednih volitev. Drugo mesto se z občutno nižjo podporo obeta trenutno vladajočim krščanskim demokratom. AfD je v prvem odzivu vsem strankam ponudila sodelovanje. Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
7: Ameriška delegacija po koncu prvih pogovorov z Ukrajino v Kijevu upa na večji napredek v mirovnih pogovorih. Izraelski premier Netanjahu naj bi odredil odstranitev nekaterih nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta slovesnost v spomin na štiri bazoviške junake. Jutri bo po večini jasno in do 32 stopinj.
6: Z vami sva Igor Velše in Svit Dečman Stisovič. V nemški zvezni deželi Saški-Anhalt so se pred pol ure zaprla volišča. Izide deželnih volitev pozorno spremljajo tako v Nemčiji kot drugod po svetu, saj je na njih, kot kaže, zgodovinsko prepričljivo zmago dosegla skrajno desna AfD. V Magdeburgu je tudi naša dopisnica Maja Derčer, pozdravljena. Kaj torej kažejo prve projekcije?
8: Dobar večer, to so letos gotovo najtežje pričakovane volitve v Nemčiji. Tu v Magdeburgu jih spremlja najmanj 800 akreditiranih novinarjev iz vsega sveta in kaže, da bo volilna deležba morda celo rekordna v obdobju od združitve Nemčije. Torej, rezultati usporednih volitev, kar dveh, kažejo, da je AfD, kot je bilo pričakovati, nesporna zmagovalka deželnih volitev. Dobila naj bi celo več glasov, kot so ji napovedovale ankete, 44% ali 44,5%. Tako da AfD se gotovo zelo veseli. Morda so pričakovali in upali na več, kajti s tem rezultatom še ne dosežejo absolutne večine, potrebne za samostojno vladanje. Manjka jim morda trije, morda dva sedeža v deželnem zboru. Drugo uvrščena CDU, krščanski demokrati, to je stranka, ki zdaj 24 let vlada deželi Saška-Anhalt in je pred 5 leti še prejela 37% podporo, danes dobivale 18% ali 18,5%. In to je zelo velik padec za CDU, zelo velik poraz tudi za kanclerjevo stranko. Levica, Die Linke, SPD, socialni demokrati in zeleni se bodo zagotovo uvrstili v parlament. Zavezništvo Zare Wagenknecht pa še visi nekje okrog praga deželnega parlamenta. V Nemčiji ocenjujejo, da so te volitve politični potres. Nemčija se na zvezni in deželni ravni bliža točki, ko morda ne bo več možno sestaviti večinske vlade. Sredinske stranke, varuhinje ustavnega reda pa, kot vidimo, izgubljajo podporo in to bo zagotovo povzročilo tudi velik pretres v Berlinu. Toliko.
6: Maja Derčer, hvala in lep pozdrav Nemčijo. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta bila po včerajšnjem obisku Moskve, kjer sta se srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, danes v Kijevu na pogovorih z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Včerajšnje triurne pogovore v Moskvi so v Kremlju označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev za končanje vojne. Zelenski je pred pogovori dejal, da je Kijev pripravljen na pogovore, da pa njegova država potrebuje varnostna jamstva in dostojno povojno ureditev. Po uvodnem krogu so se razpravi v Kijevu pridružili še evropski varnostni svetovalci. Volodimir Zelenski.
0: Zelo sem zadovoljen, da se premikamo naprej v pogovorih, tudi s predstavniki iz Nemčije, Francije in Združenega kraljestva. Zelo sem hvaležen, da potekajo pogovori v takšni sestavi in storili bomo vse za končanje vojne.
6: Po končanju pogovorov so vse strani srečanje označile za pozitivno, ameriška stran pa je izrazila upanje v čimprejšnje tristransko srečanje med Združenimi državami, Ukrajino in Rusijo. Vitkov in Kušner, ki sta v imenu Združenih držav posredovala v dosedanjih diplomatskih prizadevanjih med Kijevom in Moskvo za končanje vojne, sta bila od lanskega leta v Moskvi že večkrat, medtem ko je tokratni obisk v Kijevu njun prvi.
7: Izraelski premier Benjamin Netanjahu naj bi, kot poroča Reuters, odredil odstranitev nekaterih nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Šlo naj bi za naselbine, ki so jih Izraelci vzpostavili brez uradnega dovoljenja izraelske države. Netanjahu je pod pritiskom Združenih držav naj zatre napade nezakonitih naseljencev na palestinsko prebivalstvo. Vzpostavljanje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu je mednarodna skupnost že večkrat obsodila.
5: Radijski dnevnik.
6: V Bazovici je popoldne potekala osrednja proslava v spomin na štiri junake, ki veljajo za prve antifašiste v Evropi. Obsojenci prvega tržaškega procesa so na bazoviški gmajni pod streli padli 6. septembra 1930. Tradicionalne slovesnosti so se tudi danes udeležili številni Slovenci z obeh strani meje, predstavniki borčevskih organizacij, lokalne oblasti in slovenske vlade. Poroča Špela Lenartič.
9: Upor Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča simbolizira boj za pravico do rabe maternega jezika, za enakopravnost in svobodo. Vsakoletna množična spominska slovesnost je prostor tragične usmrtitve spremenila v kraj sožitja in miru, ki povezuje celotno slovensko skupnost, je spomnila slavnostna govornica, tržaška pesnica in pisateljica Alenka Rebula.
10: Mir v narodu se rodi iz tega, da narod ceni to, kar je, da prepozna svojo dragocenost in pusti drugim njihovo. In torej, da se povežemo enakopravno in vsakega občutka manj vrednosti. In na to sem se zbrala, da ovrednotimo svojo moč in vse svoje dosežke za jutri.
9: Štirje bazoviški junaki so bili obsojeni zaradi delovanja v tajni organizaciji Borba. Posebno pozornost so letos namenili najstarejšemu med njimi, Alojzu Valenčiču, ki ni dočakal 34. rojstnega dne. Predsednik odbora za proslavo bazoviških junakov Štefan Čok.
11: Pomemben element v delovanju Borbe, saj je on v bistvu delal, je bil zaposlen v tovarni Strica na območju Ilirske Bistrice. V tisti tovarni so nastali tudi tiste bombe, ki so jih borbaši položili pri svetilniku zmage in na uredništvu časopisa Il Popolo di Trieste.
9: Do leta 2030, stote obletnice prvega tržaškega procesa, bodo vsako od proslav namenili enemu od štirih antifašistov. V odboru so danes ponovno pozvali tudi k dostojni ureditvi še enega kraja spomina, Openskega strelišča, kjer so bili usmrčeni obsojenci drugega tržaškega procesa. Občina za načrtovan park miru še vedno ni dodelila obljubljenih sredstev.
6: Ribnica je danes, tako kot vsako prvo nedeljo v septembru, prizorišče tradicionalnega semnja, prireditve, ki že desetletja ohranja in predstavlja bogato rokodelsko tradicijo, suho robo in lončarstvo. Tudi tokratni, že 49. semen, je na mestne ulice in k stojnicam privabil številne obiskovalce. Tam je bil tudi Marko Škrl.
12: Semen se je začel s tradicionalno pesmijo ribniškega okteta in povorko skozi mesto ter slavnostnim nagovorom ministrice za okolje in prostor Polone Rifel, ki je med drugim poudarila, da ribničani
13: prispevajo k slovenski blaginji in zelo pozdravljam, da se predvsem izven mestnih središč ohranja kultura, dediščina in pa slovenska, ne bom rekla samo enotnost, ampak inovativnost.
12: Domači župan Samo Pogorelc je dodal:
14: Ribniški semen je naša identiteta, tako da v bistvu smo na to zelo ponosni, tako kot smo pač ponosni na celotno rokodelstvo in to je tisti dan, ko rečemo, da je to ribniško novo leto in na to smo res ponosni.
12: Na tokrat nam semljuje več kot 370 stojnic, od tega približno 100 rokodelskih. V povorki pa se je sprehodilo tudi 20 krošnjarjev, znamenitih potujočih prodajalcev suhe robe, med njimi tudi mladi Juri Bojc.
15: Ljudje so navdušene, da vidijo, kako je to bilo nekoč, ko je vsaj ta krošnja ima. Ta krošnja ima vse artikle, kar jih lahko gor na Rome domo. Konkretno v tem primeru rojta, sita, rešeta, voleri, dilce in pa žlice in pa na vrha košora.
12: Med gostujočimi skupinami so bile tudi predice grofice Grete iz Loške doline. Zlatka Turk je ob koloratu povedala.
16: Že kar nekaj časa se ukvarjamo s tem predejnam. Nam je tako malo za hobi, belke za prav, ampak se družimo, pa malo obujamo te stare običaje.
12: Obiskovalci so bili navdušeni.
17: Ja, to je pa res predstavitev kraja, tako številka ena.
18: Ja, zaradi tega, ker vidiš te izdelke domače obrti, ne? To moramo pač malo negovati in smo zelo veseli, da še sploh kdo tukaj tacga dela.
12: Podpredsednica turističnega društva Ribnica Alenka Pahulja ni skrivala veselja.
19: Zneseni smo si navdušeni, hkrati pa že se pripravljamo na 50. semen, ki bo prihodnje leto.
12: In če je bilo danes obiskovalcev več kot 30 tisoč, jih bodo na jubilejni semen poskusili privabiti 50 tisoč, je še dodala Alenka Pahulje.
6: Tudi ta konec tedna mineva ob številnih zastojih na cestah, predvsem na cestah proti Primorski in obratno, pa tudi tam, kjer potekajo avtocestna dela. Na Štajerskem kraku zdaj delovišče dodatno širijo. Potem, ko so pred dnevi končali dela na odseku med Ramljami in Slovenskimi Konicami, še vedno potekajo obsežna obnovitvena dela med Framom in Slovensko Bistrico. Ta obsegajo tudi zamenjavo dela viadukta Devina v smeri proti Ljubljani. Obstoječo delovno zaporo naj bi tekom večera razširili na daljši odsek, pri čemer bo promet na nekaj manj kot 3 kilometrih potekal dvosmerno, po eni polovici avtoceste po dveh zoženih prometnih pasovih v vsako smer. Več v prispevku Nataše Riš.
20: Pred dnevi so bila opravljena glavna obnovitvena dela na odseku med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ponovno je bil vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih. Septembra še potekajo določena zaključna dela in končna testiranja. Zvonko Zavasnik z Darsa.
21: Nekako planiramo, da v sredini meseca odstranimo še to zaporo, ki jo pač potrebujemo, ampak tudi te zapore, ki jih bomo imeli, bodo praviloma v nočnem času.
20: Začenja pa se nova faza obnove vozišča na relaciji med Framom in Slovensko Bistrico. Obstoječo delovno zaporo bodo razširili na daljši odsek.
21: V bistvu ne gre za novo gradbišče, gre za podaljšanje obstoječe zapore od priključka Slovenska Bistrica sever do priključka Slovenska Bistrica jug.
20: V sklopu del poteka tudi zamenjava dela viadukta Devina v smeri proti Ljubljani. In kako dolgo bodo potekala dela na tem odseku?
21: Za viaduk Devina 15. november, nekako takrat očakujemo, da bo sam objekt končan. Drugače pa dela, ki so zdaj na drugem smernem vozišču, pa pričakujemo, namreč zaradi te zapore bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever in pričakujemo, da bomo ta priključek oziroma tudi to smerno vozišče nekako do konca septembra uredili.
20: S tem pa dela na celotnem odseku med Slovensko Bistrico in Framom še ne bodo končana. V času zimske sezone jih bodo zgolj prekinili.
21: V drugem letu začnemo verjetno v marcu, takoj ko bodo pogoji dani za to in nekako do konca junija bi morali celotno zaporo med Framom in Slovensko Bistrico tudi odstraniti.
20: Je še pojasnil Zvonko Zavasnik z Darsa.
6: Ponovimo, da je na volitvah v nemški zvezni deželi Saška Anhalt prvič v povojni zgodovini Nemčije prepričljivo zmago osvojila skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo, ki je že ponudila sodelovanje preostalim strankam. Ob tem bo sicer AfD najverjetneje za večinsko vlado zmanjkalo le nekaj sedežev. V športu, ki sledi, bo v ospredju zaključek drugega tedna kolesarske dirke po Španiji, govor bo tudi o nogometnem državnem prvenstvu in svetovnem prvenstvu v motokrosu. Z vami bo Jakob Kuhar. Naredite si prijeten večer in srečno.
22: Na evropskem prvenstvu odbojkaric se v turški prestolnici pravkar v finalu merijo Italijanke in gostiteljice Turkinje. V tekmi za tretje mesto je slavila Srbija, ki je 3-1 premagala Poljsko. Zaradi visokih temperatur je bila skrajšana današnja 15. etapa kolesarske dirke po Španiji. Do Kordobe, kjer je bilo danes 38 stopinj Celzija, so kolesari prevozili le 110 km, etapo pa je v sprintu ubežne peterice dobil Belgijec Wout van Aert. Podrobneje Igor Tominec.
1: Danes je imela vse niti etape v rokah ekipa Visma Lisa Bike, ki je v prvem delu v glavnini nadzorovala začetni beg, da si nikoli ni ustvaril velike prednosti, v zadnjem delu pa se je iz glavnine izstrelil v Wout van Aert, se preselil med ubežnike in na to tudi dobil sprint peterice. Skušali smo presenetiti glavnino, predtem smo v njej narekovali ritem in zdelo se mi je, da nihče ne bo pričakoval, da bomo skušali zmagati iz bega. Na letečem cilju sem začutil priložnost za napad, ničesar pa s tem nisem tvegal, saj smo imeli zadaj še Brennana, ki bi lahko dobil sprint glavnine. Rad dirkam na tak način. Glavnina je na koncu zaostala 2 minuti 44, sprememb v skupnem seštevku pa ni bilo. Po drugem tednu Vuelte vodi domačin Enric Mas dobri 2 minuti pred Avstrijcem Felixom Galom in Primožem Rogličem. Jakob Pomarzel je še naprej šesti.
22: V osmem kolu nogometnega državnega prvenstva bodo nogometaši Celja zvečer gostili Koprčane, v Ljudskem vrtu pa pravkar igrata Maribor in Mura. V štajerski prestolnici je tudi Jože Pepevnik.
2: 50-minutna Maribor in Mura sta pri izidu 1-1. Gostje so pred minuto ostali brez izključenega zalaznika. Maribor je povedel v prvi akciji tekme v drugi minuti. Novinec Koderman je našel Cipota, ta pa zdvigneno podajo na 6 metrih Čipambo, ki je zadel strelom z glavo. Vijoličasti so imeli pobudo večino prvega polčasa, nevarna sta bila dva Karničnikova strela. Potem pa je Mura izenačila v 44 minuti, ko je strel Kasala z leve strani zletel mimo vratarja Juga. Kasalo je imel tudi Murino prvo priložnost v drugem polčasu, a je z 12 metrov streljal čez gol. Pred minuto dvema torej izključen zalaznik, Maribor bo v zadnjih dobrih 30 minutah vodstvo in zmago torej očitno lovil z igralcem več, trenutno je 1-1.
22: Kimi Antonelli, dirkač Mercedesa, je na veliki nagradi Italije v Monci razveselil domače navijače kraljice motošporta Formule 1. Drugi je bil njegov moštveni kolega Britanec George Russell, tretji Nizozemec Max Verstappen v Red Bullu. Najboljši motokrsisti sveta pa so sezono nadaljevali z veliko nagrado Turčije. Tim Geiser je za las zgrešil vrstitev na zmagovalni oder, Nizozemec Jeff Lee Herlings pa je za 11. letošnjo zmago že potrdil naslov svetovnega prvaka. Dirko je spremljal Marko Polo.
4: Zanesljiva vožnja Tima Geiserja, ki v uvodni vožnji osvojil drugo mesto, v finalni pa z manjšo napako zapravil uvrstitev na zmagovalni oder. Najuspešnejši slovenski motokrosist je napako storil po enem od skokov, ko ga je zaradi previsoke hitrosti za kratek čas odneslo s proge. Takrat sta ga prehitela Francoza Tom Vial in Romain Fevre, ki sta imela po koncu dirke enak točkovni izkupiček, a bila pred Geiserjem uvrščena zaradi boljše uvrstitve v finalu. Tim Geiser je osvojil četrto mesto, drugi slovenski predstavnik Medelito Jan Pancer je bil sedmi. Brez pravega tekmeca je v drugem delu sezone Jeffrey Herlings, ki je bil v Afion Karahisarju najhitrejši v obeh vožnjah. Nizozemec se je razveselil 11. letošnje, sicer pa že 123. zmage na dirkah za svetovno prvenstvo. Z današnjo je Herlings tudi potrdil 6. naslov svetovnega prvaka, 3. v MXGP razredu. Do izteka sezone sta le še 2 dirki, prihodnjo nedeljo bo sledila velika nagrada Kitajske v Šanghaju, teden dni pozneje še velika nagrada Avstralije v Darwinu.
22: Za konec dodajmo še, da je Benjamin Šeško v tekmi 3. kroga angleške Premier lige prišel do prvega gola v letošnji sezoni. Manchester United je v gosteh pri Evertonu remiziral z 2-2.
7: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Zvečer in ponoči bo prevladovalo jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
0: Obeti, v torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu pa bo še precej sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, čez dan se bo hladilo, padavine bodo popoldne postopno slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Podatki o prometu, zastoji so na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na več odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 500 metrov. Gneča je tudi na avtocesti Gabr-Kvernetiči pred prehodom Fernetiči v smeri Italije. Zastoji so še na lokalnih cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Logatec-Vrhnika in Bohinjska-Bela-Bled. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 18:49.
3: Aj, to je prva septembrska nedelja zvečer. Kdo je z nami? Ker danes bomo imeli žur. Tudi če ste kje ujeti. Dobar večer.

0: Batista Cadillac 17. septembra v Križankah, 28. septembra pa v cukrarni Tole.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: We are family in današnja audio familija je Klara Zupančič, ki izbirate cukrčke, s katerimi gruvamo, Dejan Komadina jih rola, Katja Stojnič je moje ime. No je pa z nami še nekdo, sicer malo dlje, ampak bojda uživa v prekrasnem sončnem vremenu. Je to res, je res v Mariboru tako lepo, Jože Pepevnik?
1: Je lepo, lepo zdravje iz Ljudskega vrta, res da praznega, še vedno zaradi seveda kazni nogometne zveze Slovenije, ampak res krasno vreme danes v Mariboru, ne prevroče, ravno idealno, ne le za igranje, tudi gledanje nogometa. 1-1 je trenutno med Mariborom in Muro, ko teče že 73 minuta v Ljudskem vrtu in potem, ko je Mura izenačila ob koncu prvega polčasa, je tudi po rdečem kartonu zalaznika v 55 minuti Mura zaenkrat dovolj trdna v obrambi, da Maribor še ni uspel nekako te svoje številčne prednosti na igrišču unovčiti. Če smo povsem iskreni, se Maribor kar muči z nekako sestavljenim resnih priložnosti v tem drugem polčasu. Še najlepšo je imel Luka Zahovič v 58 minuti, ko je Čipamba lepo si ustvaril prostor desno na robu kazenskega prostora, poslal zelo nevarno žogo v peterec, tam pa je Luka Zahovič nekako streljal čez gol z kakšnih 4-5 metrov. Čipamba je potem čez 7-8 minut tudi sam zaključil strelom z desne, vendar streljal takrat mimo gola. Sicer pa, ja, Maribor ima žogo v svoji posesti, Mura je sila redko na njegovi polovici igrišča, sila redko zadrži žogo za več kot le za nekaj podaj, ampak če bo šlo tako naprej, zna Mura tule zdržati v Ljudskem vrtu in odnesti veliko točko. Zdaj so Mariborčani v novem napadu, po desni se bori Behar Feta na robu prekrška, zdaj je Makedonec v mariborskem dresu, ki je vstopil na igrišče pred kakšno minuto. Oba trenerja, Milanič in Merec, sta že opravila nekaj menjav. Tri je opravil Milanič, Osterc, Mlakar in pa Feta, ter tudi Seri, torej štiri menjave opravljene. Pri Mariboru so vstopili na igrišče, pri Muri pa Sana že med polčasoma in pa Šimon Butič na mesto strelca za Muro Nika Kasala. Zdaj teče 75 minuta, podaja proti Janu Mlakarju v kazenski prostor, Čipamba ima žogo na desni strani, Feta jo čaka, podaja nazaj, pa proti Seriju. Seri dviga žogo v kazenski prostor, z glavo jo je tam odbil eden od Murinih nogometašev. Nekako gre slutiti, da bo mariborski pritisk, mariborska pobuda proti koncu tekme seveda nekako vedno močnejša, ko bodo tudi Murini nogometaši, deseterica njih, torej vedno bolj utrujeni, ampak Maribor bo enostavno moral biti nekoliko bolj oster in učinkovit ter natančen v napadu, če bo želel tule danes upisati. Vendar le pričakovane tri točke, glede na izhodišče pred tole tekmo, smo danes nekako pričakovali zmago Maribora, ampak do te oziroma za njo se bodo morali vijoličasti zelo potruditi. Zdaj Feta z desne, Feta v kazenski prostor, čez peterec, žoga pa vsem na drugo strano, vsi nogometaši Mure so v kazenskem prostoru, ko je Cipot dobil žogo pa vsem na drugi strani, Cipot do Karničnika, pa Seri dobro pred reprezentantom Slonokoščene obale, nogometaši Mure, ki se zdaj kar krčevito branijo na svojih 20 metrih, poizkuse Čipambe. Čipamba je streljal in blok enega od Murinih branilcev. Za nov kot Maribora bo tole 15 minut in sodniški dodatek do konca. Predlagam, da se še kaj slišimo iz Ljudskega vrta, kjer sta Maribor in Mura, torej pri zidu 1-1.
0: Absolutno se bomo, Jože.

0: Če ste kjerkoli ali kakorkoli premikate na kolesih, na cesti, lepo počasi in previdno, v našem nedeljskem večeru vas bomo seveda obveščali o vseh novostih na asfaltu. Začnemo takoj. To je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani v delovni zapori zaprt prometni pas, nastaja zastoj. Srečno vsem, 19 in 12 je na valu 202 in prav toliko je ura v Mariboru. Kaj to pomeni, koliko še manjka do konca tekme, Jože?
1: 84 minuta teče v Ljudskem vrtu, Maribor in Mura sta še vedno pri ena proti ena, pritisk vijoličastih, ki imajo igralca več od 54

20 minute naprej se stopnjuje, vendar zaenkrat, če niso uspeli biti dovolj natančni, da bi povedli, mariborski trener Darko Milanič je opravil vseh pet menjav v tem drugem polčasu. Osterc, Mlakar, Feta, Seri in nazadnje Vizinger so prišli s klopi za rezerviste. Tri menjave pa je opravil Mitja Mörec in ima danes še priložnost Murin trener opraviti dve zamenjavi v zadnjih minutah, ko Mura nekako išče te neke prave trenutke, ko bi lahko tudi z igralce manj zapretila oziroma prišla do kakšne zlate priložnosti, da bi celo ukradla zmago drevi v Ljudskem vrtu, ampak je predvsej bolj osredotočena seveda na branjenje te točke, ki se je zdaj nasmiha in bi bila za Muro po nekaj rezultatskih razočaranih v zadnjih tednih seveda izjemno, izjemno velika. Zdaj Feta podaja tam na desni strani, predolga žoga za Čipambo, 85. minuta, Maribor Muna 1-1, pred zadnja tekma tega 8. kroga slovenskega prvenstva se bo očitno končala oziroma nekako v zadnjih minutah ponudila kar nekaj drame in razburljivosti, pa predlagam, da se kmalu znova oglasim iz Ljudskega vrta.

Žan Hauptmann, pravkar pri nas, že v petek zvečer pa na Ljubljanskem gradu ob boku Janezu Bončini Benču in Nini Strnad. Razprodano je in to z razlogom. Ostajamo v regeju in ker je naslednja poziv k boju, ki ljudi spodbuja naj nehajo čakati na posmrtno življenje ali božje posredovanje in se namesto tega borijo za človekove pravice na zemlji, naj samo omenim še informacijo, da je v sredo 9.9. protest proti izraelskemu veleposlaništvu z imenom negenocidnemu veleposlaništvu ob 18. v Ljubljani pred gospodarsko zbornico Slovenije. Zdaj pa naj Bob pove svoje. Get up, stand up. Do it!

0: Evo, mi smo že na nogah. Jože, a kaj vstajajo z klopi v Ljudskem vrtu?
1: Ja, vsi so že vstali iz klopi, kajti tekme je konec v Ljudskem vrtu. 1-1 se je končalo med Mariborom in Muro, kar je velika točka za Muro in razočaranje za vijoličaste. Četrti remi Maribora v tej sezoni, skupno 16. točka po 8 odigranih tekmah. Maribor ostaja prvi, a ne tako utrjeno prvi, kot so si domači želeli pred začetkom tega dvoboja. Mura pa je z 8 točkami zdaj po 8 tekmah na 8. mestu, torej vse je v znamenju številke 8. Za Muro danes, ki je izenačila tik pred koncem prvega polčasa, ko je Niko Kasalo z leve strani v kazenskem prostoru nekako presenetil domačega vratarja Žbeta Juga. Že v drugi minuti je Čipamba povedel Mariborčane v vodstvo in takrat se je zdelo, da bo to ena morda rutinska zmaga ali pa rutinsko popovdne za vijoličaste, a izkazalo se je, da je bilo vse prej kot to. 1-1 torej med Mariborom in Muro, to je bila predzadnja tekma tega 8. kruga slovenskega nogometnega prvenstva. Ob 20:15 Celje Koper, državni prvaki, torej pričakujejo moštvo z Obale, dvoboj, ki ga bomo v večeru na Valu 202 tudi spremljali. Z vami bo takrat Marko Cirman, v Mariboru pa torej v tem štajersko-prekmurskem dvoboju Maribor-Mura 1-1. Lep pozdrav iz Ljudskega vrta.
0: Jože, hvala za vse, prijeten preostanek nedelje želim. Na Valu 202 pa zdaj ob 19:25 sledijo same hude bejbe, začenši z Lauryn Hill.

Vozniki, upam, da imate dobro furo, da ste v dobri družbi, kar je seveda lahko res, tudi če ste čisto sami. Osvežimo zdaj spomin za vse vas, da imate eno skrb manj. To so prometne informacije. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani v delovni zapori zaprt en prometni pas, nastaja zastoj. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Logatec, Vrhnika in Bohinjska Bela, Bled. Zaradi okvar vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani ter na podravski avtocesti med razcepom Slivnica iz smeri Ptuja. Srečno!

krasna Lara, upam, da bo imela kakšen koncert jeseni. Tudi naslednja nikakor ne bo šla brez spremstva. Na današnji dan leta 70 je namreč zasedba The Jimi Hendrix Experience nastopila na festivalu Open Air Love and Peace v Fehmarnu v Nemčiji in to je bil zadnji koncert zasedbe in hkrati zadnji Hendrixov javni nastop. Manj kot 2 tedna pozneje je v starosti 27 let umrl. Na koncertu so med drugim odigrali tudi tisto o Joe, ki ustreli svojo nezvesto ženo in načrtuje pobeg v Mehiko.

Long live rock and roll. Jimi Hendrix je bil z nami, naša Klari pa nam je v nadaljevanju namenila tudi Beatle in Pink Floyde. Če greste proč od radija, je to napačna odločitev. 10 do 8 je, dobro večer vsem skupaj, najprej nas Severa malo poboža.

Le kje ste in kaj počnete, se sprašujem. Medtem, ko se mi prepuščamo, da nas nedelja posrka vase in uživamo še njene poslednje trenutke. Sledijo obljubljeni Beatli in njihova ljuba kitara, ki nežno joka. George Harrison je idejo za njo dobil precej naključno. Proti koncu 60-ih so Beatli prakticirali transcendentalno meditacijo, spoznavali so vzhodno religijo in ko je George bral starodavno kitajsko knjigo I Ching, je želel udejaniti koncept, da se vse zgodi z razlogom, zato je odprl knjigo na naključni strani in se odločil, da bo prvo besedo, ki jo zagleda, uporabil kot izhodišče za skladbo. Ta beseda je bila gently oziroma gently weeps, nisem prepričana, ampak tako je nastala skladba o odnosih med ljudmi in o tem, kako pogosto ne opazimo bistva. Harrison je k snemanju skladbe povabil svojega prijatelja, Erika Claptona, ki je odigral znameniti kitarski solo, ki ga bomo kmalo slišali. In s tem je Clapton postal prvi glasbenik, ki ni bil član zasedbe The Beatles in je gostoval na eni od njihovih skladb. Potem je Clapton postal še prvi glasbenik, ki se je zaljubil v... No, sej nima veze. While My Guitar Gently Weeps.

29 minut. Povod za naslednjo je sicer rojstni dan basista in ustanovnega člana Rogerja Watersa, ki jih danes praznuje 83, sicer pa kdaj, če ne v poletnem večeru. Upam, da ste kje, kjer gledate luno in zvezde in da zdaj skupaj odjadramo nekam proti njim. Uživajte.

Poslušate Val 202, po nesreči ali nalašč, v naslednjih minutah z vami delim nekaj idej, kam prihodni teden, če imate radi dokumentarce, v Mariboru od 10. do 13. septembra poteka Mednarodni festival dokumentarnega filma Doku Dok. V Lutkovnem gledališču Maribor in po drugih lokacijah vas čakajo zgodbe, ki prihajajo od blizu in daleč, od slovenskih dokumentarcev do mednarodnih filmskih pogledov na svet, v katerem živimo. 4 dni filmov, pogovorov in zgodb o pripadnosti, identiteti, odnosih, zgodovini in tako naprej. Med filmi boste lahko spremljali vse od življenja za zaporniškimi zidovi in vprašanja, kam pravzaprav pripadamo, do zgodb o fotografiji, ljubezni, migracijah in družbi. Od četrtka dalje, torej do nedelje, Doku Dok v Mariboru, do vse, ki imate radi dokumentarce.

Si predstavljate, da ste stari 7 let, pa že igrate klavir, orglice, bas in bobne, pojete v cirkvi in na ulici, pri 11 že izdate svoj prvi singel? In vse to kljub temu, da ste od rojstva slepi. Tudi jaz si zelo težko to predstavljam, ampak ta čudež obstaja med nami in nosi ime Wonder, to je Stevie Wonder.

On the road again in za vse, ki ste spet na cestah, pokukajmo, kakšna je situacija pri vas. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani in pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Logatec-Vrhnika in Bohinjska-Bela-Bled. Zaradi okvare vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Celjem Center in Celjem Vzhod proti Mariboru, na podravski avtocesti pred razcepom Slivnica iz smeri Ptuja in na dolenski avtocesti pred Dobruško vasjo proti Ljubljani.

0: Kdo je največji frajer na Don?
1: Dončič.
0: Ne.
1: Don Kihot.
0: Ne.
1: Donatello.
0: Ne.
1: Ne vem, Don Corleone.
0: Ne. Donator meseca.
2: Vsaka donacija v program Botrstvo spremeni življenje otrok iz socialno ogroženih družin na bolje. Hvala.
3: Donator meseca je Lesnina. Imena tednov za ime meseca.
2: Matej Čujovič, vrhovni sodnik, ljubiteljski igralec in predsednik kulturnega društva Loški oder Škofja Loka. Tina Vrđuka Kekec in Matjaž Kekec, akrobata, žonglerja in organizatorja Evropske žonglerske konvencije. Igor Irgolič, upokojeni krojač in zbiratelj starin, ki je iz Drave rešil leto in pol starega otroka. Sekou Konde, novinar in ustvarjalec spletnega portala Afrika nikogar ne zanima. In Laura Petek, specializantka urgentne medicine, ki se je po kratkem premoru doma že vrnila na novo misijo v Ukrajino.
3: Ime meseca. Na valu 202.
4: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

Morda ste v minulih dneh že zasledili, da se po Sloveniji pomika palestinska kulturna karavana, ki seboj prinaša kup dogodkov. Zdaj se približuje Ljubljani in svojim zadnjim dnevom. In če ste zamudili to priložnost, da se pobližje spoznate s palestinsko kulturo, zdaj delim z vami prihajajoče datume. 8. septembra bo palestinska karavana v baru Pritličje. Tam bo potekal filmski in pripovedovalski večer, obljubljajo majhen in intimen večer palestinskih kratkih filmov, zgodb in pogovora. 12. septembra bo karavana na Metelkovi v Gali Hali. Tam prirejajo poseben večer palestinske glasbe, didžejanja, performansa in vizualne razstave. Palestina bo tam zaživela skozi zvok, gibanje, zgodbe in podobe. No, zadnji dan karavane pa bo potekal 17. septembra v športnem društvu Tabor. Tam bodo sodelujoči ustvarili palestinsko praznovanje, kakršno poznajo s tradicionalnih obredov kane in porok, s tradicionalnimi pesmimi, zafehom, dabkejem, hrano, rokodelskimi izdelki, plesom in predvsem z veliko veselja. Vsako teh treh večerov bo pokazal drugačen obraz Palestine, zgodbe, umetnost in glasbo ter na koncu praznovanje in skupnost. Vabljeni, da se udeležite, da prispevamo svoj korak proti svetlobi in pokažemo, da Palestina ni pozabljena.

Generator 11. septembra so v Celju, če bi jih radi ulovili, priporočam seveda. Sicer pa drugi teden po Sloveniji in Ljubljani kar dogaja 8. Društvo mrtvih pesnikov v Aleji, 10. Klemen Klemen v Galihali, 11. Sladica v Cvetličarni, pa Panda v Ortobaru, tudi v Ljubljani, 11. pa tudi v Postojni, Vlado Kreslin, pa Magnifico na Ptuju, 12. Hamo in Tribute to Love v Kinu Šiška v Ljubljani in 12. tudi Vlado Kreslin in Mali bogovi v Žalcu.

21 in 20 je na valu desu 2. Upam, da ste še vedno z nami, kjerkoli že ste. Mogoče ste si privoščili kakšen kozarec dobrega vina na terasi in zdaj uživate v zadnjih izdihljajih poletja. Morda ste v avtomobilu in se vozite proti obzorju, morda na fotelju in čakate na kakšen obisk ali pa samo na to, da greste spat. Kjerkoli ste, vas lepo lepo pozdravljamo Dejan, Klara in Katja, ki bomo vaša družba še dobre pol ure.

Dobro večer. Klara nam je poleg krasne glasbe, ki nam jo je namenila, tukaj tudi pripisala, da lahko z vami delim informacijo, da je na današnji dan leta 97 Elton John posnel novo različico svoje skladbe Candle in the Wind iz leta 73, ki jo je predtem izvedel na pogrebu svoje prijateljice, princese Diane. Skladba je bila prvotno posvečena igralki Marilyn Monroe, po Dianini tragični smrti pa je Elton John besedilo priredil v poklon pokojni valižanski princesi. Prenos pogreba si je po ocenah ogledalo 2,5 milijarde ljudi, skladba Candle in the Wind 97 pa je postala ena največjih uspešnic vseh časov in najbolje prodajani singel v zgodovini ZDA in Velike Britanije.

8 minut je do 10, čas, da se od vas počasi poslovimo. Dejan Komadina, Klara Zupančič in Katja Stojnič smo vas pospremili do noči in vam želimo en tak mehak prehod v ponedeljek. Upam, da boste trdno spali in lepo sanjali. Lahko noč, za adijo pa Arita.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Alternativa za Nemčijo je prvič zmagala na volitvah v kateri od zveznih dežel. To skrajno desno stranko je včeraj v Saški Anhaltu, kot kaže, podprlo 44% volivcev. Za zdaj še ni znano, ali bo uspelo osvojiti absolutno večino v deželnem parlamentu. Van so se uvrstili tudi doslej vladajoča CDU s približno 18% podporo ter Levica, Zeleni, Socialdemokrati in, kot kaže, zavezništvo Sare Wagenknecht. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včerajšnje pogovore z ameriškima odposlancema Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom v Kijevu o končanju vojne v Ukrajini ocenil kot pozitivne. Kot je dodal, vseeno kaže, da se bodo spopadi nadaljevali v zimo. Witkoff je strani pozval k sprejemanju kompromisov. Iran je sinoči napovedal razglasitev omejene območja plovbe zunaj Hormuške ožine v prihodnjih dneh. Kot so še sporočili iz Teherana, bo vključevalo tudi dele Perzijskega zaliva. Včeraj so tudi napovedali hitrejše in silovitejše odzivanje na nadaljne ameriške napade, čež da iranski ne bodo več le sorazmerni in povračilni. Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta so pripravili tradicionalno osrednjo slovesnost v spomin na četverico prvih protifašistov, ki so jih tam ustrelili pred 96 leti. Organizatori so med drugim poudarili nujnost predaje štafeta proti fašizme mladim. Ker Ferdo Bidovec, Zvonimir Miloš, Franjo Marušič in Alojz Valenčič v Italiji uradno še vedno veljajo za teroriste, si prizadevajo za njihovo rehabilitacijo. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v Radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo odkrili pri urejanju struge reke Save pred več kot tednom dni. Akcija je trajala manj kot 2 uri, v njej je sodelovalo 91 pripadnikov 20 različnih služb. Pred začetkom posredovanja so navarno umaknili prebivalstvo v polmeru 600 metrov od najdišča. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jakob Kuhar.
2: V finalu evropskega prvenstva odbojkarice je Turčija s 3-2 premagala Italijo in še drugič zapored osvojila naslov evropskih prvakinj. Znova je blestela Melissa Vargas, ki je končala pri 28 točkah, postala pa je tudi najkoristnejša igralka prvenstva. Tretje mesto je osvojila Srbija, ki je s 3-1 premagala Poljsko. Slovenija je končala na končnem 12. mestu. Še drugič na letošnji kolesarski dirki po Španiji je etapno zmago slavil Belgijec Wout van Aert. Ta je bil najhitrejši v ciljnem sprintu peterice. 15. etapa je bila sicer zaradi visokih temperatur skrajšana. Pred zadnjim tednom v skupnem seštevku še vedno vodi Enrik Mas, Primož Roglič na tretjem mestu za njim zaostaja 2 minuti in 10 sekund, Jakob Pomrzel je šesti. V svetovnem prvenstvu motokrosistov je z 11. zmago v sezoni nizozemec Jeffrey Herlings na veliki nagradi Turčije že potrdil naslov svetovnega prvaka. Tim Gajser je dirko v Turčiji končal na 4. mestu, Jan Pancar pa na 7. Na veliki nagradi Italije v Formuli 1 je slavil Kimi Antonelli, ki je dirko začel z 19. startnega mesta. Po 60 letih je postal prvi Italijan z zmago na domači dirki, v skupnem seštevku pa ima že 66 točk prednosti pred moštvenim kolegom Giorgiom Raslom. V 8. kolu nogometnega državnega prvenstva je Maribor v Ljudskem vrtu z 1-1 remiziral z Muro. Gola sta dosegla Čipamba in Kasalo, v Celju minimalna zmaga Kopra, edini gol je zabil Irabor. Maribor v prvenstvu vodi 16 točkami, sledi mu Koper s 15, Celje ima tekmo manj in je četrti z 11 točkami.
1: Vremenska napoved. Jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, dnevne od 27 do 32. Tudi jutri bo sončno, sreda bo oblačna, razen na vzhodu. Zahod bodo popoldne zajele plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, vmes bodo nevihte, popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaprta v obe smeri med Ivančno Gorico in Bičem zaradi prometne nesreče v delovni zapori.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zmago Alternative za Nemčijo na volitvah v Saški Anhaltu 44-odstotno podporo je vodja te skrajno desne stranke v omenjeni zvezdni deželi Ulrich Zygmunt označil za zgodovinsko. Izrazil je pripravljenost na sodelovanje s tistimi, ki si želijo temeljit preobrat in dodal, da ne vidi takšnih političnih sil. Kot je pojasnil, se ni mogoče pogajati o vprašanjih, kot so migracije in notranja varnost. Izraelski premier Benjamin Netanjahu naj bi odredil odstranitev nekaterih nezakonitih judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Šlo naj bi za tiste, ki so jih vzpostavili brez uradnega dovoljenja države. Netanjahu je pod pritiskom Združenih držav naj ustavi napade naseljencev na Palestince. Tožilstvo v Rimu je začelo preiskavo v povezavi z afero pokojnega obsojenega ameriškega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina. Tožilci namreč sumijo, da so bili v trgovino z ljudmi in spolno nasilje vpleteni italijanski državljan, ki deluje v tujini, in tujci, ki delujejo v Italiji. Združene države so zato med drugim zaprosili za zaupne dokumente iz Epsteinovih dosjejev. Nogometni reprezentant Benjamin Šeško je v tretjem krogu angleškega prvenstva dosegel svoj prvi zadetek v novi sezoni. Proti koncu gostovanja pri Evertonu je z glavo zagotovil Manchester United v vodstvo z 2-1, vendar so gostitelji izenačili v zadnji minuti. Vremenska napoved: jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, na Goriškem in obmorju 18, dnevne od 27 do 32. Tudi jutri bo sončno, sreda bo oblačna, razen na vzhodu. Zahod bodo popoldne zajele plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, vmes bodo nevihte. Popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Podatki od prometu. Dolenjska avtocesta je med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani znova odprta. Zastoj vozil je dolg približno 5,5 km, čas vožnje se predvidoma podaljša za 7 minut.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik deželne vlade Saške Anhalt iz vrst Krščansko-demokratske unije Sven Šulce je priznal boleč poraz njegove stranke, ki se ji je podpora več kot prepolovila na 18%. Čestitev je za zmago Alternativi za Nemčijo, ki jo je podprlo 44% volivcev in pohvalil visoko udeležbo. Glasovalo je nekaj več kot 3/4 upravičencev. Obtožbe Zahoda proti Moskvi zaradi domnevnega ruskega poskusa napada z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu so začetek prave vojne, je sporočil ruski zunani minister Sergej Lavrov. Nemška vlada je po incidentu v začetku avgusta odredila vrsto ukrepov, med drugim zaprtje ruskega konzulata in kulturnega centra v Berlinu. Kitajska je napovedala, da bo v finančni sistem vložila približno 54 milijard ameriških dolarjev, predvsem v banke in zavarovalnice v državni lasti. Sploh te se že nekaj časa spopadajo z upadajočimi donosi zaradi nizkih obrestnih mer. Peking naj bi s to potezo želel predvsem okrepiti stabilnost finančnega sektorja, da spodbuja gospodarstvo z naložbami in posojili. Teniška igralka Andreja Klepač se je na ameriškem odprtem prvenstvu z Japonko Eriho